書棚があって、井上靖さんの作品を中心に北海道の郷土資料なども並んでいます。来館いただいた皆さんに自由に手に取って読書を読み進めていただくこともできますのでね、ラウンジでもゆっくりとお過ごしいただきたいと思います。椅子とねテーブル用意されていますからね。あと子どもたち向けに向けての子どもたちに向けてのですね、さまざまなイベントも1年間を通して井上靖記念館でも企画されているんですよね。やはりこうした文化施設というのも幅広い年代の方にこれからもね来館していただける、そういったきっかけ作りということでも私も番組の中で各企画展ご案内ご紹介をしていくことができればと思っています。読み聞かせなどもね行われているんですよね。そして先ほども触れましたけれども、井上靖記念館のお隣にあるのが旧旭川開校舎ですね。中原定次郎記念旭川市彫刻美術館です。この建物なんですが、旧陸軍第七師団旭川に設置された際に将校たちが親睦を深める場として明治35年に建設されています。皇太子時代の大正天皇や昭和天皇が旭川を訪れた時、ご宿泊所にも使用されたという大変歴史のある施設になります。開館になります。美術館です。現在は旭川ゆかりの彫刻家中原定次郎を記念した彫刻専門の美術館となっています。白亜の美術館趣もありますしね、この西洋の建築建物に触れることができるっていうのも旭川ならではです。そしてこちらも先ほどもご案内しましたが、春光にあります公園、春公園ですね。でこの公園なんですけれども、旧旭川開校舎の前庭で神社もあった場所なんですよね。戦後開校舎進駐軍に接収されまして、神社は移転したんですけれども、前庭は国から旭川市に管理が移管されます。市民の憩いの場として公園整備されています。そしてこの春公園では例年ですね、春光地域の皆さんが集まってのコンサートなども含めてのイベントも開催されている場所なんですよね。大きな木に囲まれた公園、彫刻美術館が向かいにありますのでね、彫刻も野外彫刻も展示されています。地域のお祭りイベントにも活用される、地域の皆さんに愛されている春公園、もちろん春の季節、先日ね桜が咲いている時私もですね訪れたんですけれども、美しい桜の花が迎えてくれました。今はもうすでにね葉桜になっていますけれども、季節先行くような今日のような暖かさのもと、ぜひね新芽新たな若葉も感じていただきながら、ゆっくりとくつろいで新公園、この公園でもお過ごしいただければと思います。今日はねお散歩するのにもポカポカしていいですよ。日中は暑いくらいになりそうですけどね、今日は23度まで気温上がる見込みです。涼みながら木陰も皆さんくつろぎポイントとしておすすめですよ。

0: イーグルステイホテルカリフォルニアをお送りしました。ザ・春光の桜といえば、エゾヤマザクラに続いて楽しみなしだれ桜ですよね。春光1条7丁目8丁目であります市営住宅敷地内でしだれ桜美しく咲き誇ります。およそ40本咲き誇るということで、例年人気のスポットとなってますもんね。市営住宅に住んでいる人で作ります町内会、地域の皆さんが平成9年に旭川市の助成を受けて苗木を植樹したのが始まり、地域の皆さんのアイディアでこうして生まれ育てる愛されているしだれ桜、その美しさ多くの皆さんにはさらに知られていますからね。私が以前見に行った時にもですね、深川からしだれ桜を楽しみに見に来ましたという方にお会いすることができました。桃色と白の2色、風でカーテンのように揺れる様子っていうのはね、見ている私たち一人一人の心を和ませてくれます。ほっこりできます。今年もしだれ桜、こちらも楽しみな季節ですね。時刻は14分です。
1: セイコーマート、セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。
2: セイコーマート、
0: あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
3: 83.7

旭川市内、緑豊かな、そして可憐な春の花も咲き誇っています。公園でね、散歩をするっていうのもとても気持ちのいい今日は一日になるかと思います。時は公園内、これからねチューリップの見頃を迎えるということで、もちろんもうすでにね満開となっているチューリップ花壇の中にありましたけれども、どんどんどんどんとこのチューリップの開花っていうのもバトンがつながれていくように、花壇がねカラフルになってきますよ。千鳥が池、その周辺をですね可愛らしいチューリップが彩るっていうのはもう少し長い間楽しめそう、先になりそうです。まだ昨日の段階ではつぼみのチューリップが多かったですからね。また今日もね千鳥ヶ池でボートを漕ぎながら池から眺める時は公園のこの季節、景色、景観っていうのもいいですね。風も感じていただきながらぜひお楽しみいただきたいと思います。そして時は公園内といえば、北海道立旭川美術館で動物写真家の岩合光明さん、オーベレソ型の東南アジアなど16の国と地域で自然や人に囲まれて過ごす猫たち、猫ちゃんを撮影した作品展行われていますのでね、昨日ですねこの作品展、写真展来館いただいていた方がですね、時は公園内歩きながらその感想を、お互いね伝え合ってるっていう、ちょっと私も聞き耳を立てていたんですけれども、可愛かったねっていう話をしていて、でこの時は公園内も巡っていただける、そこもまた旭川の憩いの場っていうことでね、ゴールデンウィーク過ごし方の一つとしておすすめですのでね、皆さんにもあのくつろいで猫ちゃんにも癒されながら、時は公園内もゆっくりのんびりと散歩をしていただければ。

と思います。途中途中にはね椅子もありますのでくつろいでいただきながら、あと千鳥ヶ池の周辺にはね東屋も、木製の東屋もありますからね、そこからね風を感じるというのも気持ちがいいです。昨日は特に桜の花びらが地面を埋め尽くす桜の絨毯の上を歩くといった、そういった時間帯になりましたね。さあ、そして先ほどね彫刻美術館の話題もお伝えしたんですけれども、せっかくですので現在中原定次郎記念旭川彫刻美術館でどんな作品展展示が行われているのかもご紹介したいと思います。現在竣工 5-7 中原定次郎記念旭川市彫刻美術館では企画展開催中です。宇宙を感じる彫刻展です。1階の展示室で開かれています。今回の展示では所蔵作品の中から宇宙をテーマに作品を紹介しています。星のように輝く素材や、あとは着色が見られる作品、水星の尾のような曲線が見られるものもあります。季節を感じられるものなど、形やタイトルに宇宙っぽさのある作品12点が会場に並んでいます。また旭川市内を中心に観望会などの活動を行っています旭川天文同好会の協力を受けて、会員が撮影した天体写真も合わせて展示しているんですよね。天の川、水星などの身近な天体をはじめ、望遠鏡を通して捉えた月、太陽の活動によって生み出されるオーロラ、日食といった神秘的な天文現象、写真も紹介しています。このね、宇宙を感じる彫刻展を見た後って思わずこう空を眺めたくなる、そんな時間にもなりそうですね。彫刻家たちの手で作り出された彫刻の美しさと、長い年月をかけて宇宙が紡いできた自然の美しさ、2つの美しさ、美を見比べながら楽しむことができますね。さらに彫刻美術館ということでは、 JR 旭川駅内にあるのが中原定次郎記念旭川市彫刻美術館ステーションギャラリーです。こちらは JR 利用の皆さん、列車を待っている時間帯にもですね観覧いただけるという嬉しい施設になっています。彫刻の街旭川ならではですよね。現在行われているのが北海道教育大学旭川校彫刻ゼミの作品展なんです。5月10日まで、今度の日曜日まで第1期の作品展です。学生6人が制作した合わせて13作品が展示されています。段ボールと流木で作ったカラスや、人体の美しさを追求した女性の石膏像などが並んでいます。現在の作品展が第1期とお伝えしました。作品の2期目なんですけれども、17日に始まります第2期、一部の作品を入れ替えます。またね、その入れ替え後のどういった作品が並んでいるのかも、この番組の中でもご案内できればと思います。 JR 旭川駅内にあります中原定次郎記念旭川市彫刻美術館、午前10時30分から午後6時までご覧いただけます。なお最終日は午後3時まで、祝日を除く月曜日休館です。入場は無料でできます。

スティーブ・ビューイットで You See a Chance をお送りしました。さあこの時間までの旭川の気温なんですが、19度台まで上がってきました。 19.1 度を観測している旭川、今年に入って最も気温が高くなるという予報、23度まで上がる見込みです。空気の入れ替え、換気も良くして、そしてご自身への水分補給、エネルギー補給も忘れないでくださいね。この時間お送りしている一曲、ザ・ファウンデーションズ、ビルド・ミー、また、カップ。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から贈りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

さあ今日が、ね、連休最終日ということで、この後どこに出かけようかな、どんな時間過ごそうかなと思っていらっしゃる方へ向けて、ゴールデンウィーク最終日当日参加可能な催しイベントをですね紹介していきましょう。5月の2日からスタートしているんですが、花咲スポーツ公園ババ内でですね楽しみなゴールデンウィーク企画行われていまして、今日が最終日になります。花咲スポーツ公園の総合体育館の裏手にババがありますので、ぜひね、おまさんと一緒に楽しく過ごしてもらえればと思います。あと小動物、動物たちともね触れ合うことができるエリアもあるんですが、さあ行われています楽しみな催し、参加無料でできます動物スタンプラリー、スタンプを集めて人参カップをゲットしましょう。町内の動物たちにあげてくださいね。そしてスタッフと一緒に回ります動物&施設ガイドツアー、こちら参加特典として人参のカップをプレゼントいたします。時間が午前10時からと午後2時30分から2回です。あとはですね、動物たちとの写真撮影会もありますからね、馬やアルパカたちと一緒に思い出の1枚、今年のゴールデンウィーク最終日終盤にいかがでしょうか。時間が午前10時30分からと午後3時から行われます。花咲スポーツ公園内も巡っていただきながら、花咲スポーツ公園内のババ行われていますイベントを楽しみいただきたいと思います。そして今週に入ってからですね、すでにご案内をしています、旭川市科学館サイパルで行われます科学で遊ぶワークショップ、こちら今日が最終日です。小さなお子さんも楽しく参加できる多彩なワークショップ、2日からスタートしていまして、今日が最終日、日替わりでということで、キーホルダー、やじろべ、プラスチック製の竹とんぼ作りなどが行われているんですよね。いずれも数量限定になります。どなたでも参加いただけるんですけれども、材料がなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。時間ですが午前9時30分からですから、スタートして2分経ってますね。午後4時30分まで、なおお昼12時から午後1時までは休憩、お昼休みとなります。事前の予約は必要ありません。

無料でできますので、ぜひ旭川歯科学館サイパルにもお越しください。小学生までのね、中学生までのお子さんに関しましては、企画展であったり、あとは常設展示プラネタリウムも無料でご覧いただけます。お楽しみいただけますからね。

シーウィンドでファッチャードウィングをお送りしました。この時間キララさんからモーニングメッセージ届いてます。キララさんおはようございます。ひろみさんおはようございます。かなりお久しぶりのメッセージになりますねということでありがとうございます。メッセージ嬉しいです。ゴールデンウィーク今日が最終日になりました。私は29日に友達と桜巡りしてきました。標本木に始まり、あ嬉しい、しっかりねこの宮前の標本木もですね、見に行ってくださったようで、標本木に始まり木頭市パルプ前、旭山公園、高須のパレットヒルズ、春光台公園、途中春光台の鯉のぼりも見に行きましたよ。初めて見た友達感動してましたよって昨日番組で紹介しました。鯉のぼり55匹が青空雄大に泳ぐその姿、昨日ね鯉のぼりにとってはありがたい風の強さでしたので気持ちよく泳いでたのではないでしょうかね。そしてパレットヒルズ高須ですね、パレットヒルズまだつぼみが多かったけれど昨日と今日は桜祭りが行われているということなので今日また見に行こうと思います。明るい空青空のもとね、パレットヒルズの桜きっとね今日映えるのではないかと思いますよ。昨日に続いて今日もパレットヒルズ桜フェスタ午前中11時からねキッチンカーなども登場しての、楽しみなお祭りステージイベントもありますし、ライトアップ今日行われますからね。昨日に続いてぜひその報告もまたキララさん待ってますね。で、来週はさっきひろみさんがおっしゃっていたしだれ桜、近くの市営住宅に住む元同僚の家で女子会の予定です。最高ですね。これから次々といろんな花が咲いていきますね。新車を購入し今月末に納車の予定なので滝の上の芝桜、湧別のチューリップも見に行きたいな。納車は私だけではなく友達数人も心待ちにしています。今年はあちらこちらへ快適ドライブ楽しみます、楽しみですとメッセージ結んでくださいました。快適ドライブ楽しみな季節、また報告メッセージ待ってますね。リクエスト曲なんですが高橋まさきさん、この1曲5月の桜。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井達也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。

さあこの時間なんですが、この方からモーニングメッセージが届いていますね。昨日のプロ野球の結果を振り返ってのつば九郎さんからのメッセージ紹介しますね。川口さん、おはようございます。つば九郎さん、おはようございます。今年のファイターズは一発に泣きますね。ロースコアで頑張ってはいるんですけれども、最後にやられてしまう泣き、まるで去年のスワローズを見ているみたいで、てんてんてん。9連戦ここまで4勝4敗、今日は絶対に勝って終わりましょう。頑張れヒロミ投手、絶対に今日は勝ちます。もう断言します。ヒロミ投手ですね、伊藤ヒロミ投手がですね、調子を上げてきてのこの9連戦締めくくり、もう気持ちよく白星勝利を収めてくれると信じて応援したいと思います。昨日もね、1点差ゲーム、あの細野投手がナイスピッチングだったんですけれども、逆転で楽天に敗れるという日ハムの結果でした。そしてスワローズファンのつば九郎さんからはですね、スワローズに関しますメッセージも届いています。ヤクルトスワローズ、昨日は一発に、ジャイアンツのセルト怖いので今日は勝ちたい。相手の先発もドラ1ルーキーの竹丸投手なので、苦手意識を植え付けたいですから、打線奮起に期待しますよということで、ヤクルトスワローズは両リーグ最速の最も早いの20勝に到達してますからね。調子がいいのは変わりません。巨人ファンのですね、 T 君からも実は役に関するメッセージ今朝届いているんですけれども、なんとか連敗を日ハム止めないといけないですねという

メッセージとともに、ちなみにジャイアンツは連敗止めました、ヤクルトに勝ちました、さすが大城選手、やっぱり頼りになります、決勝スリーラン。さあ明日のこの時間は T 君からのメッセージ届くかな、つば九郎さんからのメッセージ思いはどうでしょうかね。明日のプロ野球の結果もキャッチアップニュースの中8時台にお伝えしますね。日ハムは勝ちます。そしてこれからまだまだ波に乗っていきますからね。つば九郎さん、リクエストこの1曲届いてます、ありがとうございます。青い

つば九郎さんからは気持ちよく連休終わりましょうという結びのメッセージとともにこの一曲リクエスト届いていました。桑田佳祐さん、波乗っていきましょう。波乗りジョニーでした。

モーニングキャッチ朝の2時間のプログラム、振り返り休日の朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組に参加いただきましてありがとうございました。さあ今日はですね、季節先行くような気温の高さということで、番組内何度かこの気温の変化お伝えをしていますが、旭川すでにですね20度台に達しております。 20.5 度を9時38分に旭川観測いたしました。今日はですね23度まで上がる見込みという旭川地方気象台の天気予報となっています。5月1日に旭川は今年に入ってからの最高気温22.7 度観測しています。この気温も上回るという予想になってます。水分補給もそうです。お休みとはいえね、皆さんね忙しく過ごされているという方もいるかと思いますので、休

で休息も取りながら、この後外出という皆さんは日傘、帽子など日焼け止めも含めてですね、紫外線対策も進めていただきながらお過ごし、お出かけをいただきたいと思います。しっかりと暑さ対策をしながら、いい一日になりますように。また明日お会いしましょう。川口ひろみでした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。空
1: の彼方の歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也

楽しくなければお寺じゃない。豊岡五の四菊師山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊師幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊師山慶常寺が午前10時をお知らせします。

心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 までどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたい時は豚まんじゅう、笑いたい時も豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす千松園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館千松園。

ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで街を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ、電話 22-4604。 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか？光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも消す増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料、 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022。 北建ビル管理株式会社。
1: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪寺ビール館まで。
2: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
2: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーデー楽しい放送をお届けします。
3: どげしよるかえ。大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりいれ。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。

0: つながりを力に、リアルターグループ
1: 旭川信金では、結婚相談所あえるを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川信金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 あえる事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味新辛口生。
2: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わー、美味しそう。いただきます。
3: 醤油とライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス。
5: 塩ラーメンね。
4: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
1: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。

0: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
0: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし、サウナ露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: 株式会社サニクリーンが正午をお知らせします。

5月6日水曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間はこの後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は22度、最高気温、1日の最高気温は23度で降水確率 0% となっております。ゴールデンウィークで一番旭川では一番の、高気温ですね。とっても暑い、そして買い物公園のお空、スタジオから見えるお空は雲一つない快晴となっております。今日でねお休み最後の日も、最後の人も多いと思いますし、お仕事頑張っている方もいらっしゃるのかなと思いますけれどもね、今日はなかなかの暑さになりますので、そして1日、12時まで気温が高いまま続きまして、深夜でも12度あるというね、1日ポカポカな日となっておりますので、結構買い物公園歩いている方も上着を脱いで水分補給されている方がいたり、小さなお子様はもう半袖短パンみたいなね、そんな方もいらっしゃったりとかして、いよいよこの夏に向かってどんどん暖かくなっていくのかななんて思っておりますけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。そしていつもですね、番組宛に素敵なメッセージリクエストありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307 0166-228307、 メールはradio@fm837.com radio@fm837.com。 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、こんなモヤモヤを成仏させてほしいだとか、今日のテーマはですね、心が晴れやかになった話でございます。今日のポカポカな暖かい旭川晴れにちなんで、心が晴れやかになった話ございましたら、ゆらりランチ宛てに、送っていただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりランチスタートです。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは5月6日水曜日、今日は振り替え休日ですね、ゴールデンウィーク最終日のゆらりゆらんちスタートしていきたいと思います。たくさんね遊んで疲れを癒している方もいらっしゃれば、最後まで遊び尽くすという方もねいらっしゃるのではないかと思いますが、本当に旭川は今日はお出かけ日和の暖かい気温になりましたね。本当にスタジオは今ポカポカポカポカというのを超えてとても暑いですけれども、皆さんはどんな一日を過ごす予定なのでしょうか。今日は5月6日ということで、今日は何の日というお話から始めていきたいと思うんですが、今日はですね皆さん、コロッケの日なんだそうです。なぜかわかりますよね。だいたい想像がつくと思います。コロッケの日、5月6日で、5と6でコロッケの語呂合わせですね。冷凍食品をはじめとした各種食品関連事業を行っている株式会社味のちぬやが、5と6の語呂合わせにちなんで5月6日に記念日を制定しております。コロッケの日だなんて皆さん知っていたでしょうか。スーパーに行くともしかしたら今日はコロッケの日みたいな感じでね、ちょっと安売りしてたりとかするのかななんて想像しますけれども、コロッケはフランス料理の前菜の一つでもあるクロケットが始まりとされており、文明開化の明治期に日本へ伝わった際にクロケットがなまってコロッケになったと言われております。元はフランス語なんだそうで、表記が CROQUER クロッケ、なんて読むんだろう。フランス語ですね。で、意味はバリバリ食べるという動詞なんだそうです。バリバリなのか、コロッケはサクサクじゃないのかと思いますけれども、日本へ伝わったコロッケは洋食の代表格として大ヒットし、大正期には大正の三大洋食の一つに数えられるほど親しまれておりました。大正の三大洋食というのは、一つ目はコロッケ、二つ目とんかつ、三つ目カレーライスですね。そうなんだそうですね。その後コロッケは日本独自の進化を遂げ、近年では日本料理の一つとして海外でも紹介されるケースが多く、諸外国でもコロッケ、アルファベット表記ですねの名で親しまれておりますということで、今日コロッケ食べる方いらっしゃるのかな。コロッケの語源がフランス語のクロケットということはね、バリバリ食べるという意味があるっていうことは知らなかったんですけれども、ここで語源の話になりましたので、語源の、丸×クイズやってみたいと思います。食べ物の語源丸か×か、皆さん想像して、クイズに答えていただけたらと思います。コロッケはもう言ってしまったので、他9問出させていただきたいと思いますので、皆さん想像して

考えて丸か×かだけ、一緒にやっていただけたらと思います。ということで、問題1、カステラの語源は、カスティーリャ王国、カスティーリャ王国のパン、丸か×か。カステラの語源はカスティーリャ王国のパン、丸か×か。皆さん聞いたこともないと思います。知ってる人いんのかな。知ってる人いたら本当に雑学王って感じですけれども、これは丸か×かどちらでしょうか。正解は丸でございます。カステラは室町時代の終わりにポルトガル人によって長崎に伝えられました。これは有名ですね。ポルトガル語のパオガカスティーリャ、過去スペインのカスティーリャ王国のパンという意味から、日本ではカステイラと呼ばれ、後にカステラと呼ばれるようになりました。ということで、続々いきます。第2問、きんぴらごぼうの語源は、昔話の金太郎の息子である、丸か×か。きんぴらごぼうの語源は、昔話の金太郎の息子である、丸か×か。いかがでしょう皆さん、食べ物語源クイズ、丸か×かお考えください。答えは丸です。きんぴらごぼうのきんぴらは酒田のきんぴらのこと。江戸時代に流行した浄瑠璃、かっこ三味線で拍子を取りながら語って聞かせる物語の強くて勇ましい登場人物です。強くて丈夫なものにきんぴらをつけることが流行し、唐辛子で辛く料理した硬いごぼうにもきんぴらごぼうの名前がつきました。酒田きんぴらは昔話の金太郎として有名な平安時代の武士とされる酒田金時の息子という設定でした。ということで、まさかまさかのきんぴらごぼうの語源は昔話金太郎の息子というね、これはなかなか知ってる方いないんじゃないかな。強くて丈夫なものにきんぴらをつけることが流行したんですね。そこから硬いごぼうにもきんぴらごぼうとねついたということで、皆さんは正解率どれくらいかな今のところ。では第3問、かまぼこの語源はガマの穂である、丸か×か。ガマの穂は稲穂の穂ですね。かまぼこの語源はガマはカタカナで、ガマの穂である、丸か×か。ガマの穂ってなんだって感じですけど、私はちょっと想像つかないんだけど、皆さんは直感で答えてください。答えは丸です。室町時代、かまぼこは魚のすり身を竹に塗りつけて焼いて作っていました。その形がガマの穂に似ていることからガマホコと言いましたが、やがて音が変化してかまぼこと呼ばれるようになりました。ガマの穂はかまぼことも呼ばれ、それが食べ物の名前になったとも言えます。安土桃山時代に板につけるかまぼこが考案されると、竹に塗りつけて焼いたものはちくわかまぼこからちくわと呼ばれるようになりました。ガマの穂って、私今手元に画像があるんだけど、これ本当になんかきりたんぽみたいな状態の、なんて言うんだろう、それがね、なんか茶色く焼けたみたいな、本当にこうちくわの作り方なんでしょうね。これが真ん中にこう一本草が入っあって、その周りになんかこうちくわがくっついてるような、あのちくわにきゅうり刺した状態みたいなのがガマの穂っていうんですね。これ
これが語源となっているらしいです。ガマの方に似てるわ。気になる方はぜひガマの方って検索してみてください。なるほどね。これからかまぼこという名前がついたということですね。続きまして第4問。

なるほど。女房言葉というやつなんですね、おかかは。その他にもおじや、おじやだったりだとか、おでんがあったりするということで、おかかもそういった意味の鰹節のかかにおをつけておかかですね。なので正解は×でした。続きまして、問題5問目。グラタンの語源は、レシピを考えたシェフグラータンの名前、丸か×か。グラタンの語源は、レシピを考えたシェフグラータンの名前である、丸か×か。考えてください。正解は×です。グラタンは削り取るという意味のフランス語グラテ、 GRATTER という通ずりですね、グラテから名付けられました。グラタンは古くは鍋の底や縁にこびりつき焦げついた部分のことを指しましたが、後に表面に焦げ目がつくように焼いた料理のことを呼ぶようになりました。日本にはグラタンはフランス料理の一つとして明治時代以降に伝わりました。ということで、フランス語のグラテ、削り取るという、意味のグラテから名付けられたそうなんですね。では第6問。ラーメンの語源は、手で細く引っ張って作る麺である、丸か×か。ラーメンの語源は手で細く引っ張って作る麺である、丸か×か。では答えは丸です。ラーメンは中国語で、手辺に立つと書いてラですね、ラで、そのまま麺、手辺に立つでラ麺と書きます。この手辺に立つという字は引っ張るという意味で、ラーメンは手で細く引っ張って作った麺のことを指します。麺をスープに入れて食べる料理を中国ではタンメン、お湯に麺ですね、タンメンと呼びますが、日本ではこの料理をラーメンと呼んで広まりました。なるほど。このラーメンのラ、手辺に立つという字が手で細く引っ張って作るというね、意味合いが込められた字なんだそうですね。なるほど、勉強になるな。では問題7問目。すき焼きの語源は、好きな材料、焼く料理である、丸か×か。すき焼きの語源は、好きな材料を焼く料理である、丸か×か。答えは×です。すき焼きは、すきという土を掘り起こす農具の刃の部分に鴨肉や魚、豆腐などを乗せて焼いたのが始まりとされています。土を掘り起こす農具の刃の部分に鴨肉や魚、豆腐などを乗せて焼いたのが始まり、なんか想像がつかないですけど、江戸時代の終わりから明治にかけて肉食が広まると、鍋で牛肉を焼いたり煮たりして作るすき焼きが食べられるようになりました。なんでこのすきで鴨肉とか豆腐とかを焼こうと思ったんだろう。なんかこの何かをスタートさせる人って本当にすごいですよね。思いつきというか発想というかね、なんかそれこそなんだろう、生子を食べた人すごいなとか、フグを初めに食べた人すごいなとか思うけど、この食べ方もね、この農具に乗せて焼いて食べようって思った人もすごいですよね。ということで、こちら第8問。シュークリームの語源は、作曲家シューベルトから来た、丸か×か。シュークリームの語源は、作曲家のシューベルト

である丸か×か、わかるかな、答えは×です。フランス語のシューと英語のクリームを組み合わせた和製外来語です。フランスではシューアラクレームと言います。シューはキャベツのことで、シュークリームの形から名付けられました。英語でシュークリームというと靴のクリームになってしまいます。そうなんだ。なんかシューはキャベツっていうのはなんとなく聞いたことがあったけど、これもフランス語ということでね、お菓子ってだいたいフランス語が語源のことが多いですね、まあ、洋食とか洋菓子とかね。まあそりゃそうか、英語でシュークリームというと靴のクリームになってしまうということで、皆さん、気をつけていただきたいと思います。それではこちら最後の問題ですね。9問目、ワッフルの語源はミツバチの巣である、丸か×か。ワッフルの語源はミツバチの巣である、丸か×か。お考えください。最後の問題当たるかな。では答え、正解は丸です。ワッフルは英語のワッフル、WAFFLE、 ワッフルから来ていますが、その元はドイツ語のベアフェルです。ベアフェル、言いにくいな。ワッフェル、ウに点々のワにワッフェルか、はミツバチの巣という意味です。ワッフルの表面の模様が蜂の巣の模様に似ていますね。ワッフルを焼く型をワッフルアイロンと呼びます。ということで、皆様は何問正解したでしょうか。意外と知らない食べ物の語源についてお話しさせていただきました。ぜひ今ね9問出しましたけれども、これは知ってたよとか正解したよみたいなメールもいただけたら嬉しいです。ということで、今日はコロッケの日からコロッケの語源の話から、いろんな食べ物の語源を話しましたけれども、今日の1曲目2曲目は、美味しいものの話をしましたので、椎名林檎で美味しい季節、そして今日は休日最後ということで、メガ流のうららかな休日、こちらの2曲をお聴きください。

お聞きいただきましたのは、椎名林檎で美味しい季節、メガ流でうららかな休日でした。ではここから今日のテーマ、心が晴れやかになった話を触れていきたいと思いますけれども、皆様もぜひ番組中に送っていただけたらと思います。私が最近心晴れやかになった話、まあたくさん日々あるんですけれども、まさに昨日、今年初めてのバーベキューをしまして、お誘いいただきまして、やっぱりバーベキューっていいですね。本当にみんなでお肉を囲んでワイワイ、片手にはウーロンハイを飲みながらですね、海鮮ホタテやイカを食べたり、もちろん野菜とかね、エリンギとか焼いたり、鶏串、お肉たちはサガリ、カルビ、コテッチャンうどんとかもしてね、あとアヒージョもしましたね。で、お友達のご家族、おにぎりとかゆかりのおにぎりね、私大好きなんですけど、ご用意していただいたり、いろいろと、準備もしていただいて、今年初めてのバーベキュー、もうめちゃくちゃ楽しかったし美味しかったね。やっぱ外でやる焼肉っていいですよね。皆さんは昨日やっていた ご家庭多いと思うけど、今年スタートしたでしょうか、旭川の皆さんね。でその後もやっぱり、どうしても私はバドミントンがしたかったんで、めちゃくちゃ風が強かったんだけど、バドミントンを持ってってやったんだけど、もう風強すぎて全然できなくて断念で、その後はもうお腹いっぱいにならせてもらって、心もお腹も満たされ、その後ね、みんなでいろいろお菓子をつまみながら、いつものようにカードゲームをして盛り上がるというね。だいたい UNO はやりますね。そして最近私もハマっている、みんなの価値観を数字で、合わせて、自分のお題に答えて自分の言葉で表現して、数字を小さいのから大きいのに成立させていくっていう意図っていうゲーム、これめちゃくちゃ楽しいからみんなやってほしい。あんまりお酒入りすぎてるとゲーム成り立たなくなると思うんで注意なんですけど、本当に程よくね、もうベロンベロンにならないぐらいで飲んでいただいてやるととっても楽しいです。みんなで協力できる意図っていうゲームやったりとかねして、とっても楽しませていただきました。大人がねやっぱりゲームに真剣になるっていうのは本当に面白いですよね。ね、なんか小さい頃よりも燃えるというかね、大人になって私はたくさんのカードゲームとかボードゲームを友達と集まったりした時にやるようになったけど、本当に面白い。この前レロレロ酒場ってやつもやったんですよ。でレロレロ酒場っていうのは、お題出す人はただラリルレロで表現されている

もののお題をそのままカードに書かれてるから読むだけなんですね。で、そのお題は居酒屋メニューのものしかないんです。なんて言うんだろうな、焼き鳥串とか生ビール、レモンサワー、あとポテトサラダとか飲み物や食べ物の居酒屋メニューしかなくて、でそこにレロルララーって書かれてたのを読み上げて、で周りの方がレロルララー居酒屋メニューでなんだろうって考えてレモンサワーって当てるゲームなんですね。でこれがめちゃくちゃ面白くて、でなんかスイッチが入るとすごい覚醒しちゃって、私正解を結構ね連チャンで言える耳に一瞬なって、なんかそれがとっても楽しかったんですよね。なんか分かっちゃう自分が怖くなってくるぐらいなんか正解率が高くなってきて、でもしかしたらですけど結構ね歌詞を書くときに母音で言葉を探すわけですよ。今ここで例えばありがとう、あいあおうを使ったから次の一行でもあいあおうで合わせたいとか、そういうので結構母音で言葉を探すことが多いから、なんかレロレロ酒場めっちゃ強いんじゃないかなって自分で思ってて、ロレロラララでポテトサラダが分かった時の快感とかねめっちゃすっきりするから、ぜひレロレロ酒場で私に勝負を挑みたい方募集中です。ということでね、そういったカードゲームで昨日は美味しいものを食べた後に盛り上がったんだけど、ちょっと話が脱線しましたが、その後はちょこっとだけ家の周りを運動して、最近運動習慣つけてて、やっぱり食べた後は動きたいみたいな、でボクシングジム行った時にめっちゃ辛くなっちゃうから日々ちょっと心拍数を上げときたいなってここいう体にどんどんなってきたんだけど、私本当にね家の周りを走ってたり、まあ時間帯も悪いんだろうけど涼しくなった10時台とか11時台とかね、日焼けもしないし、でちょこっと本当に家の周りを走るだけなんですよ。それでも職質される率がめちゃくちゃ高くて、過去に本当に 4,5 回されてるんですよね。で家の前にいるだけでもこの家の人ですかみたいな感じで言われたりとか、そんなに私もう怪しいのか、なんかそれこそ顔が子供みたいだからじゃないって言われたりするんですけど、まあ、どっちかかなっていう。でこの前も頑張って運動してめちゃくちゃ上下運動の格好をしてね、頑張って走ったり早歩きしたりしてたわけですよ。でうちの周り3周はしたいと思って頑張ってたんだけど、ちょっとねやっぱり職質されちゃって止められちゃってね、あまりにも急いで焦ってる感じだったから事件かと思いましたって言われて、ちょっと運動だったんですって言って本当申し訳ないなって思いながらね、なんかお仕事の邪魔というか怪しい動きしてたのかな、私走り方が気持ち悪いのかな、わかんないけど、なんかそう、それですみませんって言って帰られたんですけどね、なんか迷惑になるならと思って、まあ、昨日は一周とまあ2週ぐらいしてまた職質されたりとかしてね、近所迷惑になったら困ると思って家の前をぴょんぴょんするっていう運動に変えたんです。ボクシングジムで縄跳びをするから、それもねなんかサボってたら辛くなっちゃうと思うんで、エア縄跳びみたいな感じで家の前をぴょんぴょんしてたら職質されないかなって思ったんだけど、お友達にその方が怪しいんじゃないって言われました。私怪しくないのででもね危ないよっていう意味なのかもしれないですけどね、そうすごく職質される私なんです。ということでそんな話になりましたけれども、
私が最近心晴れた話は今年初のバーベキューができたというね話でございました。皆様の、晴れやかな話もお待ちしております。ということでどうしようかな、私の好きな曲をかけてもいいでしょうか。夏を感じるんですよね。クリープハイプ、ゆうさんさん、こちらをお聴きください。

お聞きいただきましたのはクリープハイプで U33 でした。ということで、メールを読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、こちらはオインメールですね。つばくろうさん、いつもありがとうございます。丸×クイズ、さっきやりました。食べ物の語源丸×クイズ、正解は3問でした。2部1は本当に当たらない汗、やってくれてありがとうございます。今日のお題、晴れやかになったのは昨日、時和公園に行って神社にお参りをしておみくじを引いたら大吉だったこと、にっこり。正月に引いたのが末吉だったのでリベンジ成功しました。いいことがありますようにということでメールいただいております。私もこの前時和公園行って、同じ場所でおみくじ引いたら大吉だったんだよな。で、お正月は小吉だったかな、だったんだけど、すごい時和公園って大吉出る率高めなのかわかんないですけど、お正月に上川神社に行った時にお友達ご家族と行って、私は本当にゴソゴソしながら弾いたんだけど、こういうのは一番上でペッて弾くんだよみたいな感じで言われて、そのやっぱりその方大吉だったんですよね。で、ガサゴソガサゴソ弾いた他の面々は小吉末吉が多かったかな。で、本当かなと思って時和公園で本当に一番上のなんかピンとくるやつピッて弾いたら大吉だったんですよ。だからなんかこういうのはこう欲を出しちゃいけないっていうかね、あまり考えちゃいけないもんなのかななんて思いながら、でもやっぱり大吉当たるとこうテンションが違いますからね、弾きたいなっていうのが出ちゃうんですよね。あとやっぱり神社ではこういうことを頑張っているからお力添えをみたいな願望は出しちゃいけないと、こういうこと頑張ってますっていう報告止まりにしておきなさいとかよく言うけどね、皆さんの健康とかはやっぱり願わずにはいられないし、自分の健康もそうだしね、その願い事をしない方が叶いやすいみたいな、神様は力を貸してくれるみたいなこと言うんですけどね、なかなか欲が出てしまう私でございます。では次の方、そうだ、こちらの方のメールを読もうと思ったな。きっとねこの時間の方が聞いてるかなと思って、こちらの方の曲をか、曲じゃないや、メールを読ませていただきます。ラジオネーム、おはしゃぎ52さん、いつもありがとうございます。いや、まみさん、こんにちは。ゴールデンウィークはいろいろなことがありました。先日ガレージを改装するためマイカーを一時的に時間貸し駐車場に預ける必要がありました。なるほど。時間貸し駐車場の料金は30分220円、所持金は17,075円で、小銭はほぼなし。改装は2時間弱で駐車場代金は880円。ここで問題発生。何度千円札を投入しても返ってきてしまいます。精算機をよく見ると新紙幣使用できません、新紙幣ね、使用できませんの文字。ダッシュで最寄りのコンビニに行きパン1個を5000円札で購入します。お釣りをちらっと、チラ見したところ、柴三郎が4人おり、不安を感じながらも猛ダッシュで精算機に戻ります。すると、でしょうね、そういう日ですよねって感じで精算機に1100円請求されます。100円じゃないや、880円から1100円になっちゃったんだ。そして、再度コンビニに戻りコーヒーを購入したついでに、ところで新紙幣と旧紙幣って交換お願いできるんですかと尋ねたところ、
あ、駐車場ですよね。交換はできますけど、今は新紙幣しかないみたいですとのこと。まあ1800円くらい効果あるしいいかと思い駐車場に戻ります。で、500円硬貨を投入したところ、スルー。半ば予想できつつ精算機を見てみると、新500円硬貨使用できませんの文字が。3度コンビニに戻ったところ、何かを指した店員さんが最高の笑顔で、どうされましたかと、無事2枚の新500円硬貨を100円硬貨に交換してもらい、戦いは終わりました。ここで新紙幣はいつまで新紙幣で許されるのかと問題提起したして投稿を終了しますということで、これあるんだよね。これは旭川の出来事ですよね。旭川まだ新紙幣使えないとか駐車場結構ありますよね。大丈夫かなって、これ途方に暮れる方いるんじゃないかなみたいな思う場所あったりするんだけどね。でプラスカード使えないみたいなとこがあったりとかして、皆さんこういうことなってる経験ある人いっぱいいると思うんですよ。わかるわ、私一つ思いつきますもんね。最近同じことありました。そうそう、でプラス新500円硬貨も使用できませんって、もう八方塞がりね。で3回コンビニに行ったと。でこの店員さんも慣れてるんでしょうね。あの人また来るかなって思ってただろうな多分な。そして全部100円で戦いを終えたというね。本当に新紙幣はいつまで新紙幣なの、あれ、新しいものが出るまで新紙幣のくくりなんでしょうか。そんなことないよね。ということで、駐車場はじめは880円でね収まったぐらいなとこだったのに、ちょっと出費が増えてしまいましたけれども、なんとか解決できて戦いを終えれてよかったですね。本当にね、おかしいなこれ、おかしいって笑ってたらね自分の身にも起こりますよね。だから本当にそういう表記っていざ精算する時じゃないと目につかないんだけど、車を入れたからじゃ遅いからね、あそこは使えない、あそこは使えないって覚えとかないと、お支払いする時とんでもない目に遭うっていうねことになりますので、皆さんも、気をつけていただけたらなと思います。ということでリクエスト曲がございまして、今日は親切なコンビニ店員さん、過去セブンイレブンって書いてるに敬意を表してザ・タイマーズのデイドリームビリーバーをリクエストしますということでした。のでこちらの曲をおかけしたいと思います。

0: お聞きいただきましたのは、ザ・タイマーズで、デイドリーム・ビリーバーでした。ということで、もうすぐ前半が終わって CM になるんですけれどもね、一通読もうかな。マミさん、こんにちは。こんにちは。心が晴れた話。マミさんの弾き語りが聞けたことです。多分、ラジオの電波に乗る前に直で聞けてたと思われます。どういう感じで放送しているのかもよくわかりました。かっこバタバタ具合も笑い。ということで、アサブーからいただきました。ありがとうございます。アサブー無事に帰れたかな？札幌のね、方の方でいつもライブも来てくれるんですけれども、初めて観覧していただいて、私がね、夜桜祭りステージ、残念だったライブをするよって言ったら、生で聞きに来てくれましたね。本当にありがとうございます。やっぱり観客席にね、こうやっぱり誰かがいてくれるとこっちもこう燃えるというか、それに慣れてるからね、なんかこう一人で歌うっていうのがちょっと違和感があったけど、アサブーのおかげでいつもの感じで歌わせていただきましたね。美味しいお土産もありがとうございます。アサブーにね、あの新曲もできたから楽しみにしててねっていう話もできたり、あとまあ、私の真骨頂というか闇曲なんですけどね、ライブハウスでできる曲かなっていう感じですけれども、あと5月30日のねライブの予約もしていくわって言ってくださって、帰られましたけれども、5月30日はジャズとカバーライブになりますので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらと思います。ということで、後半1時台も皆様からのメール読ませていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

強風などにより停電が発生する場合があります。また物が飛ばされ電線に触れると停電の原因になりますのでご注意ください。停電時には LINE による通知、チャットでの対応も行っていますので、詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は23度、降水確率 0% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。ということで、1時台はいつものように皆様からたくさんリクエスト曲と、メールをいただいておりますので、一緒にお話ししていきたいと思います。まずは誰から行こうかなと思いますが、昨日はねちょっとバタバタしてしまって、こちらの方のメールをね落ち着いて読めなかったので、ちょっとまずはこちらの方、まみちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日はリクエスト曲の優しさに包まれたならを弾き語りで歌ってくれて、まみちゃんの優しさに包まれたじいじです。笑い、うまいこと言ってる。でも生放送終了まであまり時間がない中、まみちゃんの一番だけでも歌えるかな、今度は歌う準備をしながら時間がないという声で、聞いているじいじも時計を見ながらハラハラドキドキでしたが、なんとか一番だけでも歌ってくれてとっても嬉しかったよ、まみちゃんありがとう、ということで、いや二番いけるかなと思ったけど、なんか私も怖くて、まあなんとか一番収まったけどね、なんかハラハラドキドキバタバタしてしまいましたね。ね、もうちょっとゆっくり歌わせていただきたかったんだけど、これはぜひライブでねまた弾き語りする機会があると思いますのでね。まあ優しさに包まれたなら名曲なのでよくやったりもするのでね、結構このラジオのギリギリ生歌ドタバタ劇について今日は触れてくれてる方も多いんだけど、私なんか記憶ないんだよな。なんかやりたいと思って、わ一番いけそうってなった瞬間からもう全然記憶なくてなんかもうちゃんと歌えてたのか歌詞もちゃんと言えてたのか定かではないんですが、喜んでいただけてよかった。嬉しい、私も嬉しいです。話は変わって、今年の桜は旭川市と高須町しか見に行くことはできなかったけど、楽しみにしていた満開の桜はあっという間に散ってしまい、なんだか寂しくなりますね。ねえ、でも桜ね、だいぶ散っちゃいましたよね。でもこれから暖かくて楽しい季節がまたね、楽しいイベントもたくさんということを思うとワクワクしてきます。今日の暑さもね、なんかこう外のね、この自然が好きな私にとっては野外はとっても楽しいから、いよいよ来たなっていう感じですけどね。なので昨日は今年最後の桜の思い出として、パレットヒルズで開催されている桜フェスタ夜桜ライトアップ2026を見に行ってきました。私もね、一回パレットヒルズ見に行ってみたいんだよな。なんか結構ステージイベントとかもされてるのも知ってるし、でもどうしても旭山と被るからちょっと見に行けなかったりするんだけど、こちらのねパレットヒルズでもイベントが、そして夜桜ライトアップもされてますよね。パレットヒルズの桜はほとんど散っていますが、まだ元気に咲いている桜も少しありました。ここの夜桜は何年かぶりの撮影でしたが、ジャランなどの雑誌でよく目にする池の水面に

反射するライトアップの夜桜が特に綺麗です。池があるんだ、素敵。ジージの昨日撮影した写真はすでにインスタグラムにアップしているので、ぜひチェックしてみてください。またこのイベントは今日まで、今日まで行けるかな。このイベントは今日までやっているので、お時間のある人は自分の目で綺麗なライトアップの夜桜をご覧になってください。撮影後は人が集まっている大道芸を少し見て、知り合いの肉まん専門キッチンカーワールドさんのあんバタまんを買って車内で食べたけど美味しかった。美味しそう。ワールドさん、私も結構インスタで見ますよ。ずっと美味しそうだなって思ってるし、いろんなイベントでキッチンカー出してるからずっと気になってた。 SNS も力入れてるしね。本当は知り合いの西条さんの伝説の塩ラーメンも食べたかったけど、混んでいたので挨拶もせずスルーしてしまいました。笑い。昨日は混んでたでしょうね。それでは今日のリクエストですが、昨夜は花吹雪の桜は見れなかったので、あいみょんで桜が降る夜はをお願いします。今日は連休最後の人も多いと思いますが、まみちゃん、リスナーの皆さん、素敵な一日を過ごしてくださいね。それではまた明日ということでメールをいただいております。ありがとうございます。そうそう、昨日のね、歌を喜んでくれて嬉しかったし、でもこの昨日用意した楽器とかマイクとか、またできる機会そうないなと思って、最後の時間に無理やりね盛り込んでしまいましたけれどもね。そう、なかなか生歌のね準備が、まあ今後ね番組の前の時間がたっぷりあると、こう楽器とかマイクとかもセットしていざ生放送ってできるんだけど、なかなかそうもいかないくなってくるのでね、生歌が歌える機会が本当に少なくなってきそうだななんて思ってるんですけれども、だいたい昨日準備とハケで20分ぐらいかかっちゃったのでね、またできる機会があったらいいなと。ちょっと無理そうだったら今後はねカラオケを用意して歌っていこうかななんて思うんですけれども、どうしてもやっぱりね電子機器だし、ギターだったら楽なんですけどね、こういい音でお届けしたいなって思ったりもするから、こう線をつないだりとか してね、で私も動き回るから本当に昨日は線に絡まりながら放送してたんだけど、また歌うときはぜひ皆さんに聞いていただけたら嬉しいなと思います。そしてパレットヒルズもね、今日この後甥っ子を連れて、今日こそは遊んでくれという意気込んでいる甥っ子が待っているので、どこか公園に連れてってあげようと思っているんですけれどもね、行けたらいいな。芝桜とかも今時期ですよね、多分ね、まだまだお花も綺麗だし、これからどんどん素敵なイベントもたくさんですよね、楽しみ。そしてラーメンね、キッチンカー出てるの最近よく見かけるけど、ラーメン食べれるってすごいですよね、外でね。西条さんのラーメン食べたいということで、なんかワールドさんの肉まん専門キッチンカーワールドさんのあんバタまんとかね、ラーメンの話を聞いてたらお腹が空いてきましたけれども、ジージさんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。あいみょんで桜が降る夜はお聴きください。

聞きいただきましたのはあいみょんで桜が降る夜はでした。引き続き皆様からのメール読ませていただきたいと思います。おいメールから読ませていただきます。ラジオネームコーヒーは豆かなさん、いつもありがとうございます。追記です。

自分は青銅空手って読むんですか、青銅空手に通ってます。いずれ対決ですね、笑いということで。私人の顔殴れないんですよね。だからそれだけはやめてって先生にお願いしてるんだけど、ミットで、で先生がパーンって当ててくれるから、それが気持ちよくて通ってるんですけど、どんどんみんなトレーニングして、こう直接ね顔に向かってパンチする練習とかも、私の友達はもうそこまでの域に行っちゃってるんだけど、私は一回やったけど本当に無理、なんか腰が引けちゃって無理だったから、それはやらないですって言ってるんですけど。空手とボクシング、へえ。空手もねかっこいいですよね、型とか高い蹴りとかね。対決か、対決ちょっと違う対決がいいな。なんかゲームがいいですね、だいたい負けそうだから。オセロ対決したい、オセロ対決、座ってできるやつがいいですね。ということで、コーヒーは豆からさん、ありがとうございます。こちら、追記のメールで本メールも読ませていただこうかなと思います。コーヒーは豆からさんの本メール、5月6日コロッケの日、メンチカツ食べたい。まみさん、リスナーの皆さん、初夏のほかほか日和、こんにちは。こんにちは。本日のお昼ご飯は近所のおばちゃんかっこそば打ち名人からの差し入れで、打ちたてそば&生姜かき揚げと妻が握ってくれた15穀米に半分分けてもらったスーパーカップチョコミントです。うますぎる、贅沢、お腹すく。おそば、おそば食べたい。そして生姜のかき揚げと15穀米の愛情たっぷりおにぎり、そしてスーパーカップチョコミントということで、さすがチョコ好きのコーヒーは豆からさん、ミントもいけるんですね。昨日のバタバタエンディング、危うくまみさんに泣かされるところでした、笑い。このバタバタエンディングってみんな言ってんの、めっちゃ面白いな。やっぱりバタバタだったんですね。なんかやっぱりピアノのね線とかつないでブチっていう音とかね鳴っちゃったみたいで申し訳ないですけれども、これ本当は音響さんとかめっちゃ怒るやつ、この接続したままブチってね、皆さん耳大丈夫だったかなとか、もう大慌てでね、一番優しさに包まれたならの一番歌いましたけれども、優しさに包まれてが流れると、あ、やば、泣く、こらえましたが、まみさんカバーに打ち抜かれました。なんせ感受性が豊かなもので笑い、実は何かと涙腺壊れてます。心晴れやかなことですが、今日のテーマですね、私と妻の愛車を手洗い、ワックス、窓、撥水、撥水、この撥水って読むんでしたっけ、撥水か、車内清掃つや出しで終わった後、車体に自分の姿が映る爽快感、晴れ晴れ気分です。ちゃんとお車を大事にされている、こんなに愛情をかけて磨いてあげたんですね、愛車素晴らしいですね。今日なんか天気がいいからね、洗車してる方も多いかもしれないですね。感受性が豊かなの素敵。なんか本当に嬉しいな。カバー喜んでもらえた。よかったよかった、やってよかった。バタバタドタバタ劇で一番だけになっちゃってね。ということで、ゆずの夏色お願いいたします。北川さんになりきり全力タンバリンを楽しんでおります。ということで、この今日の旭川は本当に夏の曲が聴きたくなるような気温ですけれどもね、夏色をおかけしたいと思います。

でも本当に今日あのコーヒーは豆からさんの昼食事情をね送っていただいてますけど、結構毎回ね本当に美味しそうなものね食べてらっしゃって羨ましい。愛情たっぷりでね、なんかいいなーって。コーヒーは豆からさんの住んでいるところらへんの周りの人たちもとってもあったかくて、そこらへんうろうろしてたらなんか美味しいものに巡り会えるのかな。うろつきたいな。でもまた職質されるかな。ということで変な話になりそうなので、ゆずの夏色こちらをおかけしたいと思います。

お聞きいただいたのはゆずの夏色でした。なんか本当に今日は暖かくて、こういった曲をたくさん聴きたくなりますね。ということで、引き続き皆様からのメッセージ読ませていただきます。追いメールの方、また夏色がかかってしまった。はい、西宮のお亭さん、いつもありがとうございます。まみさん、追いメールです。いと前の前と前の教室にあってよくやっていました。今の教室にはないので、ただいま経費で買ってほしいと交渉中です。レロレロ酒場、初めて知りました。このゲームの後発のレロレロ最終列車はやったことがあり、レロレロ最終電車は電車を乗り過ごしてついた駅名をラ行で表現するもので、慣れたらわかるけど、関東圏の駅名は知らないものが多かったので、これの関西編があったら絶対買うと思ったほどでした。楽しそうだけど、知らない地域っていうかね、地元じゃないところもめちゃくちゃ難しいですね。これの北海道 JR 版があったら私も やれそうだなでも続きを読むと、レロレロ酒場の内容ざっと読んだところ、居酒屋大好きなので多分このゲームも得意系だと思います。本当に居酒屋大好きな方とかね、めちゃくちゃ盛り上がると思いますし、めっちゃ楽しいので、やってみてもらえたら嬉しいな。レロレロ酒場、なんかすごい頭のね体操にもなりますよね、こういうゲームね。悩んでる時のモヤモヤとひらめいた時のスッキリ感がね、読みつきになります。お亭さんはやっぱりお仕事柄カードゲームとかをねたくさん経験があって、話があって面白い。はい、ありがとうございます。お亭さんの本メール読ませていただきます。まみさん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク休暇最終日の西宮は雲が多めの一日になっていて、11時半時点で19度で、どうやら旭川よりも低い気温のようです。本当だ、今日は雲が多めなのか。雨降らなきゃいいですけどね。初めは長いと思っていたゴールデンウィーク休暇、やっぱりあっという間に終わろうとしています。明日から仕事と思うと気は重いですが、ラジオを聞いている間は現実逃避させてもらいます。笑い。昨日のギリギリのタイミングの生歌、ハラハラしながら聞いていましたが、いざ演奏すると決めた時の動きの速さ&パフォーマンスの高さに、さすがプロと思いながら聞いていましたおかしい、みんなやっぱハラハラさせちゃダメですよね。曲聴くどころじゃなくなっちゃうからね。でもこうやりたくなったらどうしてもやりた止められない私なんですよね。もうなんか無性にあ、できるかもしれないと思ったら止まらなくなっちゃって、結構いろんな場面でスリリングな経験をしているんですけど、でも嬉しい。そんなに早かったかな、なんか記憶がないから覚えてないんだけど、ちゃんと歌えててよかった。今日は2時間フルタイムでリアル視聴できることのありがたさを味わいながら番組楽しませてもらいますね。そんなこと言っていただけて、こちらもリアル視聴ありがとうございます。今日も頑張ってくださいね、ということでメールをいただいております。お亭さん、いつもありがとうございます。おかしいな、このバタバタエンディングのねみんなをハラハラさせるっていうゆらりゆらんちですけれども、なんか最近なら放送事故楽しみにしてるねみたいな感じで言われるようになってきたりとかしてね、だいぶ皆さん、私のなんて言うんだろう、この性格を分かってきていただけてるのかななんて思いますけれども本当になんか申し訳ないなと思いながら温かく見守っていただけたらと思います。引き続きね。ではこちらの方のメール読ませていただきます。まみさん、リスナーの皆さん、
こんに地球は回る。お日様のとっとこ池ちゃんです。こんにちシリーズに歌詞を交えてきた新しい、お久しぶりです。お久しぶりですね。ゴールデンウィークは中札内村でお泊りキャンプをしてきました。そこのサウナがめちゃくちゃ良かったです。サウナ好きですもんね、池ちゃん。先ほどのクイズはほぼ当たらない結果となりました。笑い。2分1はものすごく弱い僕ですが、あ、池ちゃんも言ってる。4分の1も4回目でやっと当たることも多い確率に弱い僕でした。そうなんだ。いや、実際どうなんだろう、私もそうなのかな。新紙幣の話が出ましたが、旭川は確かに未だ使用できないところがありますよね。特に駐車場、笑い。確かにいつまで新紙幣なんだろうって思いましたね。すごい共感でしたよね。この前2000

拶を久しぶりに見ました。今の高校生くらいの人はわかるのかな、汗。二千円札は貴重ですよね。今日のリクエストは YOASOBI のあの夢をなぞってをお願いします。それではバイバイキーンということでメールをいただきました。ありがとうございます。そう、私もね、二千円札たまたまこう、なんて言うんだろう、おひねりで封筒に入れていただいて、珍しいと思って、それずっと取ってあります。やっぱ手元に、なんかね、貴重ですよね。久しぶりに2000円札見るとなんかこうじーっと眺めちゃいますもんね。え、こんなんだったかみたいな。わかる、今の高校生聞いてみようかな。ボクシングジムに高校生いるし、おいっ子も高校生の子がいるので2000円札知ってるって聞いてみようかな。そう、この前ね、ボクシングジムの高校生の子に、最近みんなその髪型してるねって言ったら、そうなんですよねって言って、みんな一緒なんですよねって笑ってたけど、なんか今の子たちはこうちょっと刈り上げて、頭の上がちょっとサラサラみたいな、こう頭の上の方にボリュームがある、ちょっと K-POP っぽい髪型が流行ってますよね。そうそう、なんかすごく気さくな高校生で可愛くてね、ちょっとだけお話しさせてもらったけどね、高校生の話になっちゃった。ということで、いけちゃん中札内お泊まりキャンプしてきたということでね、羨ましいな。いろんなね、サウナの場所とか穴場スポットとかいけちゃん知ってるから、ぜひまた教えていただけたらと思います。これから暖かくなってくるしね。ということで、いけちゃんのリクエスト、YOASOBIであの夢をなぞってお聞きください。

0: お聞きいただきましたのは夜遊びであの夢をなぞってでした。引き続き皆様からのメール読ませていただきたいと思います。先ほど、リアルタイムでメールをいただいておりましたつば九郎さんの本メール読ませていただきます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 連休最終日にやっと日焼け日和になったので、少し太陽さんが上がってから半袖で走りました。今日もう走ってるんだ。早朝と違ってランナーさんも多かったですね。今日の何時頃だこれ。10時前ぐらいにもう走ったんですね。すれ違うたびにお腹を引っ込めて笑顔でおはようございますって見え張って、その時は俺かっこいいとか思いながら走っていますが、終わる頃にはその見えがボディーブローのように効いてきてヘロヘロでした。汗。次にお会いする時には色もお腹も変わったねーと言ってもらえるように頑張ります。以上、現場から目標はラッツ&スターのつば九郎でした。もうこのお腹へこませておはようございますって見え張ってるの、このメール見た時吹き出しましたけどね。おかしいんだけど、やっぱお腹へこめるんだなんか想像つくんだよな、つば九郎さんね。少しずつこんがり焼けていくのを私も楽しみにしてますけれども、目標はラッツ&スターなんだなんか雰囲気どうなんだろう、なんか全然違うけど頑張れ。忘れん坊将軍でお題を忘れたので放送を聞いて思い当たればおイメージしますということで、ね、さっき、心が晴れやかになった話をね、追いメールでしていただきましたけれども、つば九郎さん今日も走って偉いな。でも今走ったらめっちゃ暑そうですけどね。今日の早朝ではないけどランナーさんも多かったということで、もうみんなそういう時期でね、外を走る方も多くなってきてますよね。まあ昼だったら職質されないのか。私も昼走れたらいいんだけど、ちょっと暑いのかな。そして日焼けがちょっとしたくないから、なかなかこう涼しくなってきてから走りたいんですけどね。ということで、つば九郎さん追いメールと一緒に本メールもありがとうございます。こちらの方のメール読ませていただきます。ラジオネーム自由飲酒党さん、二日酔いにならない体を目指す会会長。これなんかあったな、きっと二日酔いだったんだな昨日。まみさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ようやく今ゆらんち聞けてます。ピース。飛び込みで聞いているのでテーマわかりませんが、汗。キッチンカーやら芝桜のお話されていたので春のイベントですかね。さっきしてましたよね。今日のテーマは心が晴れやかになった話ですけれども、今日は北海道最後の日でいろいろ用事があり、それを済ませて早く飲みたいです。飲酒党員としての飲酒活動を早くしたいです。アル中ではないですよ笑い。

に帰ってきます。それまでゆランチを聞けるときは聞きますね、ということで、その出張先でゆランチ聞けるのかな。結構ねお忙しいと思いますので、夏にまた出張を終えて帰ってこられるということでね、ちょっと優先的に自由民主党さん明日は聞けないかも、あ、ね、知れないのでね、曲をリクエスト曲をかけたいと思います。フィールドオブビューで突然をお願いします。夏歌に乗っかります笑い、ということでメールをいただいております。ありがとうございます。さすが自由民主党さん、飲酒活動早くしたいということでね、今日はビールですかね、どうなんだろう、お酒日和ですね、こんなにあったかいとね、ということでフィールドオブビューの突然お聞きください。

お聞きいただきましたのはフィールドオブビューで突然でした。この曲だったんだっていう、この小気味のいいギターのなんていうんだろう、カッティングみたいな、かっこいいですね、この曲ね。サビを聞いたらあーと思いましたけど、素敵な曲のリクエストありがとうございます。ということで次の方のメール、ラジオネームカズニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、121回目のこんにちーずオムライス。鹿嶋市は曇りで最高気温21度です。旭川市はいかがでしょうか。旭川市は23度、ね、暑い。4月29から8連休のカズニャンでございます。ついにゴールデンウィーク最終日となってしまいました。でも明日明後日を乗り切ればまた土日休みなので、そこまで気が重くありません。そうですね、7、8と頑張ればまたお休みが来るお仕事なのでね、そういった方も多いのかな。それともあえて7、8連休取ってる方とかいたらね、すごい連休になりますよね。さて今日はメルカリスタジアムで鹿島アントラーズ VS 水戸ホーリーホックの試合を見てきます。16時キックオフ、茨城ダービー第2戦、チケット全席完売で盛り上がりそうです。アウェイでは PK 戦敗れているので絶対リベンジ、アントラーズの勝利を信じて全力応援、おりゃー。試合結果とスタジアムの様子は明日お知らせします。ということで、試合前にサポーターみんなで歌うこちらの曲をリクエストします。ゴールデンウィーク最終日までバリバリ満喫しているカズニャンでした。ニャンニャン。ということで、こちらの歌後ほど時間があったらかけますね。かけれなかったらちょっと明日に流したいと思いますので、明日も聴いていただけたら嬉しいです。何分あるんだろう。あ、でも意外と短い。いけるかな。カズニャンのリクエストはレッドゼッペリンの移民の歌なんですけれども、結構短いのでおかけしちゃいたい。おかけします。この曲、私も好きです。お聴きください。

お聞きいただきましたのはレッドゼッペリンで、移民の歌、イミグラントソングですね、をお聞きいただきました。これを試合前にみんなで歌うんだ、めちゃくちゃ楽しそう、歌いたいということで、こちらの方のメール最後にお読みします。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。マミさん、ハートマークがついてる。局長さん、つば九郎さん、こんにちは。こんにちは。マミさん、つぐみさんとは交流関係ってあるんですか？お互いシンガーソングライターですが、二人でコラボして曲作りしたらどうかなと思いまして、化学変化していい曲ができるんじゃないかなって思ってます。とりあえず提案なんですが、 CD なんか出したらどうですか？にっこり。そしてリクエストもいただいているんですが、カムイのヨシテル&マイコさんのリクエストはちょっと明日にさせていただきたいと思います。ごめんなさい。でもきっと明日も聞いてくれるよね、ということで明日にしたいと思うんですけれども、つぐみさんね、つぐみちゃんとはお会いしたことなくて、この前ね、あの生放送でさやカフェタイム、さやかさんの番組に来ていただいたきっかけでお会いできるかなと思ったんだけど、ちょっと時間が合わなくてお会いできなくてね、お会いしたかったですってさやかさんと話してたんだけど、やっぱり札幌を活動拠点としてるからなかなかねお会いできるタイミングがなくて、いつか生でお会いして、楽曲制作とか素敵ですよね。なんか本当に自分の世界にはないものをこうアーティストの方とご一緒するとね、それをこう刺激になったり教えてくれたりエッセンスになったりで、誰かと曲を作るって本当に素敵だなと思うんですけど、今まであの歌詞を交換こしたりとかはあるんだけど、経験があるんですけどね、曲を合作するっていうのをしたことがなくてね、えしたいんですよね。どなたかいらっしゃったら、私の知り合いの、でも女性シンガーソングライターさんがなかなかいなくて、で最近知り合ったゆうりさんとかね、今旭川でこっちで活動されているので、なんかみんなとコラボしてね曲とか作れたらいいなとか思うし、一回さやかさんと話してたのが、あのFM リベのテーマ曲みたいなねのを作って、本当になんだろう、 FM リベールにもシンガーソングライターの方でパーソナリティやってる方いっぱいいるので、なんかみんなで合作とかして、みんなのライブでそれぞれが歌っていいみたいな、なんか例えるなら We are the world みたいな曲ができたら嬉しいよねとか言って、でアナウンサーの方たちもからもとか、他の、たくさんの、パーソナリティの方とかね、たくさんリベールにはいらっしゃるじゃないですか。いろんな職種の方がいると思うんですけど、そういった方たちからも言葉を集めて、歌詞を集めたりフレーズを集めたりとかして、旭川 FM リベールの We are the world みたいなのを作れたらめっちゃ楽しいよねとか言ってるんだけど、なんか夢がたくさん膨らみますね。ここにいたらね、やりたいこといっぱい出てきちゃうんですけれども、ということで、カムイのヨシテル&マイコさん

のリクエスト曲は、レベッカのフレンズだったんですけど、ちょっとこちらは明日ね必ずおかけしたいと思いますので、ぜひ明日も聴いていただけたらと思います。ということで今日もたくさんのメールね、皆さんとお話しするのがもう楽しくてしょうがない私ですけれども、ありがとうございます。ということで、エンディング、私のオリジナル曲の雨雲が流れております。あ、さやかさん今日かっこいい黒いスーツなのかな。いつもね可愛いワンピースとか着られてるけど、今日はパンツスタイルということで、この時間のお相手はシンガーソングライターのマミでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。そうそう、明日のテーマは、私が昨日ね一番歌った優しさに包まれたならをね、やりたくなったら止められないってさっきお話ししましたが、あなたのやりたくなったら止められないことを募集したいと思います。ぜひゆらりゆらんちゃん宛に送っていただけたら嬉しいです。ということで、明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん良い一日、そして休日最終日、ゴールデンウィーク最終日をお過ごしください。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健章の提供でお送りいたしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局長賞受賞、株式会社小野寺、ISO9001 認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。 Stop Drunk Driving。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ

0: 流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
6: 幸せに乾杯、大雪寺ビール館が2時をお知らせします。
7: 大山慎介の復活北海道。
8: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM 根室、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
9: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやどのようにお過ごしなんですかね。今まさにこう仕事がお忙しいというね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね最近記憶力が落ちてきて落ちてきてっていうか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、山火事も地震も、っていう感じですよね。その中ふと忘れてしまって、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか。2月ね、あの衆議院選挙で当選した自民党の全議員に当選祝い名目で1人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高市総理大臣じゃないですね、あの高市総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、ね、関連記事って言いますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の全議員にアンケートしてたんですね。で、そうしましたら、返却した方ゼロとして問題ないとか常識の範囲とかですね、そういったお答えで、態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな。保留したで お答えにならなかったって言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかうーんっていう感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。 ただ返却した方は

誰もいなかったと。その時点ではですね、その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですね、そういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてねお話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね、ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能音楽の0点の大山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus で Heroes Come Back。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌

0: 帝進会病院、帝進会で検索してください。
1: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
2: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者っていうことをね、中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんなふうに考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それでまあ恒例の調査なんですけども、あ、そっか、今こうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳、どんな思いでいるんでしょう、どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識、6カ国調査というのが、これ日本財団が、17歳から19歳なんで、通称18歳意識調査っていうのをね、毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは、違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は、15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、簡潔にいきますね。そんなね、数字をたくさん上げてもね、っていう感じなんで。ただね、やっぱりこれね、違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ、私は日々の生活が楽しいね、楽しいというふうに思ってる、これから18歳と言いますか、18歳は 63%、 これはですね6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい、アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけ、ここ、私は人に誇れる個性がある、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている、これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、おおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、

人から必要とされているすべてこうね6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と

思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな、インドは85へとかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見たときはですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね、思いました。で、あ、これがそうだ。これが新聞、マスコミで結構報道されたんですね、この項目が。次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること。人生において大切にしたいと思っていること。これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が。1位が家族。アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族。ね。そうなんだ。日本はっていうと、人生において大切にしたいと思っていること。日本は、自分自身の好きなことをやりたい。趣味。これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、日本のその1位のね、好きなことをやりたい趣味っていうのは、トップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だから、これ特徴的だなと思いますね。そして、最後に一つだけ。これはですね、自身と社会の関わりのところで、今一つもう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、はい、どうでしょうと。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおおよそ 70% 後半から80なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないということなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって。おね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うというパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、ね、自分が目標としたい人物がいるかという答えが、15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがないね、社会問題についても考えを持ってないし、だけど優れたリーダーがいる。これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな。ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、はあね、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。じゃあ次いきますね。雰囲気変えますね。こう若者ね、若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わー、久々ですかね、これね。1977年、小野佳代子でさよならの言葉。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に毎月1名の方ですね、私からのお礼として、私が大好きな特産品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで次回はこんな内容ですというのをですねお伝えしてます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね、 FM 花中標津ってね、そして道東シリーズ、今日はですね FM ジャガー、 FM ウィング、いずれも帯広ですね。そして FM 釧路、お元気でしょう

いつもありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、もうね、スマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですね、スマホに対して、対してと言いますかね、海外でスマホ規制と、子供たちにね、スマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、まあ日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね、僕まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前に出版された不安の世代、不安ですね、不安の世代という本が世界で250万部売れたと。もっともっと今はね、売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子供に与える影響について書いていると。まあこれはですね、日本経済新聞で先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね、社会心理学者の本なんですよね。不安の世代、ベストセラーなんですね、世界で。簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、まあこの社会心理学者のですね、ジョナサン・ハイトさんのお考えで、スマホ漬けというのは非常に脳に影響があるんだと。脳の発達に影響があると。もっと言うと、脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。で、なんでっていうと、こう前頭前葉という脳のね、あの部分なんですけど、こう考えて、そして目標を定めて達成すると、そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野というところの部分に影響が出てくると。これはなんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに中学生とか、そういった幼や小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってると、これがですね、発達しないと、あるいは阻害するというようなことなんですよね。まあそれね、だから目標を定め達成する能力に関わるんだそうですから、影響がまあ大きくなっていくとですね、目標に向かって時間をかけて努力する能力が身につかなくなるとですって。でこれは日本でも問題視されて今議論されているということなんですよね。この番組でオーストラリアのね、16歳未満の利用禁止の話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り、子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね、使われてますかね。で、まあ、非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で、記事もそういったことがありました。で、僕ね、その時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生のこれに関する記事が載ってたんですね。ご意見が載ってて、清風館っていうんですかね、の代表の方、学院の代表の方がね、ご意見を言ってました。これ専門家なんですね、多分ね。 SNS、 もうね、子供がハマるようにできているんだと。ハマる、どういう意味と思ったら、これはですね、ドーパミンがうじゃうじゃ出てくると。ドーパミン、脳のね、刺激の強いものを与えるということでね、もうドーパミンがどんどん出てきて、そして通知が来るわ、いいねがつくわ、おすすめがどんどん流れてくる。

来るというそういった設計になっていると。で、滞在時間を最大限になるようにもうどんどんどんどん大人が設計して子どもがハマるということなんですよね。で、こういった設計の中には中学生がね自力で贖えるということは無理だと。お金もないし行動範囲も狭いし娯楽の選択肢が限られている、そんな子どもの状況の中では SNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。で、この清風学院の代表の方のね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね、持ってて簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS で鬱や不安のリスクが2倍になると、特にこのね青少年の場合ですね、鬱不安のリスクが2倍になると。そして僕ねこれ、警察庁ですかの調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、 SNS が原因となった犯罪の被害って小学生に限りますとね、この10年で4倍になってるんですね。4倍になってるんですって、10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、SNS について、まあ、日本でも議論が始まりましたんで関連記事をご紹介しました。ね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、やっぱ年齢制限ってやっぱり必要なんだろうなと。で、いろんな記事の中には例えばもうギャンブルとかお酒とか年齢制限を設けているのはこう自分で抑制が効く年齢まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子供はもうねその判断がつくまでの間は先ほど言いましたようにもうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあでも大人になってもどうなんですかね。 SNS、 あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、うん、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかねと思っていた時に、僕ね朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ、このまあゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね、松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って僕全然存じ上げなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話で、公衆電話に列がなしてると。で、その朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりねちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、すべてもうその一挙手一動にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ、35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだからなんて言いますかね、この記者も感動したという記事をちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子どものことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけどどういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに念書きさせていただきたいなと思って取り上げました。それではちょっと気分を変えますか。1978年、ドゥビー・ブラザーズで Waterful Breeze、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ってなことでね、今日はねもう簡潔に、あなたはね監視社会の中でどうやってこうね生きていかれますかっていうとちょっと固い話なんですけど、固く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなと。って言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て暴かれるって、アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかという記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真1枚で全て暴かれるかというとですね、この顔を認識するクリアビューっていう AI が登場してるんですね。クリアビューっていう AI、 このクリアビューっていう AI はその時点でいろんな顔、それから SNS での情報、顔っていうのは写真ですね、そして SNS の情報、そしてなんと Facebook や Instagram、YouTube などからありとあらゆるものをかき集めたと、そういう AI なんですよ。どのくらいかき集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見。700って、ああ、700、え、700、700万、すっごいなと思ったら、億でした。億。700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリアビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関、この記事では日本がそのお客さんになっているかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかねこれね。本当にもうね、今ねいろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でねしっかりとこうなんか情報をね管理するっていうね、

まあ、重要なんでしょうけれど、重要なんでしょうけれど、僕はこの監視社会、今ね監視社会って言われない、どんどん進んできて総監視社会って、全て監視社会っていうね、そういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどもね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんなふうに保てるのかと。僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですねどうやって把握されているのかということを自分も分かると、双方向性ですね、双方向性、国も自分の情報を掴んでる、でも僕も私も国がどういう情報を把握しているかちゃんと知ってますよと、これがないと安心できないのかなと、そこに持ってきて AI の登場。さてあなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中でどんな風に生活されていかれるんでしょうかと。ということで、それではもうねちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕わーいいいなと思ったんですけど、やっぱずーっと仮装されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな、ハンバードハンバードで僕のお日様。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはラジオネームごま団子さん、ありがとうございます。久しぶりにメッセージを送ります。あ、そうですよね。あ、そっかそっか、そうですね。でもいつもありがとうございます。桜の開花が早くてびっくりです。でも春らしくて嬉しい。そして今年還暦記念に大学院入学を目指して秋に受験することにしました。すごいですね。還暦で大学院入学を目指して頑張ってくださいね。私も桜咲くになるように頑張ります。といやー、いいですね。そうそう、僕の身近でもね、そうですね、大学院に入学してると、リタイアしてから入学っていうね、友人結構いますね。男女問わず、リカレント教育とかね、リスキリングとかいろんな表現ありますけど、いつからでも勉強できるということでね、今一度昔できなかった勉強とか、あるいは最近興味持った分野を勉強とかね、おーすごいなと思って僕ね。あるいはね、大学院じゃなくても学士入学する方もいますよね。3年生からの入学、そういった方も多くいらっしゃいますね。いや、ぜひ頑張ってほしいと思います。ごま団子さん、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミね、ハヒフヘホのホロも、ホロはひらがな、タミですね、ホロミ募集してますと。ホロミっていうのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報をちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画してると、ホロミの方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。ホロミの方のご意見も伺いながら、登録されたねホロミの方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたが、ホロミの方がですね、じゃあ幌加内でこういうふうに手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝い、まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね関係を築きたいと、一人でも多くと。1200人を切っちゃった幌加内町、ホロミンをどんどんね登録していた方増やして、少しでも元気になると。幌加内も頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。これはね、そうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで両親への感謝と愛を綴ったバラードですかね。2015年バックナンバーで手紙。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初のキラスに治す体に優しいがん陽子線治療。最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

今週はねちょっとスマホっていうことをねあなたに何回かさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はと、ということと、私自身というかね大人だってそうですよね。生成 AI が絡んでくるともっともっとですからね。生成 AI が絡むと本当にすごいですよね。で本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で例えばね海外の方あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのねゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね工夫できるなと、北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、さまざまあるじゃないですか。僕ねちょっとこれね考えてみたいなと思って、今日はねそういった面も含め話題を取り上げてみました。で今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の10割そばです。10割そば、そば湯も美味しいんですよね。これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということでご意見ご感想プレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはきは郵便番号050-0084室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、連絡先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合はねちょっと発送がねできませんので、そしてねラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週はもうカタカナ3文字スマホ、スマホと書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日8日ですね、8日、こちらでお願いします。いやもうねスマホはねやっぱり便利だけど考えなきゃいけない、生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自身もそうですけど、自分自身もそうですけれども、北海道の観光産業含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社
1: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。FM リベールさやカフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野彩香が生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月6日水曜日となりました。さあ今日はゴールデンウィークの終盤にあたる振り替え休日ということで、本来であれば5月3日は憲法記念日ということで、それが日曜日だったため、その振り替えとして今日は休日となっております。まあね、3日からでしょうか、続くこの大型連休の最終日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もういろんなねところに遊びに行ってきて、今日はゆっくりするよっていう方、いやいやまだまだ今日までたくさんね遊び尽くしますわっていう方、はたまたいや今日もお仕事ですという方、お疲れ様でございます。まあ皆さんのねこのゴールデンウィーク何されてたのかもちょっとお話聞きたいですね。そして今日の旭川はなんかおとついの夜本当に雪が降っていたんだかなと思うぐらいの暑さでございまして、現在24度、暖かいというよりも暑いでございますね。このスタジオも喋ると汗、額に汗がじんわりと、脇汗もすごいことになってますけれどももう冒頭からそんなこと言うなよって感じですが、まあねそれもプラス太陽さんもね元気に照らしてくれてるんで、暑い暑い暑いといったところでしょうか。今日ここまで来るのも皆さん上着をね脱いで T シャツになってる方も多いなと思いますし、女の子はねスカート生足で短くして、あフレッシュでいいわねなんて親父と思いますけれども、なんかこういう風にあそろそろ春すっ飛ばして夏来たななんて思いましたけれども、この後ですねこの気温がまた明日も同じぐらい暖かいとなんですが、明日は晴れのち曇り、そして夕方から雨が降ってくるので、どっちかっていうとちょっと蒸し暑い感じになってしまいそうですね。また明後日も同じく暖かいのかなと思ったらちょっと涼しい19度ぐらいが予想最高気温ということで、あらこんだけ涼しくなってまた寒くなっちゃうのかなと思いましたらね、来週月曜日なんかすごいですよ、予想最高気温なんと25度、夏春どこ行ったって感じでして、こうなってくるとジャンパーをね上着、いやピーコート出そうか、いや今年も出さないでそのままね洗濯するのまた嫌だからもうやめようかななんて

に大変困るんじゃないかなと思いますが、皆さんどうしてますかね。何着ればいいんだろうと思うんですけれども、まあすごいなと。そんなこんなでもう朝から今日は暖かいので、私もベランダでパソコンの作業でもしようかなと思って一旦開けたものの、結構今日はですね、昨日に引き続き風が強くいろんなものが吹いてくると。かつ今旭川は白樺の花粉が非常に多い、今日明日が多く明後日から多い、またその先もちょっと収まるものの、やはりガッと暖かくなるので、今年は非常に花粉が多いんですね。なんで少し開けたけどすぐにねスンと閉めちゃいましてなんだかなって思いましたけれども、皆さんはどうでしょう、このゴールデンウィーク最終日。私も今日ちょっとゆっくりしたいなっていうことで、今日はなんか曲もね、ゆっくりとした曲をちょっといつもより多く書けようかなと思ってます。そんなこんなで今日のお題は、皆さんもフリーにさせていただいて、なんかこれ喋りたいんだよな、こういうことを話したいなっていうことがありましたら、ぜひぜひこちらにね送っていただければと思います。リクエストメッセージはメールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307、こちらまでお願いします。お手紙では郵便番号070-0033、旭川市三条7丁目吉武パークビル3階の FM リベールセイカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。さあ今日はね、何のスタート曲にしようかなと思いましたら、今日はなんと5月6日は国際ノーダイエットデーなんだそうですね。まあこのダイエットをねしましょうとか強いるような機運だったり過度のプレッシャーが世界中で広がっていると。確かにね、それを危惧してもうダイエットで引き起こされる健康への影響をちゃんとね訴えていきましょうということを目的に、イギリスの方からだんだんと国際デーとして記念日がね提唱されたということで、今日は国際のノーダイエットデーなんだそうです。確かにね、偏った食生活だったり無理なダイエットは、まあ男女ともに貧血だったりホルモンバランスの乱れ、また体調不良からまた精神的な不良ね、そして女性は生理不順なんて引き起こしますので、もう生活レベルに悪影響を及ぼしかねない。だからやっぱり本当ね、過度な野生願望だったり肥満になっちゃいけないという恐怖はね、結果的に、まあ、我々拒食症だったり過食症を含む摂食障害の精神とかにもね陥る危険性もあるんですよっていうことから、例年5月6日には世界各地でこの健康に関するイベントだったり、そんな変なねダイエット、間違ったダイエット、そういうのはねやめてくださいよっていうことが呼びかけられているんだそうです。そうなんです、皆さんね、今のままそのまんまがいいということで、今日はこの曲をからスタートいたしましょう。 K-GOT クルーでそのまんま。

0: ッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさんからいただきました。ありがとうございます。サイカさん、山下局長さん、つば九郎さん、こんにちは。
1: 今日ね、局長はですね、市別かな、野球実況を言ってまして、この暑さでしょ、そして風でしょ、一日中お外にいると思うんで大変だなと思うんですけれども、日に焼けてかっこよく帰ってくるんじゃないでしょうか。
0: さあ、昨日は久しぶりにさやカフェにメールリクエストしましたが、拝聴しましたよ、さやかさんの声聞けてよかったですと、いつもね聞いていただいてありがとうございます。そして旦那さんから、さやかさんに質問なんですがと。
1: お、何でしょうか。
0: 去年半年で 52kg から 45kg まで運動しないでダイエットしたんですけど、冬場になってからリバウンドして 50kg に、体重が戻りましたと。それから食べ物が受け付けなくなる

おそらく500キロカロリーぐらいにしてるんですけれども、ま、運動もしないけどなんで体重が減らないんでしょうか、教えてくださいということでね。これね、これ人間のなんて言うでしょう、もうね体の作りでそうなっちゃうんですよっていうのがありまして、

食事制限をしてダイエットしちゃったんですね。そうすると人間の体ってある日突然はこの体なんかいつもよりも食べ物少なくなったぞってことは、生きてくためにいつもと同じぐらいのね熱量、またエネルギーを消費しなきゃいけないって体がちゃんと学習してるので、足りないぞ、じゃあ足りないけれども生きていかなきゃなんないんだから、この少ない食べ物で同じぐらいのエネルギーをねちゃんと作らなければって、体がねちゃんとね頭いいんですね、ちゃんとなってしまうんですよ。っていうことは、いつもの食べ物の量よりも少なくてもそれで脂肪を蓄えようというふうに体がちゃんとするように、これはプログラムされてるんですね、 DNA に。人間ってすごいですよね。っていうか人間よりももう動物もそうなんですけれども、本当に少なく食事制限だけで痩せてしまうと、体が、あ、この人は飢餓になってるんだとか、あ、食糧なんで取れなくなってるんだ、じゃあ自分の体がその少ないものでよりエネルギーを費やそうって言ってね、すごい吸収したりとか頑張れるんですよ。そうしてしまうと怖いことは何が起こるかというと、あ、ダイエットして痩せました、やったな、じゃあいつも通りにご飯の量を戻しましょうって戻しちゃうと、その体はあれって今まで頑張って飢餓だと思ってたけど次多くなったぞって言って調整機能がないんですね。だからイコール今までと同じ量食べてたはずなんだけど、もう体の中ではそれ以上に吸収したりとかね、脂肪になろうっていうのがもうプロットされてるので、今更あれ戻ったとしても、あ、じゃあもっと増えたんだ、もっと蓄えようみたいになっちゃって、負のスパイラルが起きてしまうということが起きれるんですね。人間ってすごいですよね。そう考えるとなんか生命の神秘と言いましょうか。これで何億万年もの間人類が滅亡しないようにって組み込まれたこの DNA なので、太ることが容易でも痩せることが難しくなるっていうのは、やっぱり命をつなごうっていう自分たちの本能なんですね。だからもうこれは仕方がないなっていうのと、逆にやはり運動をしないと筋肉も増えないですし、食べてもおそらくね500キロカロリーしてるんだけど運動もしてないからなんで体重減らないんでしょうかっていうのがそこで、どれだけカロリーを抑えたとしても体がまた筋肉をね増やさない限り、あ、またこの人を少なくしてるの、あ、飢餓がまたやってきたのなって思って、どんどんどんどん少ないものでも自分の体重をねキープしようとしちゃうんですね。すごいですよね人間って。なので本当に健康的に痩せたい場合は運動するしかないんですよ。悲しいかな。なのでなるべく痩せたいだけでしたら有酸素運動なので歩いたりね、公園一周したりとか、どこ行くにも歩いたり、それをだいたい15分から20分ぐらいやった方がいいですよって言われてるんですけど、そうしないとちょっとね脂肪が熱量に変わらないので、それぐらいやらないと、それを毎日やると必然的に食事制限しなくても痩せますよっていう風になるんですね。なんでやっぱり運動しなきゃダメなのかなと思いますが、追伸で、ちなみに身長が154センチで体重が 49.5キロ、これちょっと痩せすぎですかねとありまして、ちょっと男性にしたらちょっと痩せすぎなんじゃないかなと思うんですけれども、BMI って体格指数であるじゃないですか、あれが体重割る身長割る身長、これをね数式で計算することができるんですが、勝手にねちょっとちゃちゃちゃっとやってしまいましたけれども、旦那さんの場合の吉輝さんの場合はね、約 20.88 なんで、まあ四捨五入して 21BMI が、なので日本の肥満学会の基準では普通の体重 BMI で数字が 18.5 から25未満に該当するので、ちょうどバランスの取れた今健康的な体型ですよと言われているので、もう全然ダイエットする必要なしでございます。むしろもうちょっと増えててもいいんじゃないかなぐらいだと思うんでね、いいなと思いますし、やっぱりそうは言っても体重だけで見ちゃいけないよっていうのが、やはり脂肪と筋肉の比重ですね。脂肪で同じ体重、それよりもやっぱり筋肉で同じ体重の方がやっぱり健康ですから、

人間ってやっぱり見た目も重視ですけど、要はね健康であることが一番大事なので、健康なのはもうちゃんと運動して筋力を持ってのその体重の方がいいんだなということでね、難しいですよねこういうのも。 BMI だけで、あその数値の中にいるから大丈夫とか、外れてるから俺は太ってるんだとかって、そういうんではなくて総合的に判断しないといけないということなんでね、まあ、難しいなと思いながらって言ってる私もね、あの反対にちょっと太って、あのお胸にねお肉がついてから痩せたいなんて思って一時期頑張りましたけれどもあのですね無理ですねお腹だけついて、あらちょっとおかしいね、やっぱり普段通りに戻しましょうと思って戻したら、次あのお腹はこのまま太ったぷっくりしたままキープ、あれお胸どこ行ったみたいな、本当にびっくりしましたねあのダイエット失敗した身で何を言うかって感じなんですけれども、やっぱり痩せすぎもまた太りすぎもいけない、ちょうどいいのがいいのねなんて思いながら、今日のね神のヨシェル&マイコさんのメッセージを読まさせていただきました。さてリクエスト曲いただいてるのでかけさせていただきましょう。ザードの負けないでお届けいたします。

お送りしたのはラジオネームカムイの吉テレ&マイコさんからのリクエスト、ザードで負けないででした。続けてお送りするのはキャンディーズの夏が来た。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

時刻は3時29分となりました。サイカフタイム、今日も FM リベール第一スタジオから生放送でお送りしています。昨日ですね、ちょうどサイカフタイムが終わりそうな時にメッセージをいただいて、読めるかなと思ったんですけれどもね、読めなかったので申し訳ないですけれども、今日読まさせていただきたいと思います。ラジオネーム西宮のお亭さんからいただいておりました。ありがとうございます。さいかさん、こんにちは。昨日ね、今日ってあるんですけれども、旭川も暖かくなっているようですね。こちら西宮現在20度と、昨日の4時49分にいただいておりまして、その時でも20度だったらまあ暑いですよね。現在夕食の足らないものを買いにイヤホンとともに外に出ていますと。嬉しい。なんかこうやってね、テクテク歩いてる時にも私のこのくだらない話をね聞いてもらえるのはありがたいなと思いまして、今日はですね、もう皆さんもお気づき、ネタ

0: とんどあの皆さんのメッセージに対してのネタしか喋らないんだろうなと思います。
1: あの4時台の前半は毎週水曜日なんで、東川町からの提供のね、素敵な東川山小読み、そして東川町のタウン情報をお知らせさせていただくんですけれども、それ以外はね、今日もう6日だし、みんなのんびりするし、みんなのメッセージ読んで今日は歌かけようってまったりででございまして、ね、いつもお聞きいただいてありがとうございます。さて、5月1日から西宮のお亭さんの息子が東京から帰ってきているので、と、夕食は私がちゃんと作っています。今日で5日目、ちょっと疲れてきました毎回ね、せっかく帰ってきたからこういうの食べさせてあげたいなってあるけれども、やっぱりね、毎日食事作ってくれるお父さんお母さん、本当にありがたいですよね。そしてお亭さん、普段仕事に行っているときは家に早く帰ってくる連れ合いが、あの夕食当番ということで、そうですね、兼ね合いでね、どっちか早く帰ってきたらどっちかが先に作るって言って、私は仕事のある日のみの夕食作りなもんで、と。でもやっぱり今はもう男女ともにね、もう仕事をしてる、朝から晩まで仕事してる中で、そう、ご飯を作る、お風呂入れる、食器片付けるとかいろいろあるじゃないですか。それをね、分担できるのっていいですよね。そしてお亭さん、昨日マクドでちょっと休憩したんで、そろそろ家に帰りますとメッセージをいただいておりました。お疲れ様です。その後ね、夕飯作られたんでしょうね何作ったのかなと思って気になりますし、もうね、毎日の献立考えるだけで結構私も、いや今日何しようとか、でもやっぱり栄養あるもの、偏りたくもないしなと思うと大変だな。これをお母さんは、私がね、あの嫁ぐ前まではずっとやってくれたんだな、なんて思いながら本当感謝をしつつ、どうしようかなって毎回悩んでますけれどもね。本当に献立作りいつもすごいなと改めて今ね、こうやって聞きながら、そうよ、私もいつも作ってんだから感謝しなさいと思ってる皆さん、本当に感謝様々でございまして、ありがとうございます。こういうお休みだろうがなんだろうが、ご飯作りって毎日するんですもんね。ということで、西宮のお亭さんからのメッセージありがとうございました。続いては伊万里市のしゅういちゃんからもいただいております。ありがとうございます。旭川インプルーバーさやかさん、こんにちは。去年の8月から全く提出していなかった佐賀県の書道連盟の書道教書誌大空へのこの教書作品、今朝早く佐賀市内の事務所へ行っていきました。これですね、唐津で指導を受けていた先生が、こちら93歳、11月に亡くなられ、気持ちがちょっと折れたみたいで、と。うーん、でも気合を入れ直して佐賀県内の師範免状獲得まで頑張りますと。しゅういちゃん素晴らしい。そう、やはりお師匠さんとかね、あの先生方、本当師匠、心をね慕っていた先生方が亡くなると、本当あの悲しい気持ちと、やっぱりなかなか作品に没頭できないってお気持ちね、十分にわかります。っていうのも、私もあの旭川神社の方で神楽、お神楽ですね、伝承会の立花会に入ってるんですけれども、そこで大好きなおじいちゃんのようであり師匠であった、まさに会長、御年をいくつだったかな、本当にね、最後の最後まで笛を吹かれていまして、音が出なくなっても指とかね、指先を私たちにも教えていただいて、それぐらいすごい、あの私の中でも師匠さんだったんですけれども、やっぱりお年でね亡くなられて、ちょっと私も心にぽっかり穴が開いて、うんって、それまではおじいちゃんを喜ばせるためとか、どこかで、まあ、褒められたいわけじゃないんですけど、こう安心させたいっていうために毎回練習頑張ってたんですね。でも亡くなられて、うんって、ちょっと私も一息ついてしまって、あ、他にも素敵にね笛吹いていただいたり、太鼓をやったり舞をねできる人もたくさんできてきたから、もう私もいいかなってちょっと正直去年を思っちゃって、一昨年ぐらいからかな、でやめようかなって思ってたんですよ。でもやっぱり一緒にやる仲間だったり

それこそ旭川神社のネギさんだったりね、皆さんが一緒にやろうとか待ってるよっていう温かい気持ちでね迎えていただいたので、やっぱり私もこれを笛また舞太鼓勉強させていただいて、もう師匠が言ってたようにもう人生勉強だからと、それを胸に次は私が教えていただくそのものもあるけど、それを後世に伝えていくっていうね、そういうような役目をしていかなきゃなんないんだなと改めて思いまして、私もねこの間笛を吹いたわけなんですが、あのね笛じゃなかったですね、スコーッつって音にならないように音で、あ先生大変申し訳ございませんと天にね謝りながらまたスタートした次第でございますが、やっぱり、まあ、気持ちがね折れるのはしょうがないんですけれども、そこからいかに立て直してこうやって頑張るぞ、そしてこんなにね朱一ちゃんもきっと師範免状を取るまで、取った暁にはきっとね先生になると思うので、こうやって93歳までね頑張って先生をしていただいた恩師に、もう自分がそういう鏡になれるように頑張っていこうっていうのが一番の恩送りなんじゃないかなと思って、私も応援してますね。さあそして姫路の書道団体の現用では、全国で通用する師範免状をもらっているけどねと、もらってるんかいもう先生やないかいと思いましたけど、えこんなに頑張ろうねって言ってたのに持ってるんかいそして引き続きの伊万里市美術展、こちらの作品制作はなかなかうまくいかないですね、なんとか今週中に仕上げないと、ちょっと焦ることもねありますけれども、ゆっくりと素敵なお写真お待ちしてますので、作品のね、ということで、さて退職日まであと148日、おお、それでは今日も爽やかなさやかさんの声を聞いて頑張るよ、よろしくね、ということでありがとうございます。さあ148日、だんだんと退職日までね来ましたけれども、もうちょっとあるから皆さんに何を残せるか、どんなことを考えるのか楽しみですね。さあここで一曲お届けいたしましょう。川江美奈子バージョンの桜色舞う頃お届けいたします。

さん今日はね、結構曲多くかけたいと思いますって言いながらちょっと喋りすぎちゃって全然かけてないってたくさん用意したんですけれども、どうしよう、こんな時間になっちゃったと思いましてね、どうしましょうまあそんなこんなで、ラジオネーム糸満地頃さんからもメッセージをいただいております。ありがとうございます。さやかさんこんにちは、先ほどの運動の話を聞いて反応しましたと、ありがとうございます。私も1年3ヶ月ほどブルーワーカーという器具を使って鍛えています。これは昔少年青年雑誌の後ろの方に宣伝が出ていて、1日5分で全身を鍛えられるという器具ですと思って、あれどんなんだったかなとブルーワーカーって調べたら分かりました。ちょっと古いんですけれども、漫画でよくね、巨人の星の時に父ちゃんにくくりつけられてぬわーってなんかすごいやってた、大きいバネみたいなやつですよね。違うかな、多分そうだと思うんですけれども、あれだと、これ昔の憧れで糸満地頃さんが中古で購入しましたが、確かに筋肉がつきました、喜んでいます。すごい偉いなと思うのは、ちゃんと毎日やったってことですよね私買って何でしょう、満足するタイプなんですけれども、巨人の星で見てわーやってやるんだって、しかもちょうどくくりつけられてたのがあれね、絶対無理だなと思うけど足と手とかにあるんですけど、あれで一時

期胸筋を鍛えれば女性もなんか胸がでかくなるみたいなあって、みんなでこぞってね、ちょっとバネではないけどあのゴムのやつで頑張ってた時があったんですよ。懐かしいなと思いますけどね。いや私はね大きくならなかった、いいな。ジゴロさんは筋肉ついた、私はつかなかった、大きくならなかったっていうことですけれどもね、皆さんもやっぱりまあダイエットというよりかは筋肉をつけて健康的に引き締めるっていう方が、なんかあの海外でもそうですけどセクシーって言われてたり、それが本当に健康的でいいよねって言われていまして、そう考えると日本人ってあまり運動しないよねってよく外国の友達に言われたことがあるんですね。皆さん走ってたりとかあの何かかしらピラティスとかしてるのに、日本人は全然そんな時間がないよねって言うから、忙しいんだよ仕事しててなんて言って笑ってましたけれども、やっぱりそういう時間も自分の人生に入れないとなと思ってはいますけどねっていうような感じなんですが、皆さんはいかがでしょうかということで、ラジオネーム板満治五郎さんからのメッセージありがとうございました。ここで一曲お届けいたしましょう。今日はねいろんな素敵な曲ちょっと見つけてきたのに、どうしよう全然かけれないなと思いまして、ちょっと短い感じのこれでいきましょう。フランプールの今年の桜。

報をお伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では強風に注意をしてください。留萌地方では高波に注意をしてください。上川地方では雪崩に注意をしてください。北海道付近、今日は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われますが、夜にかけて前線を伴った低気圧が沿岸周付近へ進むでしょう。明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、低気圧から伸びる前線が北海道地方を通過する見込みとなっています。そのため明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。海の波の高さは今日は4メートルとしけ、後3メートル、明日は3メートルと高く、後 1.5 メートルの見込みとなっています。ご注意ください。それでは今日のお天気です。今日は風は南西の風やや強く吹くでしょう。お天気は晴れ。この後の降水確率は24時まで全て 0% となっています。続いて明日7日木曜日は南の風やや強く吹き、その後西の風に変わります。お天気は晴れ、その後曇りとなり、夕方から雨が降るでしょう。明日の降水確率は0時から6時までは 0%、 6時から12時までは 10%、 12時から18時までは 50%、 18時から24時までも 50% となっています。明日の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は23度の予報となっています。続いてあさって8日金曜日は北の風、お天気は曇り、一時雨が降るでしょう。あさって金曜日の予想最低気温は6度、予想最高気温は19度の予報です。土日も見てまいりましょう。9日土曜日はお天気は曇り、予想最低気温は6度、予想最高気温は17度の予報です。10日日曜日は曇り時々晴れの予報、予想最低気温は6度、予想最高気温は23度の予報となっています。お天気情報をお伝えいたしました。この後も引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお届けいたしましょう。今日はですね、5月6日、5月は英語でメイというので、メイの6、迷路の日でもあるんですね。東京スカパラダイスオーケストラによる銀河と迷路。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

毎週水曜日の4時からは、東川町からの提供による東川山小読み、そして東川町のタウン情報夢通信をお届けいたします。

今日の東川山小読みは東川の一曲をお届けいたします。お届けするのは東川在住アコースティックユニットドートレトミシーの東川町のイメージソング、水の記憶。

今日の東川山小読みは東川の一曲、東川在住アコースティックユニットドートレトミシーの水の記憶をお届けいたしました。

続いては私たちの身近にある自然や朝日岳の情報、そして豊かな自然のある町東川町のタウン情報、夢通信をお送りいたします。今日の東川タウンインフォメーション、まずはこちらから。ニューヨークジャズエクスプレスウェイジャズイン東川、5月28日木曜日開催、こちらのお知らせです。ニューヨークジャズエクスプレスウェイニューヨークジャズイン青少年国際文化交流促進事業2026開催ということで、ニューヨークを起点に活躍するジャズ指導者、そして演奏家の阿波森義雄さんと所属するニューヨークジャズエクスプレスウェイのメンバー4名を招いての音楽交流事業、こちらも今年で8回目を迎えました。メンバーによる演奏はもちろん、中高生たちの吹奏楽部、こちらへの演奏指導や本番の合同演奏も予定しています。過去に鑑賞した方も、そしてまだの方も、プロの演奏と東川っ子の活躍の場へぜひ足をお運びください。ということで、日時が5月28日の木曜日、会場が18時15分、開演18時30分からです。場所は東川複合交流施設セントピア1の講堂。入場券は一般2500円となり、お支払いは現金のみでのお願いをしております。また高校生以下は無料の入場券があります。こちら高校生以下ですね、整理券が必要となり、この整理券を受け取る際は学生証などの提示を求めていますので、あらかじめご準備の上、こちらチケット取り扱い店、チケット取り扱い店にお越しくださいということとなります。また未就学児は入場券不要となります。この入場券取り扱いの場所はセントピア2の文化交流課、土日は本の森カウンターにての販売、また東川ミーツセントピア店やフレンドシップ長沢、道の駅東川道草館などで入場券を取り扱っています。今回この5月28日に行われるニューヨークジャズエクスプレスウェイジャズイン東川、第1部が18時30分から19時30分、約1時間を予定しており、東川高等学校の吹奏楽部の演奏や東川中学校の吹奏楽部の演奏、また中高の吹奏楽部とニューヨークジャズメンバーの共演などがあります。そして第2部、19時45分から20時30分まではニューヨークジャズエクスプレイウェイの演奏があります。ぜひこの一流のミュージシャンと、そして東川の高校生中学生の方々の素敵なね、コラボレーションの演奏、ぜひ足をお運びください。こちらに関するお問い合わせ先は東川町文化交流課までお願いいたします。電話番号0166-82-2111、0166-82-2111、こちらまでお願いいたします。ニューヨークジャズエクスプレイウェイ、こちらの5月28日木曜日開催のお知らせでした。続いては第9回木頭市国際サイクリング、6月14日日曜日開催。それに向けお申し込み、この締め切りが5月15日の金曜日まで、こちらのお知らせです。第9回木頭市国際サイクリングが6月14日の日曜日、雨天決行で行われます。コースは3種類 ABC とありまして、一番長い A コースが 63km、 天人峡を往復しようチャレンジコース、そして B コースが 48km あり、朝日岳を眺めながら中別湖一周コースです。最後 C コースは 24km、 家族で田園風景を満喫しましょう、東川町の周遊コースとなっています。すべて参加料は中学生以上が3000円、小学生は2000円となり、この中にバーベキューなどがある交流会費や障害保険料などが含まれています。またさらに
参加資格なんですが小学生以上となっており、自己の責任において参加し行動できる方が参加資格を有します。18歳未満の方は保護者の承諾が必要となり、また小中学生の方は保護者の同伴でご参加をいただくことが必須となります。そしてこの同伴の方も交流会費として中学生以上は2,000円、小学生は1,000円、未就学児は無料といって、こちら同伴者の方は交流会に出られる際には会費が必要となりますのでご注意をお願いいたします。この第9回木頭市国際サイクリング受付場所が東川町木頭市の森第2駐車場で行われます。集合時間は朝午前8時、出発式が8時30分から。そして皆さんコースを楽しんでいただいた後は大抽選会などもあり、東川の特産などが当たる抽選会なんだそうです。そしてお昼までにはだいたい皆さんコースが走り終わるだろうという予定で、交流会バーベキューが12時30分からスタートします。またご自身のサイクリングのするための自転車がないわという方、レンタルも行っておりまして、40台限定になりますが、こちら1日2000円で貸し出しをしております。こちらは事前申し込みということなので、参加される方事前にレンタルサイクルをご希望の際は申し込みをお願いいたします。また今回木頭市国際サイクリング来年2027年度、こちらが皆様のご参加と温かいご支援に支えられて第10回大会という大きな節目を迎えます。その記念すべきこの10回大会を祝し、1年早いんですが感謝の気持ちを込めて参加者の皆さんへ記念 T シャツのプレゼントがあるということなんでね、ぜひちょっと気になるな、挑戦したいなっていう方、お早めに。こちらの参加の申し込みが5月15日の金曜日までとなります。この申し込みの仕方なんですが、第9回木頭市国際サイクリングと検索していただきますと特設のホームページがございます。そこからお申し込みをいただければと思います。先着600名様まで、5月15日の締め切り。ぜひ運動にね自信のある方、また C コースの24キロだとゆっくりお子さんと共にね走れますので、少し始めてみたいなという方、この C コースからスタートしてみてはいかがでしょうか。雨天決行、6月14日日曜日に開催される第9回木頭市国際サイクリング、申し込みの締め切りが5月15日金曜日まで、こちらのお知らせでした。続いては小西健二音楽堂のインフォメーションです。先ほど東川山小読みで流しました東川のイメージソング水の記憶を歌っているアコースティックユニットドートレトメシーと一緒に音楽で交流をしながら楽しく暮らしに彩りを。まずは楽しく歌おう歌声喫茶が5月7日の木曜日、そして14日の木曜日、2日間開催されます。両日ともに午後1時半から、会場は1時からとなっております。生演奏でいろいろな曲をみんなで楽しく歌いましょう。ガイドの

ヤオンサロン、どなたでも参加できる月に一度のワンコイン開放日。演奏をしたり歌ったり話したり、過ごし方は自由な日となります。5月13日の水曜日午後7時から9時まで。皆さん、ピアノを弾きたい方も大歓迎ということで、こちらはベーゼントルファー、素敵なね音色のピアノもありますので、ちょっと弾いてみたいなっていう方も大歓迎なんだそうです。気軽にお申し込みくださいということで、こちらも先ほどと同じく参加料は500円。そして楽しく歌おう歌声喫茶は要予約なんですが、このミュージックトークカフェヤオンサロンはフラッと来てよろしいということで予約が不要となります。ぜひ皆さん、こちらね気になる方は小西健二音楽堂と検索していただいたり、ドートレトミシと検索していただきますとね、こちらの詳しい情報が載っていますので、ぜひともご覧ください。小西健二音楽堂インフォメーション、5月7日14日は歌って健康歌声喫茶、5月13日はヤオンサロン開催のお知らせでした。続いては第42回写真の街東川賞受賞者決定のお知らせです。この東川町は1985年に写真の街宣言を行い、写真文化を核とした街づくりを進めてまいりました。以来、国際写真賞、写真の街東川賞の制定授与や写真祭、これは東川町の国際写真フェスティバルですね、こういったものなどを開催し、いずれも今年42回目を迎えます。そしてこの度、本年度の第42回写真の街東川賞の各賞受賞者が決定いたしました。ということで、今回ですね、受賞された方々が海外作家賞としてはマルティナ・ホーグランド・イバノブさん、スウェーデン王国の方ですね。そして国内作家賞としては伊奈英二さん、新人作家賞林典子さん、特別作家賞中西俊樹さん、飛騨の和右衛門賞田川元就さん、この5名の方々が賞を受賞されました。それに伴い、この受賞された作家さん方の作品展が8月1日の土曜日から1ヶ月間、ラスト8月31日月曜日まで会期中無休で開催されます。時間が10時から17時、会場が東川町文化ギャラリーで行われます。また8月1日、この日の土曜日は13時30分から受賞式も行われたり、15時からはテープカット、その後には17時からは受賞を祝う集いとしてレセプションなども行われます。8月2日日曜日は13時から17時30分まで受賞作家のフォーラムなども開かれるそうです。そしてこの受賞作家の作品展は料金100円かかりますが、8月1日2日は無料開放となります。ぜひ皆さんもこちらの作品を見るために足を運びください。第42回写真の街東川賞受賞者決定のお知らせでした。最後に東川観光協会からのご案内です。東川観光協会ではオフィシャルインスタグラムページビジット東川にて東川町で撮影された魅力的な写真を紹介しています。ぜひ皆さんが撮影した東川の風景やイベント、美味しいものなどの画像にハッシュタグビジットアンダーバー東川、ハッシュタグビジットアンダーバー東川をつけて投稿してください。素敵な画像をお待ちしています。東川夢通信、この時間は写真の街東川町の情報話題をお届けいたしました。東川山小読み、そして夢通信、この時間は東川町の提供でお送りいたしました。

0: お送りしたのはコーヒーは豆からさんからのリクエスト、中森明菜で少年 A でございました。
1: さっき若干ねフライングしてしまって、あ、やばいやばいやばいと思いましたけれども、失礼いたしました。
0: さてコーヒーは豆からさんからもメッセージをいただいておりまして、ありがとうございます。5月6日木曜日、ほかほかに暖かい初夏ですね。さやかさんこんにちはとメッセージありがとうございます。急な夏日で灼熱循環合ってますかと、しないと体がついていかないですね。そう、皆さん水分補給しましょう。私も今麦茶飲んでますけれども、今トイレもしたくなってきたほらーってねさあ、昨日たまたま見ていた TVHK の WBS に同じ世代の永遠の歌姫中森明菜様が降臨していて驚きでした。SNS での復帰も嬉しく、喜びでうるうるしましたが、と地上波に姿を見せてくれて、変わらぬ美貌で明菜様と涙ぐみながら正座し、と

ルールしながらの時間帯でした。ということで、いや本当ね素敵だし、一曲聞いただけでもあの全てがね一発で覚えれるんじゃないかなっていうぐらいセンセーショナルな曲ばっかりですし、もういろいろねあった方ですから、ここ最近結構あのジャズ歌われていて、それがまたセクシーでかっこいいんですよね。ということで今日はコーヒーは豆からさんから中森明菜様の路線変更曲の少年 A をお願いいたします、ということでね、そう素敵なこの少年 A もそうなんですけれども、さっきこれねわー早く聞きたいなと思ってちょっと違うところの欄にやっちゃって、音楽切り替わった瞬間それがすぐかかっちゃうっていうね、はーんと思いながら大変失礼いたしました。コーヒーは豆からさんからのメッセージありがとうございました。ではビーズのメインをお届けいたします。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ、
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

4時29分を回りました。この後50分頃から最新のお天気情報をお伝えいたします。今もなお旭川ですね、23度あるそうですね。暑いと思いながら皆さんも水分補給しっかりととってまいりましょう。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。追伸をいただきました。ラジオネーム糸満地頃さんからです。ありがとうございます。さっきね、ブルーワーカーってこういう機械ですねみたいに言ってたら、ちょっと巨人の星のバネとは違っていて写真のような器具ですということで写真を送っていただいて、似てるけど全然違うでもあった、なんか糸みたいなの引っ張ったらなんかくるくるくるってするやつ、皆さんわかりますか？これなんかねありました、ブルーワーカー、懐かしい、あったあったこれ。っていうことでね、ちょうどその持ってるモデルさんがジャパンプロレス時代の長州力さんで、若い時代を感じる写真のね送っていただいてありがとうございます。わあ、長州力さんがすごい若い、楽しいと思って、そういう風にねこうちょっと脱線していろんなことをしていたらちょっと BGM 間違えるという、大変失礼いたしましたということで糸満地頃さんありがとうございます。もう一方通信をいただきまして、西宮おてんさんからもいただきました。ありがとうございます。そう、昨日の夕飯何作ったのかなって言ってたんですけれども、山盛りの唐揚げでした。いいな、唐揚げは夫婦2人の時は絶対作らないメニューわかるっていうね、大きくなったとはいえ男の子なので一応単語の節句メニューにしました。そして今夜は具沢山カレーの予定です。わあ、いいな。今日の明日の夕飯の分を見越して作りますが、果たして残るのか、頑張ってこれから作りますとのことなんですが、美味しくってね多分絶対に残らないと思いますなんて言うんでしょう、やっぱりお母さんの味美味しいし、普段ねまた食べれないって言ったらなおさらグググッといくんじゃないでしょうかね。いいな。そして山盛りの唐揚げ、そう、夫婦2人の時ってね、まあ別に質素なわけじゃないんですけれども、こうガツッとしたものは作らないってあるんですけど、やっぱり親の愛ですよね。こうやっていっぱいたくさん食べてね、また息子さんが帰ってしまうからちょっとしみりしちゃうんじゃないかなと思いますけれども、今日のねカレーちょっと楽しみだな、私も食べたいと思いを馳せながら、ラジオネーム西宮のおてんさんのメッセージ読まさせていただきました。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームつば九郎さんからもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちはとね。そしてやりました、神様ヘルプ聞きましたねということで、昨日の船橋競馬の結果でございますね。びっくりしました、すごい。ルメールさん2着確保、パドックで抜群に良かったウィルソンテソロ君が優勝、コスタノバ君が出遅れなんてものではないほどの大出遅れ、おかげで狙っていたロードフォース君がギリギリ粘って3着、すごい。バネント3連単が的中で4500円ぐらいプラス、すごい。まあでもあれだけ出遅れて4着のコスタノバ君も立派ですけどね。そしてさやかさんが挙げてたジョージテソロ君も大健闘の5着、地方の馬ちゃんでね最先着、さやかさんの読みも素晴らしいっていうことですが、惜しかったですよね。いやちょっと惜しくないかもしれないけど、昨日1位がウィルソンテソロ、2位がミッキーファイト、いやないなっていうか言っちゃってごめんなさいつば九郎さんがね押してたので、これ4着に行くだろうと思いましたけど、乗ってたのがルメールさんですもん、忘れてた。ルメールさんはねどの馬でもね当てに行くんですよっていうことで、2着がミッキーファイト、3着がロードフォースの、4着がコスタノバ、5着がジョージテソーロということで、私ねジョージテソーロもうちょっと行くかなと思ったんですけれども、コスタノバ君もねですけれども、いやこれは今回つば九郎さんすごかった、
もうね気になって昨日ね結果見ちゃってまして、つば九郎さんすごいと思いましたら、ラジオネーム福ちゃんからもメッセージをいただきまして、やりました、単勝3連的中しましたということで、福ちゃんもウィルソンテソーロが来ると単勝買ってたんですね。そして3連単10の8の3も良かったということで、なんか皆さん昨日はちょっと嬉しいよと、当たって熱が上がってきちゃいましたよと、風邪気味の福ちゃんからねそれはいかんいかと思いますけれども、メッセージをいただいてありがとうございます。そしてつば九郎さんのちょっとメッセージに戻りますけれども、まあ結構名前でねピンとくる待ってきますからね。今週末は NHK マイルカップ3歳の G1 なんですが、難解です。ですが今日の調教をしっかりチェックして明日の予想を発表しますということなので楽しみですね。いやー乗りに乗ってますからね、今日はきっとねもうウキウキ気分でこういう気分なんじゃないかなということで、つば九郎さんのからのねリクエスト曲をかけさせていただきましょう。旅行食社会のパーティーお届けいたします。だがしかし失礼しました、ちょっと待ってくださいね、この BGM がかかってますんでこれ止めないとちょっと重なりますんで何をしてるやら失礼しました。旅行食社会のパーティーお届けいたしましょう。

お送りしたのはつば九郎さんからのリクエスト、緑黄色社会のパーティーでした。

0: ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカズニャンからいただきました。ありがとうございます。
1: そしてカズニャンのねメッセージをどこにあったかっていう、バッタバタになってしまいまして失礼しました。さやねん、181回目のこんにちきんケバブと、鹿嶋市は曇りで最高気温21度です。4月29日から8連休中のカズニャンでございます。羨ましい。ついにゴールデンウィーク最終日となってしまいました。でも明日明後日を乗り切ればまた土日休みなんで、そこまで気が重くありませんと。いいですね。さて今日はメルカリスタジアムで鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホックの試合を見ます。16時キックオフ、ちょうど今盛り上がってるんじゃないでしょうか。茨城ダービー第2戦、チケット全席完売で盛り上がりそうです。アウェーでは PK 戦で敗れてるので絶対リベンジ、アントラーズの勝利を信じて全力応援。試合結果とスタジアムの様子は明日お伝えしますということで、荒木亮太郎選手の応援ソングとして使われているこちらの曲をリクエストします。最終日までゴールデンウィークバリバリ満喫しているカズニャンでした。ニャンニャンということでね、いいですね。そう、この荒木亮太郎選手の応援ソングがウルトラマン太郎なんですね。これを今日リクエストしていただきまして、なんとこれスペシャルバージョンじゃないかなというのがですね、この FM リベールの社長である森山亮社長が歌っているウルトラマン太郎があったんで、それをねかけさせていただきましょう。お届けします、森山亮でウルトラマン太郎。

送りしたのは森山良でウルトラマン太郎でした。さて今ね流させていただきましたけど、シンガードクターこと森山良社長、うちの社長が歌っていまして、いや本当にね上手なんですよね、響くし綺麗だなと思いまして、今日のこの後20時から Today's Target 旭川、こちら生放送でございまして、森山良社長が話したり、そしてあの話の間々にね良先生が歌ってる、先生って言っちゃった、両社長が歌っ

ってる曲をね流しますので、ぜひぜひ皆さんもお聴きいただきたいと思います。その前はですね、19時はベリーベリーチューンとして、旭川ご当地アイドルのローワンベリーが今日は生放送、本当ね第一水曜日のみ生放送って言ってるんですけれども、今日はねゴールデンウィーク、あ、そうか、もう第、失礼しました、今日は第一の水曜日なんで生放送、20日もね生放送って聞いてるんですけど、できるだけ生もね取り入れるよということで、そちらもお聞きいただきたいですし、5時からもまた生放送、イブニングリベルも高橋春菜さんのねありますので、だんだんと生が増えてきまして、いやー嬉しいなと、ぜひぜひ皆さんもね FM リベル楽しんでいただければなと思います。さてここでメッセージをねいただいてるので、パタパタとちょっとご紹介したいなと思うんですが、通信神の吉寺舞子さんからも通信いただきましてありがとうございます。旦那さんからの伝言ですと、ダイエットしてたの、ボディービルダーやボクサーを目標にして体脂肪率を 10% まで落としたかったからなんです。素敵、かっこいい。そしてさやかさんの言ってたことを、病院の主治医と同じこと言ってました、やっぱり運動しなきゃダメですよね、参考になりましたということで、いえいえ、やっぱりね健康のためにも運動はしなきゃなんない思ってるんだけどやれないって言ったところでしょうかね。神の吉寺舞子さんからのメッセージありがとうございました。続いて札幌のひとしさんからのメッセージありがとうございます。こんにちはと、昨日のレースダメでした。そっか、そうなんですよ、つば九郎さんがねとてもいい結果だったんですけれども、惜しいと、柏記念また頼みます。さあ今札幌暑く、今みんな T シャツですよと、旭川もね暑くて、今喋ってるとね額に汗がすごいんですけれども、そしてイブニングリベルの高橋春菜さんの番組昨日ねフルに聞きましたよと、まあ喋りもうまいし滑舌も素晴らしい、さすがアナウンサー聞きやすかったですと、もうこのままね落ち着いた大人の雰囲気で番組をやってもらえればということで、今ちょうど聞いてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもね、いや嬉しいですね、素敵すぎて私も勉強教えてもらおうと思ってね今ホクホクしておりますが、さあひとしさんから、ゴールデンウィーク最終日は忙しかったと、まず昼ラジオ番組に2年間一度も会ったことのないパーソナリティさんと対面、わお。そして14時頃には地下鉄に乗り換え、他局のパーソナリティさんがおすすめの市内中華食堂へ、このそしてもちろん中央区の馬券売り場へと忙しいただいま路線バスで自宅へ、夜は家族と札幌で初出店の活前に行きます。いいですね、ひとしさんのあれですね、おごりということで、そしてまあ、ちょっとまだ話足りないよということなので、あれ中華食堂の話、まあ、そこのね店主さんも同じ放送局のリスナーさんで、この前は放送局スタッフでここを食べに推しのパーソナリティさんも一緒に来たよということで、これちょっと細かいちょっと長いので明日ゆっくりこれ話させていただこうと思うし、どこの食堂だろうと思ってねちょっと聞かせていただきたいと思います。札幌のひさしさんからのメッセージもありがとうございます。続いてファックスいただいているのでご紹介させていただきましょう。ラジオネーム今日カミカミですね、ラジオネーム T 君からいただきました、ありがとうございます。さやかさんこんにちは、さあ徐々に晴れてきたんでゴールデンウィークの最終日となる今日はまずまずの祝日になりそうかもしれません。日中は24度予想、もしそうなれば今年初の20代ですよ、いよいよ来ましたねこの季節がと。昨日はリベールにお邪魔しました、大変ありがとうございます。6月に関しては2日の火曜日にねお邪魔したいと思いますよということなんで、お待ちしております、楽しみですねお会いできるの。さあそれではせっかさん今日の放送も頑張ってくださいということで、ラジオネーム T 君からのメッセージありがとうございます。そして春光大のニッキーさんからもいただいております、ありがとうございます。ちょっと本日悲しいお話と、近所で親しくしていた近所91歳のおばあさんが昨日亡くなったと町内の方から電話、
ショックで昼から飲んでいますと。普段は道端で立ち話、いつも家に寄ってきたなの、寄っていきなという誘いの話、それにビールが出るんだなと言いつつ、初めて先日ね4月30日にお邪魔しました。じいちゃんも知っているので結構長話、あれが最後になりました。これ書いていて目に涙がとありますが、でもニッキーさん良かったなって思うのが、いつかねって言って、もしこれで家にね遊びに行かなかったらずっと残るじゃないですか。それでも寄ってきなって言った時に4月30日にね遊びに行けて本当良かったんじゃないかなと思いますし、こうやっていろんな方をこれから先ね見送ることが増えるんじゃないかなと思いますけれども、そのたびにその方との思い出、ありがとうって気持ちで送り出すのも大事ですし、そうやってありがとうって気持ちよく送り出してもらえるように、こうやって一日一日ね、何気ない一日だけれどもこう感謝していかなきゃならないですよね。なんで私会うたんびに皆さんにも会えて嬉しいって思うし、大好きよ、いつもね私のこの拙い汚いラジオを聞いていただいてありがとうございますと感謝感謝ですよね。ということでニッキーさん、あんまり飲みすぎないように、でも今日ばっかりはねおばあちゃまを思っていろんなね話を思いを馳せながら美味しいお酒を飲んでいただきたいと思います。春光台のニッキーさんからのメッセージありがとうございました。それでは最新のお天気情報をお伝えいたします。

11時、旭川地方気象台から発表されるお天気情報です。注意、警戒事項が出ています。留萌地方では明日の明け方まで強風に、明日の昼前までは高波に注意をしてください。上川地方では明日まで雪崩に注意をしてください。北海道付近、今夜は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われます。ですが、沿海州付近に前線を伴った低気圧が発生し、明日は宗谷海峡付近から千島近海へ進む見込みとなっています。この低気圧から伸びる前線が明日の夜にかけ北海道地方に進むでしょう。そのため明日にかけて気圧の風向きが大きい見込みとなっています。それでは今夜のお天気です。今夜は南西の風やや強く、その後南の風に変わり、お天気は晴れの予報。この後の降水確率は24時まで 0% となっています。続いて明日7日木曜日は南の風、その後やや強く吹くでしょう。お天気は曇り、夕方から雨の予報です。明日の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は22度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 隣町の佐藤って知ってる？
1: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
0: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
1: へえ、見かけによらないね。
2: すみませんでした。お怪我はありませんか？
1: 佐藤さん。大丈夫です。本当に何もないんで。
2: よかった。僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで早めに帰った方がいいですよ。では。
0: 見かけによらないね。本当。
3: 中身を知って人を知る創価学会。
4: 2時間生放送でお送りしましたサイカフェタイム。今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト、杉山清高のさよならのオーシャンを聞きながらまた明日。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: 母の日記。甲府市24歳、美容師女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、入豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
4: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

5月6日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春奈です。この番組はこのあと6時まで、私高橋春奈がリスナーの皆さんと一緒におしゃべりを楽しみ尽くす1時間の生放送番組です。どうぞお付き合いください。

今日の旭川暖かかったですね。日中の最高気温ですが午後2時38分に 24.3 度まで上がっていますね。午後4時50分現在の旭川市の気温は22度と、ね、まだ20度以上あるということで本当に暖かい。5月の旭川ってこんなに暖かかったでしたっけ。なんかもう寒くて寒くてまだ上着を手放せなくてなんかすごい寒いイメージを持っていたんですけれども今年は結構暖かいのかな、ね、本当に今日ここまで来る間に自宅の敷地内でねバーベキューをしているご家族とかあともうすでに半袖で歩いている方とか見かけましたよね。本当に気持ちがいいです。ちょっとね風はまだ強いですけれども本当に気持ちがいいですね。今日私はこの FM リベールのスタジオまでバスで来たんですけどもバス停についてバス停に貼られている時刻表を見てみるとなんとね17分も早くバス停に着いてたんですよ。と思ってあれ確認したはずなんだけどなと思って事前にねGoogle マップで確認したんですよ。自宅から FM リベールまでをこう検索するとバスの時間バス停の時間もちゃんと出てきてすごくね便利ですね。ちゃんとバス停の時間まで今出てくるんだなと思ってでその Google マップで確認してその時刻に合わせて出てきたはずなんですがおそらくなぜか10分勘違いして家を出たんですかね。いやショックでしたね。あと17分も私ここで待つのと思っていやなんで間違えたんだろうな。そういうこと皆さんありますか。私ね思い返してみるとね結構意外とそういうのありますね。この FM リベールに来る前ですね1時間収録の時間を間違えて1時間遅れて行ったこともありますね。申し訳なかったですね。1時間勘違いしていたショックだし申し訳ないしとかそうだな何時に出ようと思っていたのにあれ時間配分間違えた私結構あるな今このラジオで喋りながら振り返ってちょっと気づきました。まあ自分自身のこの予定が狂うだけならいいですけれどもこの収録だったり放送に迷惑はかけないように気をつけていきたいと思っております。そしてバスといえばですよ高校生の頃バスで通学をしていたんですね旭川で。で思い出しました。冬吹雪の寒い日にね学校帰りに友達とバスを待っていたんです。そしたらバスがやっと来たと思ったらバスで止まらないんですよ。バス停で通り過ぎていってって思ってあ違う止まったのかな止まったけどなんかドアが開かなかったのかなちょっと時が経って記憶が曖昧になってきたんですけどとにかく乗せてくれなかったんですよ。止まらなかったか開かなかったかどっちかでもうすでに私の高校の前にさらにその高校があってその学生さんたちでそのバスがいっぱい で多分乗れないと判断したのか乗せてくれなかったんですよね。もう友達とってなってそんなにバス本数ないですよね。だから私のこの時が経った記憶ではですよなんかねその後1時間ぐらいバス待った記憶があるんですよ。もう冬の

寒さとこの乗せてくれなかったっていうこの怒りとこの時を経てちょっとこの記憶が時間が盛られている可能性はありますけれどもいやそんなことがねありましたよというバスの思い出話でしたけれどもで今日バスの時刻間違えてちょっとショックだったんですが私もう一つショックなこといや昨日ですよ私この番組にねせっかくリスナーさんからメッセージが届いていたのに放送中にね気づけなかったんですよねそれで放送終わってから番組宛にメッセージが届いていたことに気づいてうわーと思ってせっかく送ってくださっていたのに番組中に読めなかったと思ってとってもショックでしたですので今ちょっと一日遅れですがここでね読ませていただきますねラジオネーム糸満ジゴロさんからです春奈さんこんばんは私は昔からラジオではオールナイトニッポンとかよく聞いてました今でも起きたら聞いていますね昔の家ではテレビかラジオくらいしか楽しみがなかった気がしますあと春奈さんのラジオを聞いていると耳に入ってくる落ち着いた声のトーンに安心感がありますねそして NHK 感が確かにありますまだ2回目なので慣れてきたらリラックスして春奈さんらしさがさらに出せるのではないでしょうかといただきましたそうなんです昨日の放送で私自分がねラジオが好きでいろんなラジオを聞いているんですが皆さんどんなラジオを聞いてるんですかっていう話をしてで糸満ジゴロさんはオールナイトニッポンとか聞いていらっしゃったということで、ちゃんとねラジオを聞いて書いてくださいましたそして、私はこれまでNHK でねこの話し方の基礎をしっかりと身につけたので自己紹介とかすると NHK の放送を見てるみたいだねなんて言われるっていうことを話したんですけれども確かに NHK 感がありますっていうふうにも書いてくださってありがとうございます聞いていただいてね、そこでこうメッセージをいただけたっていうことがとっても嬉しいですねまだ私探り探り番組やっていてっていうふうに昨日お話ししてどんなふうにやっていったらいいかなっていうお話をしていたのでまだ昨日2回目なので、慣れてきたらリラックスして春奈さんらしささらに出せるのではないでしょうかというふうに書いてくださっていてありがとうございます嬉しいですねなんか思いました1回目の放送ってやっぱりちょっとこうなんかアナウンサーとしてやってきたことをなんか出さなくちゃみたいなねちょっとかっこつけた感じになっていたかもしれないなと思ってねそういうのをもっと崩していきたいと思っておりますそれから昨日いただいたもう一通メッセージ読みたいと思いますラジオネーム西宮のお姉さんからです春奈さんこんにちは昨日はすごくメッセージをすごく喜んでくださりありがとうございますそうなんです初日ですねメッセージをねいただいたんですよねで、兵庫県の、ね、西宮からということでさらに驚いて本当にねありがとうございますで西宮と旭川は1200キロの距離がありますがいろんなご縁がつながって私にとって旭川の地もFM リベールも大切な存在になっています今の西宮昨日ですね昨日のこの時間20度を超えているので夕食材料の買い出しに外に出ると暖かいというよりも若干暑くなっていました、今日はどんなお天気でしょうかねそして昨日私は子どもの日でしたね昨日は5月5日子どもの日ということでちょっとね由来を調べてお話をしたんですけれどもその感想もねいただいていまして子どもの日の由来聞いてびっくりしました今東京から息子が帰省しているので大きくなった子どものためにですが夫婦2人の時は絶対作らない唐揚げを今日の夕食昨日ですねの夕食で作る予定にしています今日の

放送も頑張ってくださいねと、はい、昨日いただきました。本当にありがとうございます。とっても素敵なメッセージですね。今息子さんが帰省していらっしゃるんですね。今日帰るのかな、それとももう少しいらっしゃるのかな。夫婦お二人でいらっしゃる時は唐揚げは作らないんですね。ね、やっぱり息子さん唐揚げ美味しそうに食べてくれたら嬉しいですよね。私も唐揚げは大好きだな。ね、今日の夕飯は何を作られるんでしょうか。本当にね、昨日読むことができなくて申し訳ありません。今日もね、聞いてくださっていたら嬉しいなと思います。はい、そんなわけでちょっとね、まだ今日も番組が始まって3日目ということで、まだまだちょっとね、不慣れながらも、放送を、しておりまして、メッセージ の、 あのリクエストなんかも、あのこの放送の間にしっかりとね、読めるようにしていきたいと思いますが、引き続き温かく見守っていただけると嬉しいなと思っています。それでは今日このあと夕方6時までどうぞお付き合いください。それではここで1曲お届けしましょう。モンキーマジックで空はまるで。

5時から始まったイブニングリベール、この時間は高橋春奈がお届けしています。この番組は今週月曜日から放送が始まって、今日で放送が3回目のまだ新しい番組です。初回から3日連続で聞いてくださっている方がいらっしゃいましたら神ですね嬉しすぎますね。そういう方がもしいらっしゃいましたらね。この後ね、夕方6時までお付き合いいただけると嬉しいです。それではここでおいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは5月10日までまとめ買いがお得。例えば対象のプリングルズ M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き、プリングルズサワークリーム&オニオン旨塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティーレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ。5月10日までです。セールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。セイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介。今年も登場、セコマ北海道脱炭そば茶。北海道脱炭そばの実のコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶です。500ミリリットルペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイス。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セイコーマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろ。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。そしてセイコーマートでは焼肉用のお肉のご予約を受付中です。お肉は北海道のブランド赤身牛肉北牛と樽前有水豚の豚肉をご用意しています。おすすめは北海道産牛カルビ200g。 脂の甘みがしっかり感じられ赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の17時まで。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。セイコーマートあなたにリサーチ。今年のゴールデンウィークリサーチはどこかへ行きましたか、何をしましたか、ぜひ教えてください。今月のプレゼント、セコマ北海道バタークッキー1袋を6名様。応募の締め切りは5月29日金曜日、消印有効です。応募方法はファックス 0166-228307、 メールではradio@fm837.com、 はがきの方は郵便

番号0700033、旭川市三条通り7丁目吉武パークビル3階 FM リベールセイコーマートプレゼント係までお送りください。住所、お名前、電話番号、今月のテーマに対するあなたのご感想を添えてください。今月のテーマは、今年のゴールデンウィークリサーチはどこへ行きましたか、何をしましたかですね。発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。本当にね、今日も暖かくって、この後も結構ね、20度以上の日が週間予報を見るとね、なんか出てきそうなので、外で焼肉するのいいですよね。やっぱりこう炭を使って焼くのって美味しいですよね。今日もね、ご家庭のお庭かなで、焼肉されている方見かけましたので、いやすごくいい季節になってきたよなと思いながら、さあそれではここで一曲お届けしましょう。スーパーフライで愛を込めて花束を。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈が FM リベールのスタジオから生放送でお届けしています。今日はね、外がまだ20度以上気温があるということで、このねスタジオの中もポッカポカですね。さて、最初の、この番組今週の月曜日から始まったんですけれども、私が、ね、この4月に旭川にね8年ぶりに戻ってきましたというねお話をしていたんですが、もうね8年も離れていれば旭川もねいろいろ変化しますよね。まあ、変わらないことももちろんあると思いますが、なので私はもっともっとねまた旭川のことを知っていって、でこのラジオでもね旭川のことを皆さんとたくさん共有していきたいと思っていますし、リスナーの皆さんからも教えていただけたらね嬉しいなと思っているんですが、そこで、転入届を出しに旭川市役所に行った時に、この旭川暮らしの便利帳というね旭川の情報がいっぱい詰まった冊子をもらってきましたので、その中からですね旭川のことを少しずつお伝えしていきたいなと思っているんですけれども、今日はその暮らしの便利帳の16ページに掲載されている旭川がもっと好きになる町自慢7選というのをちょっとここで紹介したいと思います。皆さんは旭川のどんなところが好きでしょうか？私はね、旭山動物園があることで動物をモチーフにしたものが市内のいろんなとこで見ることができるっていうことと、もちろん動物園も大好きですし、あとは、まあ、寒いですけどこの厳しい冷え込み、冬の景色もとっても好きですね。あとこの買い物公園の、ね、通りもとっても好きだし、あと大雪山の山並みが、一望できる街のこういろんなところから見えるっていうところも好きですね。あとはねラーメンも大好き、いっぱい出てきますね私ね。結構好きなのかな。というわけで、このページから、旭川の町自慢7選っていうのをねちょっとお届けしたいと思います。

まずここに書いてある1から7までね、7選ですからあるんですけれども、まず1つ目、旭川では観測史上震度5弱以上の地震は、0回というふうに、ね、なっています。過去30年間に震度1以上の地震は年に 1.7 回ということで、旭川は今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が 0.76% と言われていますというふうに書かれていますね。確かにね、私もこれまで暮らしてきて、ね、地震は震度3までしかね、経験、旭川では経験したことがなかったので、まあ、少ないなというイメージはあるんですけれども、まあ、こういうふうに言われていても、やはりね、日頃から防災の備えというのはしておきたいなというふうに思いますね。そして2番目、道内人口ランキング2位ということで、まあ、これはね、もう札幌が1位で旭川が2位でというのはもう皆さん知っていることかなと思うんですけれども、各種大学をはじめ専門の高等学校や研究機関もあり、学生生徒数も多く年齢層も多様ですというふうに書かれていますね。人口令和7年の4月1日現在で1位の札幌市が196万5千人、そして2位の旭川市が31万4千人。そっか、ね、旭川は過去には36万人ね、人口がありましたよね。そこから、31万人までになってしまったけれども、まだ30万人以上はね、まだいるんだなと。私もね、旭川に出たり入ったりしてきた人なのでね、また一旭川市民としてね、行きたいと思うんですが、で3位は函館市ですね。3位函館市、23万5千人。私は、アナウンサーとしてのキャリアをスタートしたのが函館なんですけれどもね、2010年に函館に行って5年間暮らしていたんですが、函館って30万人くらい人口あった記憶があるんですよね。なのでね、どこの市町村もね、やはり少しずつ減少しているなとは思うんですけれども、というわけで2番目は人口ランキングでした。そして3番目は何かと言いますと、旭川冬祭りの大雪像は世界一と書かれていますね。そうなんだ。1994年に作られた大雪像が、高さと容積でギネス記録を更新しましたということなんですね。そうなんだ、日本一とかじゃなくて世界一なんだ。第66回旭川冬祭りの大雪像、へえ、知らなかった。もうなんか旭川に住んでた時はもう冬寒いから、なんか全然冬祭りなんてもう小さい時は行ったんですけど、どんどん行かなくなってしまったんですけど、ちょっとね、久しぶりに戻ってきたので、この迫力をまた見に行きたいなと思いますね。そして4番目です。ユネスコに認められたデザイン都市だそうです。へえへえへえへえ。2019年ユネスコ創造都市ネットワークのデザイン分野で加盟が認定されました。日本では名古屋市、神戸市に次いで3都市目となりました。これは令和7年4月現在、世界49都市となっています。デザイン都市ってどういうことなんだろうちょっと調べてみますね。旭川家具とかそういう家具もいろいろありますけど、それは家具のデザインだからまた別ですね。デザイン都市というのは

何だろうか、ちょっと調べてみたいなと思います。そして5番目です。これもね、私ちょっと意外でしたね。お米の作付け面積、収穫量、北海道1位なんですか。へえ。大雪山からの伏流水と盆地特有の寒暖差で美味しい米が育ちます。令和6年産の作付け面積、収穫量はともに北海道1位でしたと書いてあります。そうなんだね。なんかそんなに旭川の中に田んぼたくさんあるんですね。うん、なんか北海道1位とはちょっとびっくりでしたね。令和4年から旭川産米とした大雪山見て育ったの七つ星という、ね、このお米も掲載されています。へえ。それから6番目です。最低気温日本一の記録保持。そっか、これ破られていないんだ、びっくり。日本で観測史上最も低い気温を記録したのは1902年1月25日上川測、なんて読むんだこれ現在の旭川地方気象台で観測された氷点下マイナス 41.0 度という気温。そっか、これ破られていないんですね。あのこの旭川でね、私育ちましたんで、北海道で生まれて旭川で育ったので、もうこの冬は雪があってね、厳しい寒さ、縛れるのがもう当たり前、雪があって当たり前っていうね、ので育って、で東京に行ったら本当に東京の冬ってプラスの10度くらいだと、あ、寒いね、冬だねっていうふうに言われるんですよね。え、プラスじゃんって思いませんか東京なんて氷点下にならない、10度、そうだな、一桁、日中一桁行ったら結構寒いし、1度0度なんてなったことなるときそんなにないかなくらいな感じだったんですけど、でもそんな感じ、最初はね、なんかこのもう北海道の秋みたいだなってね、 冬だけど北海道の秋じゃんみたいな風に思っていたんですけれども、でも東京に行ってから、いや私はなんて寒いところに住んでいたんだということにようやく気づきまして、本当に本当に寒いところにいたんだなということがね、東京に行って分かりましたよ。で旭川なんて なんかあの夏40度ぐらいまで行った時ありましたよね。夏は40度まで行くわ、冬は氷点下20度ぐらいになるわで、もうそんな気温差のあるところに住んでる、すごいことですよねって本当に思いますよ。その寒暖差の中で暮らしている、もうこの、ね、気温差で生きてきたならば、もう日本中世界中どこへでも暮らしていけるんじゃないかなと私は思っていますけれども、ね、そんなわけでこの6番目は日本一の記録をまだ保持していると、最低気温日本一の記録保持ということでした。さあ、そして旭川がもっと好きになる町自慢7選7番目、これ7番目から言ってった方が良かったのかな、いや別にそういうランキングじゃないからいいのか7番目は旭山動物園にも日本一の記録がとなっていますね。これは2004年7月と8月の入園者数括弧月間が初めて上野動物園を抜いて日本一となり、2022年

年度には入園者数が5000万人を突破しましたというふうに書かれています。詳しくは P36 を参照、36ページ参照となっていますが、そうなのか、入園者数が、上野動物園を抜いたですね。すごいですね。それからその同じ枠内に、日本で初めてホッキョクグマの繁殖に成功した動物園としても有名というふうにも書かれていますね。そうだね、ホッキョクグマの赤ちゃん生まれたの、あれ 2,3 年ぐらい前でしたっけ。なんかその時に、まだちっちゃい時に見たくて、なんか1日に2回ぐらいあの動物園に足を運んだ時があったんですけど、全然見れなくて、気づいたら大きくなっちゃってたんですけど、可愛いですよね。名前なんだったかな、忘れちゃったけど、はい、というわけで、この時間は旭川暮らしの便利帳から、旭川がもっと好きになる町自慢7選ということで、ご紹介いたしました。リスナーの皆さんも旭川のこんなところが好きですよとかね、いろいろ教えていただけると嬉しいです。メッセージの宛先お伝えしましょう。メールの方は、radio@fm837.com です。 FM リベールの、ね、ホームページからも投稿ページございますので、メッセージイブニングリベール宛てにぜひお待ちしています。それではここで一曲お届けしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルム。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈がお届けしています。番組宛にまたメッセージをねいただいていますので読ませていただきます。ありがとうございます。ラジオネーム西宮のおていさんからいただいています。ありがとうございます。昨日のメッセージ読んでくださってありがとうございます。こちらこそ送ってくださってありがとうございます。多分ねバタバタされていたんだろうと思っていました。息子は明日リモートで仕事をし、晩に夜行バスで帰ります。今日の夕食は具沢山カレーで、うわー美味しそう。煮込みまで終わったので、あとはカレールーを入れると出来上がりです。いやーいいですね。今日の西宮の気温、旭川と逆転していて、今雲いっぱいで19度です。旭川は20度を超えているようなので、気温差に気をつけてくださいねと。番組は月曜から3日連続聞いていますよ。うわー聞いてくださっていた、ありがとうございます。明日から仕事なのでリアルタイムで聞けなくなるのは寂しいですが、平日高休日の火曜日は聞けるので楽しみにしています。私が旭川の好きなところは都会と自然が共存しているところです。初めて旭川に来た時に、駅前から車で少し走らせたところにある上川神社に行った時に、神社の境内にエゾリスが自然にいてびっくりしました。そうですか、こんな年は他にはないと思っています。今日も番組頑張ってくださいねと。いや本当にありがとうございます。火曜日はね聞けるということでとっても嬉しいです。ありがとうございます。今日もねなんだかバタバタしながらも、さっきねまたヘマをしてしまったりとかいろいろやっていますが、引き続きね聞いてくださって、あとメッセージも本当に嬉しいです。遠いところからね、ありがとうございます。引き続き頑張っていきます。さあそれではここで気象情報をお伝えします。気象情報の BGM を間違えましたね。まあこれでもいいんですけど今日はこれでやっちゃおう。まずは天気概況からお伝えしましょう。上川留萌地方の天気概況です。北海道付近、今夜は日本のはるか東に中心を持つ高気圧に覆われますが、沿海州付近に前線を伴った低気圧が発生し、阿蘇は宗谷海峡付近から千島

近海へ進む見込みです。この低気圧から伸びる前線が明日夜にかけて北海道地方に進むでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。この後の予想です。予想ではない予報です。風は南西の風がやや強く、後南の風、天気は晴れでしょう。降水確率はこの後夕方6時から深夜0時までが 0% です。明日の予報です。明日は南の風、後やや強く、曇りで夕方から雨でしょう。降水確率は朝6時から正午までが 10%、 正午から夕方6時までは 50% の予想です。明日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は22度の予想です。夕方から雨が降りそうですがね、気温はまた20度を超えそうですね。そして急病当番医の情報もお伝えします。5月6日水曜日の急病当番医、午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院、受付時間は午後6時から午後9時まで。急病内科は道北金医協一条通り病院、受付時間午後6時から午後9時まで。急病外科は岩田医院、受付時間は午後6時から午後9時までです。午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院の夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分です。詳しい情報は一般社団法人旭川市医師会のホームページで確認することができます。以上、気象情報をお届けしました。さあ、5時からお届けしてきましたイブニングリベール、今日もお付き合いいただいた皆さん、本当にありがとうございました。まだね、番組の時間配分などがなんだかうまくいっていないと言えばいないですね。一応なんとかも収まりましたけれども、ちょっと喋りすぎちゃったのと、ちょっとねうまくやっていきたいなと思っています。さあ、この番組、今日3日目で、明日、木曜日で、今週は終わりなんですけれども、明日もねお付き合いいただけると嬉しいです。いや、最後ねなんかバタバタしちゃって一人で焦っておりますが、本当に今日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは明日も夕方5時にお会いしましょう。さようなら。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。
6: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: ドライブレインです。
2: お酒を飲んだら運転しない。これは人として当たり前の行為です。
1: Stop Drunk Driving。
3: セイコーマート。
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
3: セイコーマート。
5: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
6: 三陸で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、 3-7 豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話 26-6376 ホービットラウンジ青谷。

0: ローアンベリーの
1: ベリーベリーチューン。
2: 皆さんこんばんは、
1: ローアンベリーです。
2: 始まりましたベリーベリーチューン。毎週水曜日この時間はローアンベリーのベリーベリーチューンを聞いてくださいね。
3: ローアンベリーは旭川を拠点に全国を目指して活動しています。
4: この番組は私たちローアンベリーが音楽や日常、そして今をお届けする30分。
5: 皆さんローアベリーと楽しい時間を過ごしてください。
1: イエーイ。
6: はい、進行ナビゲートするスナビです。今日も自己紹介からお願いします。
3: はい、高校1年生15歳、黄色担当のライラです。
4: はい、はいはい、19歳青色担当のソヨです。
7: はい、高校1年生15歳、白色担当のゆりかです。
8: はい、水色担当りのはです。
9: はい、高校1年生緑色担当あやかです。
10: はい、高校2年生16歳紫色担当まあです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
6: はい、今日はこのメンバーでお届けします。
1: はい、
6: ゴールデンウィーク最終日。
1: やばい、
5: やっぱ延長とか
6: 延長でき
5: ないですか、
6: ね、昼間ね高須の方で
4: 飲みまし
6: たね。
4: はい、
9: え、なんかめっちゃ風強かったよね。
5: 暑かった
9: 。暑かった。そう、今日さ最高23とか、うん、そのくらいって、うん、はい、めちゃくちゃ暑くて。
10: 札幌より暑かったです。
9: 1
5: 度。
9: そうなんだ。
5: ちゃんとさ天気いいけど風すごかった
9: よ。いや風、
4: うん、風ね。
9: マジで打ち切れ。
6: 綺麗だな。雪降ってませんでした。
9: 降ってました。
4: 降ってました。
11: そうでございますか。私は最下位にな
9: かった。いやー。
6: どうもどうもすいませんどうもすいません。あ、皆さん何してたんですか。5日から5日ぐらいですか、
8: はい、
6: 5日もライブでしたもんね。
8: 私はおばあちゃん家に泊まって、はい、泊まった夜に友達の家でタコパして、うん、その次の日に、友達がうちの家に泊まりに来て、その次の日は、友達と温泉に行きました。
9: はい、エンジョイしてるね。
6: 途中もいなくな
9: みんな処理できたかな
5: 今
9: なんだろう
6: え、それはライラさんも一緒ですか。
3: はい、そうですね。お友達の泊まりは
6: 下りは
3: 違うんですけど、
6: ちょっと
3: 違うん
6: ですね。そうなんだ。
3: はい、
6: 何してたんですか、あの時。
3: その時はお友達と桜見てました。
1: うん、
6: お花見。
3: はい、
1: お花見。
6: はい、でも
3: でもだいぶ散っちゃってたんですけど、まあ、結構遅かったんで。
6: 遅かった ね。
5: おばちゃんもね、
6: いや、うん、
3: はい、
6: それは散ってるもん。やばい。
9: そしてい
8: や、私もおばあちゃん家行って、そう、なんか東京におばさんがいるんですけど、その人も帰ってきて、でなんか犬を2匹連れて帰ってきてて、あのおばあちゃん家にも犬いるんですけど、3匹に囲まれてなんかあの楽しいゴールデンウィークを過ごしました。幸せでした。
6: 飛行機に乗ってきたんですか。
8: 多分飛行機だと思う。
6: 強い犬です
8: よ。そして、まおちゃん
9: は、まおさん、いいですか。
6: まおちゃんは、はい、まおさん、
9: あのゴールデンウィーク、実は、あ、これ映らないんですけど、あの、胃腸炎になってて、
8: やばい、
5: やばい
9: ね。その理由が、
6: ご苦労様でした。
9: その理由が、あの、本当に恥ずかしいんですけど、そのアモールさんでライブさせてもらった日、あれは3日、
8: うん、2日
9: の日 の、 そのライブ前に家出る直前に、うん、やばい、なんか食べたかなきゃ具合悪くなると思って、ライブ終わり、
8: うんうん、
9: ね、でなると思って、うんうん、急いであのヨーグルトをバッてあの食べたんですね。
6: 食べた、
9: うん、そしたらあのライブ終わりなんか具合悪くなってしまい、
8: うん、
9: えー、みたいな、うん、で なんでだろうと思って、めっちゃ真剣に考えて、その日何食べたか、うん、考えたらヨーグルトと、うん、あと焼きそば弁当しか食べてなかったんですよ、
8: うん、
9: で焼きそば弁当はないからヨーグルトと思って、そして記憶を遡ったら、うん、考えたら2週間賞味期限切れてたと思って、あの、分かりました、大きい、あの普通の大きいヨーグルトで、500ぐらい入ってる大きいヨーグルトで、で、まあ別にその時確認したんですけど、うん、あ、まあ別に切れてても発酵食品、
6: 賞味期限とね、消費期限、ね、
9: 賞味だから、美味しくいただけないだけで、大丈夫でしょ、っていう気持ちがあって、で、まあ結構、あの前からその賞味期限切れてもいいかと思って食べちゃう癖があって、
6: いや、わかりました、わかりました。うちもなんか今日納豆5日で、
9: う
6: ん、5日が、
9: ね、納豆はね、
6: 大丈夫かな、
9: 大丈夫です、ね、
6: と思ったんですけど、すっごい臭くて、
9: あ、
6: そうなんだ、臭って捨てました。
9: へ、
6: あれなんですかね、暑い頃なんですかね。
8: いやかもしれないです、
11: ね、腸炎死ぬほど辛いですよ。
9: それで昨日まで死亡
2: いや
9: ね、そう友達と夜桜とか見に行く予定だったんですけど、うん、全部おじゃん、うわー、ね、悲しい。
6: 今日よく回復しましたね。
8: ね、でもなんか出演前とかさちょっとグタってしてたからさ、なんか
9: ずっと脱水でたぶん頑張ってポカリとか飲んでたんですけど、うん、脱水で
8: そういうことね、
9: うん、ずっとなんか足つりそう なんかビリビリビリってずっとしてて
11: 努力の
9: 頑張りました。みんな笑ってください普通に、
8: ちょっと心配かかっちゃってたから
9: 心配しないで、私がね賞味期限切れてヨーグルトダメだ。
8: それはそうそれはそうです。
11: はい、はい、では誰ですか
0: 誰ですか。
11: あなたは誰ですか。
0: え、なんか私は本当に普通なんですけど、小学校中学校一緒だった友達と久々に連絡取り合って、うん、遊びに行こうってなってカラオケ行ったりとか、うん、あとは家族と焼肉行ったり、
2: うん、焼肉いいね、うん、
11: いいこと。何歌ったんですか。
0: なんかイコラブイコールラブさんの特別してとか、一緒に歌ったりしました。
11: そこでもアイドルなんです
0: ね。あ、他にも歌ってるんですけど、アナ雪とか。
2: アナ雪
0: 2人で歌うってなったらちょうどいいなって、うんうん、デュエットみたいな。
8: 私めっちゃ好きで、あの雪の曲、DVD みたいな買ってずっと流してって、なんかパパも歌ってたんだけど、パパはちょっとなんか男性役してほしくて私はちょっと待ってとか言って怒られてました。
9: 怒られる。そんなガチなんだパパも。ガチで歌いたいんだ。
8: いいじゃん別に言ってました。
11: なるほど。そして、
4: はい、私は
11: 私はソヨさん
4: です。ソヨです。ソヨは生誕祭の曲の練習したりとか、私もおじいちゃんとおばあちゃんのお家行ったり、温泉行ったりしました。
2: いいね、いいな。
8: そう、生誕の曲やって真面目
9: 一生懸命ね、
8: はい、一生懸命
9: やってた。素晴らしい。
11: 誰言ってない人いないですか。
2: みんな
9: 言いました。
6: はい、そうですね。はい、それでは今月は、まあ、今言ってくれましたけど、人生初のソヨ生誕があるということで告知お願いします。
4: はい、5月24日フォーエバーフィーバーさんで15時からソヨ生誕祭があります。ぜひ来てください。
2: イエーイ、
9: イエーイかな。
2: 絶対来てください。
0: 初めて、ね、
4: はい、初めて
6: で。ちょっと緊張です。皆さん準備は進んでるんですか。
8: もちろんです、
9: もちろんです。
2: 楽しみだね。
0: 楽しみだ。
8: そう、セッターの曲とかも発表されてね、だからさ、ユニットはさ誰と誰とか言ってないからさ、いろいろさ、なんか憶測っていうか、結構さ、
9: 予想できる、
8: 予想そうしてくれてたりして、
9: おおと思いながら、
4: なんか結構分かりやすいかもしれない。
8: え、確かに
9: 分かりやすいかも、
4: 分かりやすい。
9: 今思い出した、思い返してみたら確かに
8: 思い出した今。
9: みんな全員予想してみてほしい、おもろいから。
11: 昨日までね、一応になったからね。
9: やめてください。
11: 今もですか。本番楽しみにしてください。で、あと今日間もなく告知予定なんですけど、5月31日も実はプチ遠征なんですよね。どんなとこですかね、誰か。どんなとこ。
9: 会場は、
11: はい、会場は
9: 北海道グリーンランド。
2: グリーンランドです。
9: ずっと立ちたかった。
11: そうですね、時間が12時半からと2時50分から予定なんですけど、これまた詳細 X の方に上がると思います。
2: はい、
9: ぜひ皆さんフォローしてチェックしてください。
11: はい、そしたらメッセージいきましょうか。はい、じゃあみのたんさんから。
2: はい、まず先週のメッセージを読みます。はい、ラジオネームかむすびちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 先日のリノハ生誕祭お疲れ様でした。リノハッピーな時間をありがとうございました。最高に楽しかったです。次はソヨちゃん生誕ですね。楽しみにしています。
12: ありがとうございます。
2: で、今日来たやつも読みます。
11: 2週連続送って、はい、
2: ラジオネーム、かましゅいちゃん、ありがとうございます。
11: そこも読む。
2: はい、ちゃんと。6月21日にバスツアーが開催されますね。ありがとうございます。そこで乗馬のここが特におすすめポイントと、旭山動物園にいる動物の中で一番好きな動物を教えてください。
9: はい、
12: はい、
13: なるほど。
9: なるほど。乗馬のここが特にポイント、うん、乗馬したことある人、
2: はい、はい、4
9: 人
11: だ。そうだね。
13: おすすめポイントね、
9: みんなで話し合おう、
8: うんうん、でも私が思ったのは、うん、めっちゃ目線が高いなって思った。
9: 高い高い、
8: うん、ね、そう、なんかまーちゃん、そう、私も気分になった。
11: まーちゃんってこんな
9: 背
11: が広いんだ。
9: でもあなたより背が大きい、うん、私が持ったらもっと高く見えるから、すごい、
8: こんなに世界広いんだって思った。
11: まーちゃんの気持ちになったの。
8: いや、まーちゃんの気持
9: ちになったらしい。
11: 馬に乗って、
8: なんで高いなって思った。
9: 馬に乗ってないから。
11: そこ行ったんだ。背が、じゃあ背が高いなと感じますよと。
8: はい。
9: なるほど。
11: ポイントだから。
9: 新しい世界が見えます。
11: 新しい世界が見える。はい、そして。
8: え、なんかさ、仲深まったような感じするんだけど、昨日ね、私だけ
9: 何仲って、馬との、
8: え、馬との
9: 馬との仲、
8: そう、なんかもう馬共同体みたいなさ、でもリンクして魂が、
9: なんか一心同体になった気がする、
8: なった気がする。
9: あのさ、なんて言うんだっけ、上人間でさ、下がさ、
8: ケルベロス。
12: え、ケンタウルス。
9: ケンタウルスだよ。何それ。

0: スなんだっけ、
1: あれは三つ編み、
2: ケンタロスね、
3: ケンタロスになった気分でした
4: 小学生に、
1: なるほど、
0: それになった気分なの
2: になれます、
0: なれます
1: なれます
0: ポイントなって
1: るから、だからおすすめポイント
0: 大丈夫かな、まいちゃんなんかちょっとまともなやつ
5: やっぱ馬に触れられる、はい、普段できない体験ができる、
1: 素晴らしい、
4: それは本当にそう
0: だ、はい、
3: はい、そうです、
0: じゃあ
3: これです、
0: これです、
4: 要はこれです、
0: 非日常ね、
5: はい、
1: はい、
3: 動物園に一番好きな動物、
0: 行きましょう行きましょう、
3: 一人ずつ行って、
1: あ、じゃ
3: あどうぞ
0: どうぞどうぞ、
5: こうやっていく、
0: こうやってい
3: いよ好きに行って、
1: うん、あ、じゃあうちは、は
5: い、アリノは、
0: アリノは、はい、
5: レッサーパンダのとか、うん、カピバラ、
3: うん、カピバラいるの、
5: うん、
3: 失格です、
0: いる気がする、カ
3: ピバラっているんだ、
0: 行ったような気がする、
5: 行った、
3: いる、
5: うん、そうだよね、幼稚園の時に多分遠足で行って、うん、カピバラの絵を描いたんですよ、
3: う
5: ん、
3: それで、それはいるわ、
5: 残ってて、
0: うん、まだ生きて
3: る、ラブ、うん、いいな、
5: それでレッサーパンダは確実にいる、
3: うん、それは有名よね、うん、
0: そしてそれは猿です、
3: 猿、うん、猿、え、どれ猿
0: いっぱいいるからね、なんかちっちゃい猿
3: がいるよね、
0: はい、うん、それずっと見てられて、
3: すごい、
0: あれをじーっと見るのが好き、
3: すごい、
0: ワオキツネかな、あ、日本ザル、
1: 日本ザル、
0: 日本ザルかな、大量に、
3: あ、大量にいるな、
0: じゃあ日本ザル、
3: うん、でもすごい、ね、猿関係が見れるんで、
1: うん、
3: なんか人間関係、
1: うん、なんか上下関係で、
3: すごい、あ、ここはちょっとあれなんだね、
1: あ、こちらは、あ、
3: なるほど
1: それは本当にそうかもしれない、
0: 見てんの、
3: うん、面白い、
1: うん、
5: はい、はい、私はなんかエゾクロテン、
1: え、
0: エゾクロテン、
5: はい、なんか可愛いです、
3: 可愛い、
0: 何
3: ここ
5: に、なんか私もなんか白とかちょっと黄色っぽい
3: 鳥、え、猿、
5: なんか、え、何これ、
1: わかんない、わかんない、
5: わかる、わかる、わかる、わかる、
3: わかる、わかる、
5: こんなやつ、
1: あるある、
3: 好きだ、
1: 怖い、
3: え、
1: 好きだ、
5: なんか多分上の方に、
0: 上の方にいるんだ、
5: 上の方のなんか小動物、こう、え、見た気がする、
1: かわいい、
5: 知ってる、知
1: ってる、みんなわかるかな、検索してください、
5: 検索してください、
0: エゾクロテンだって、
1: え、かわいいわ、
0: かわいいわ、そして、
5: はい、
0: どうぞ、
6: ライラです、
5: はい、
6: はい、私はペンギンです、
3: おお、
6: 結構いっぱいいるので、うん、一人一人観察するのが好きです、
1: うん、え、なんか違うよね、全然
5: 違う、
1: なんかよく見たら、うん、お、こいつ黄色入ってるなみたいな、はい、あるよね、
5: ペンギンのさ、うん、見れるとこにペンギンの大きさとか、
1: え、あらららら、なんかあとさ、なんか重さとか、そうそう
5: そう、あれめっちゃ重いよ、
1: ね、重たい、
5: 10キロだって、
1: そうそうそう、いや重いな、え、重い重い重い、
0: 大ちゃんとペンギンをね、
5: かわ
0: いい並べてみたいですね、はい、言ってない方は、
1: はい、はい、私はトラです、
3: あ、
1: なんか、あの、なんかわかんないんですけど、はい、私昔からトラ好きで、で、なんかあのちょっと危険じゃないですか、ちょっとそこに惹かれるっていうか、
3: そういうタイプ、
1: え、なんか違う、
3: コメントしにくいな、
1: かわいい、なんだろう、分かる、惹かれる、
0: どういうことかな、う
3: ん、まあでも分かる分かる、
1: うん、分かる、なんか魅力的、
3: うん、
1: そうね、そう、魅力的なんです、
0: はい、なんです、
1: はい、はい、
3: あやかさんトラで、私が好き、あやかさんの気持ち分かるのは、私も狼好きで、
1: はいはいはい、
3: なんかちっちゃい頃から狼の絵本とか読んで、なんかずっと狼好きで、
1: うん、嵐の夜にとか、
3: そう、懐かしい、扉開いた今はい、そういうの読んでたから、結構みんなにもファンの人とかにも言ってるんですけど、私は狼が好き、うんうん、でも結構狼ってなんか私的に飛ばされる、なんかルートから飛ばされる、あ、狼いいよいいよって言われがちだから、なんかちょっと寂しい、
1: そっかそっか、あんまり通らないか、そこは
3: 通
1: る、でも通るよね、
3: うちわが好きだから、うん、あのみんな連れて行く、
1: あ、そういうのね、
3: そこ行こうって ズカズカとさ行くから
7: 行ってください、ね、
3: そこツアーで行きます、
7: はい、お願いします。じゃあ詳細をまゆさん、はい、よろしいですか。
3: はい、初の JTB さんとコラボ6月21日ラーベルと一緒に旭川一日満喫する

0: い、
1: なんとこちら撮影 OK 動画 OK ということで一日中撮影会みたいな、う
0: ん、確かに楽し
2: い
0: な、
2: ね、いいね、
1: こぜひこんなね機会なかなかないので皆さんお申し込みよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: 一緒にバスも乗りますよ。
0: え、そうなの？ちょっとそうです、あれそうです、
1: 一緒にバスも乗れるみたいです。
3: はい、では曲をひのはさん、
4: はい、
3: 紹介してもらおうかな、はい、
4: グレイさんで生きていく強さ。

0: い、聞いていただいたのは生きていく強さでした。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージねどんどん読んでもらいたいと思います。ではマウスさんお願いします。
2: はい、ラジオネーム3度の飯よりマウが好き
3: 恥ずかしいな自分で。
2: はい、ロアベリの皆さんこんばんは。皆さんは最近どんな曲にハマっていますか、ということで。
4: おお、曲ね。
2: はい、
5: はい、では皆さんしていいですよ、は
6: い
5: は
6: い、ゆりあります。
0: はい、どうぞ。ゆりよりゆりよりお願いします。
6: ゆりは最近はイコールラブさんの劇薬中毒にハマってます。
4: わかります。
6: なんかつい、
0: みんなわかる。
6: つい昨日、うん、あの劇薬中毒の振り付け解説を、うん、の動画を見て、なんかめっちゃ良くて語彙力がないんですけど、なんか一つ一つに結構ストーリーがあって、やりたいって思って
0: じゃあ生誕ね、ぜひ
4: ぜひぜひ。
0: あれ、なんか袴着るんでしたっけ、生誕。あ、違いました。
6: あでもなんか浴衣ドレスっぽい
0: のを考えてるんです
6: よ。あ、すいません、ね、あ、ね、
3: 大丈夫ですか。
0: もう一人ぐらいにします。
4: はい、
0: 好きな曲の。
4: あ、いいですか。
0: はい、どうぞ。
4: これはキューティーストリートさんの曲なんですけど、あの推しだから好きじゃなくても曲自体が好きなんですけど、あのハロハロ未来っていう曲、うん、もうなんかもう朝に聴いたらパーってなんか気持ちがよっしゃーみたいな、うん、行くぞみたいな、うん、本当に。あ、ちょっと今日あの鼻声なんですけど、
0: う
4: ん、
0: そう
4: めっちゃ本当に気持ちがハッピーになれる曲だなって思います。
0: ありがとうございます。そしてリクエスト曲があるんですか。
2: はい、リクエスト曲は私の大好きなシドの嘘でお願いします。

0: い、聞いていただいたのはシドさんで嘘でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日ねメッセージねもう一件いっちゃおうかなと思います。お願いします。
2: はい、ラジオネームハッピー翔太さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロアブリの皆さんこんばんは。ゴールデンウィークもあっという間でしたね。今日の高須桜フェスタでのライブお疲れ様でした。会場行くのに自転車を必死に漕いだので自分も疲れちゃいましたが、ライブも無事に終わり疲れも吹っ飛びましたとのことです。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: さあ元気を、
3: ね、す
4: ごいよね。
3: バクチャリして、
4: バクチャリね。
3: 関係です。
5: でも結構遠かったなって
3: 思います。
4: どこに住んでるのかにも入れますけど、それにしてもすごいですよね。高須の長い道を
0: 愛を感じますね。
1: はい、
0: ありがとうございます。それではもう一件と言いますか、こちらのゆりかしからいきますか。
2: はい、
0: はい、
2: 実は明日も市内某所でメンバーの皆さんに会える予定なのですが、その様子は夜の時間帯の X で報告予定なので楽しみにしていてください。
1: はい、楽しみにしてください。
0: 明日も
1: 楽しみにしてます。
0: 会えるんですね。
3: はい、
0: ゴールデンウィーク何回
5: 会ってます。
2: あ、でもまだ
5: 2回、
0: うん、少ないね。
3: これから
5: これ
3: く
5: らいですか。
2: はい、
0: うん、
1: そうだね。
0: じゃあ明日会ってね、
2: はい、
0: こんにちはって、なんか仲いいですね。棒読みはい、それでは今日はいいです。なんか言い残したことないですか。大丈夫ですか。私これ言っときたい。
1: いや、なん
3: かある挙手してる。
0: 回復しましたとか。
1: 回復します、回復しました。
0: おめでとう。
4: 別に心配しなくていいんですよ。そんな2週間自分のせいですから。分かってて食べたから、
1: まあ、心配ですよ。
4: いけるっしょと思って。
1: そうだけどね、
4: はい、回復しました。ありがとうございます。はい、大丈夫。
0: ライちゃんが、ライちゃんが待ち構えてるので、あれですよね、締めの言葉を言いたいんですよ、
1: はい、ああそういうこと。
0: そうです、そうです。
6: まだまだ
1: まだまだまだです、うん、
0: じゃあなんかあの言い残したことを何か、
7: はい、ぜひ5月24日
0: で
7: 生誕祭、たくさん来てほしいので、みんなさん、友達とか知り合いとかみんな誘っていっぱい来てください。
2: 来てください。
0: 友達誘ってね。
2: ぜひ、
0: そうせいです。
7: なるほどね、はい、お願いします。
0: 全員じゃないですか。
2: はい、はい、それでは来週も水曜19時からはベリーベリーチューン聞いてくださいね。
1: バイバイ。

0: Today's Target 旭川。
1: 毎週水曜夜8時 Today's Target。 お相手はシンガー&ドクターりょうちゃんこと森山りょうです。ゴールデンウィーク明けではないですね。ゴールデンウィーク一応最終日でもまだこれからっていう人もねいるんですよ。ゴールデンウィークの間仕事するからこの最後の時から10日までかなを休み取ってっていう人もいるし、また全然休みなんかないよって言ってた人もいるし、まあだけど普通の人が考えるゴールデンウィークが、今日で一応終わり。皆さんいかがでしたか？なんかいいことありましたか？大抵ねゴールデンウィーク明けこうね働く人の顔を見てると楽しかったっていう顔がだいたい2割ぐらい、あとはだいたい疲れたなーっていう顔してる人が、ほとんどで、これ休みボケっていうかね、そういう状況になってる人が多いんですけども、皆さんのゴールデンウィークはどうだったでしょうか。旭川はね、今の空は、今日の空は青くてすごくいい、天気で気温も上がっていかったんですけども、つい2日前朝雪でしたよね。これがあの旭川のいいところで、桜吹雪が舞ってる中に雪も舞ってくるという、こういうのは全国見てもおそらくないことだろうと思います。今年のゴールデンウィークはもう終わりましたけど、また来年ねどうするか考えるだけでもまたね健康になりますから。だって来年どうするかって考えることはその時元気でなきゃならないわけだから、皆さんね来年のことを考えたら鬼が笑うって言うんだけども、しっかり来年のことも再来年のことも考えてみるとね、いつまでも元気でいれるかもしれませんよ。私の場合はねちょっと20年先のことまではちょっと考えられないかなと思うんだけども、でもできればなるべく長い先のことをこうしたいああしたい計画を立てているといつまでも元気でいられるというね、あの報告もあるんですよ。何もしないでただダラダラしてるよりはちゃんと計画して、来年は何するぞこうするぞって、それが人間を成長させる大事なことだって、あの大谷翔平選手が計画を持ってやってること皆さんご存知ですよね。まあ、大谷にはなれないけども、みんなちょっと計画を持って人生を送ってみませんか。

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実なあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
1: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 朝日
3: 川。改めまして Today's Target、 お相手は森山亮です。やっぱりね、これだけゴールデンウィークが続くといろいろなことが皆さんね起こったと思います。疲れたっていう方もいるでしょう。それから楽しかった、もっと休みが欲しかったっていう人もいるでしょう。ただね、多くの人がこれだけ休みを続いた後っていうのは、仕事行きたくねえなって思うのがね、大体の人が思うことなんですよね。これ休みなかったらないで、なんか流れに沿って仕事してるんでしょうけども、休みが意外と長くあった後っていうのは、出る行きたくねえなって思う人がね、意外と多いのかもしれない。でも皆さん働かねえわけにはいかないしね、これが、大事な、また英気を養うっていう休みになっていればと思います。今日は特別なゲストの方はいなくてですね、社内の職員でちょっと語り合ってみたいなと思ってるんですけども、実は29日かな、先月の29日のゴールデンウィークの始まりですよなんていう時に放送に出ていただいた、当社の高橋春菜さんと。
4: はい、こんばんは。
3: こんばんは。それと、素敵な山下さんとですね、
5: なんかあれですよね、特別なゲストじゃないって言われるとなんかちょっと心配な、特別ですよね。
3: 別だね。
5: でも、いや、先週の放送で登場した高橋春菜さんは、先週の時点はまだ、リベールの初期ではなかった。もういよいよもう、大手を振って今はもう、そしてもうこの月曜日からは、3回番組やって、もうベテラン番組みたいになっちゃって、なんかあれなんつって、もう20年ぐらいこの番組あったんじゃないっていうぐらいのね。
3: なんかさ、さっき噂で聞いたんだけど、なんか高橋春菜さんの放送始まったら、ちょっと間違った、リベールじゃ
5: ない、自分でも分かんなくなっちゃう。僕も聞いてて、今なんだこれ、他の部屋拾っちゃってるのかなっていう。本当に落ち着いた、素晴らしい、
3: 素晴らしい。
5: 先週もね、みゆさんもね、そういったふうにすごい素敵な声だって言ってもらってましたけど、本当に、やっぱりこう始まってみるとすごいなっていうね、これ以上上げてどうするんだって、困惑の表情とかですけれどもね。
3: いや、それだけもしっかりトレーニングされてきてる方がね、リベールに入っていただいて、これから

0: 市民の方にレベルをますます喜んでもらえる番組の一つがまた増えたし、その番組だけでなくてやっぱり高橋さんにはね、いろいろといろいろな面においてリベールのことを頑張ってもらおうと思ってますのでね、何でもねこれやれあれやれっていう局長がいるから大変だと思いますけどね。
1: 実際どうですか、3回やってみての、まあ、感触というのか、ね、だってこれまではこのセルフでやるっていうこともなかった、いかがでしたか。まずもその時点でなんてことさせるんだってね、それかもしれないけど、
2: いやいや、うん、そうですね、まずまあやってみて、あの機械を操作しようとすると話せなくなるとか、本当に頭が持ってかれちゃって、こう同時にできないみたいなことが今は起きてくる、
1: そうですか。なんか聞いてる感じそんなになんか、いや他の番組がどうぞってことはないですけど、えもう全然何回もやってきたぐらいの感覚で、
2: 本当、
1: えご自身の中で、あやっちゃったって結構タイミングありました、
2: なんかもうちょっとこうしたいなとか、あちょっとあの勢いよく下げすぎたなとか、あの
1: 曲のね、
2: そう、
1: そういったのってあるかもしれないですね。
0: 僕は NHK のラジオにね、元職の NHK のラジオに出させていただいた時には、うわこういう放送だったらいいなって、あの宅は宅の人だけ、メールを運ぶのを運ぶ人だけ、音楽をやる人は音楽だけ、すごい職員に守られて一つのラジオが出来上がってる、
2: そうです、
0: これは贅沢だな
1: とかって思って、だからね今はね、あの高橋さんが言ったように、まあ喋ることと操作と、あとはもう曲内でメールを探したりとか、
0: そう
1: ね、だからいやよく対応されてる方だなと、正直思います。
0: だこれがコミュニティ放送なんだっていうの慣れるのにはちょっと時間かかるかもしれない。だけど NHK は1年 NHK でそれだけ質の高いものを NHK は要求されてるってことがあって、まあそうなってるんでしょうけども、我々から見たらうわすごいってそのことに、あの出させていただいて感動したっていうね、
1: だから、まあ、少しでも近づくというよりもやっぱりこうね、らしさというか、FM リベールというのはこうい
0: う
1: スタンスであって、でこういう番組作りがあって、いろんな人が関わってるっていうね、でその人たち全てがやっぱり機械も触れたり、喋、ることもできたりっていう中で、まあ、高橋さんの中はね、いろいろとこう試行錯誤してコーナーどうしようとか
2: で
1: 多分まだまだ、
2: い
1: っぱい考えて、それこそ昨日かな、いや初回放送ですね、朝日からの市民憲章なんかもね、
0: そうなんだ、
2: そうみんなあのきっとこんなのをちゃんと読んだことある人いないだろうなと思って、あえてちょっと読んでみようかなというふうに思ったんですね。す
1: ごい、私はもうそれ聞いてハッとしました、いやそうだよなって、やっぱりこう朝日川の放送局で、だから定期的にこういったことをやっぱり呼びかけるというか、放送するっていうのは
0: そうね、
1: いいなって、
0: そうだそうだ、それってね大事、市民憲章って、多分聞いてらっしゃる方多分あんまり知ら、まあ、市の職員の方は知ってるかもしれないけど、知らないんじゃないかな。あそうだ、そういえば5月3日ってほら憲法記念日だったじゃない、あの憲法反対賛成変える変えないとか、これはいいんだってたくさんあって、だけど憲法読んだことある人って聞いたらどのくらいいるのかなと思って、
1: ね、急にあのなんか中学校とかの勉強がこう出てきて、僕なんか多分もう煙が出るタイプ
2: そうそう、同じく
1: もう開けてはいけないね、もう引き出しというか
0: でね、あれ僕はね実はね読んだことあるし、あの朗読で聞くっていうのもあるんですよ、これが寝ながらでも何でもずっと聞ける、あの睡眠薬にいいっていうかね、
1: あのあえてね、なんか落語だったりもね聞き流してこうあれっていうのはいいっていう、なるほどね、
0: それ持ってるから、あのそれに一回みんなね聞くか見るかした方がいいんじゃないかなと思って、
1: ちょっと眠くなる時間に新番組市民憲章
0: そうそう、寝れない時にいい番組、
1: なんかもうね、あの深夜12時過ぎからなんかもう15分おきぐらい流れるっていうなんてリベルいよいよなんかすごいこと始めたなっていうような、
0: 憲法の場合はねまた言葉遣いがね、あの古い言葉遣い、そして意外とねなんかこれ日本語なのっていう、
1: 新たな気づきみたいな、
0: ね、なんか直訳してないっていう感じの日本語がこう出てくるから、
1: でだんだん気になったら寝れなくなっちゃったりして、そうそうそう、逆効果で今なんて言ったんだ調べ始めたらもう
0: 文句言いたくなっちゃってい
1: やでもそういうのにまたね気づかさせていただいたっていうのは、
0: そうそう、
1: やっぱりね、あの先日の放送でもそうですけど、やっぱりこう旭川を少しちょっと離れていた時期もあったので、再びこうこの戻ってきて、で旭川で番組をやるにあたってっていう、そういった着眼点、だから FM リベールももうね33年と というところの中で、逆にこう新鮮

0: な番組です、ね、じゃないのって僕は思っちゃうんですけどね。
1: 期待感がすごい、うん、まあ、1曲目いきましょうかね、
0: いやいや行かせませんなんてそうはさせませんっていうね、
1: やっぱり旭川ということで今いろいろ話題にもなりいろいろな旭川ですから、はい、旭川出身の玉木さんの歌は聴いてほしいなと思って、田園聴いてください。

0: 聞いていただきました玉置浩二さんの田園。これね元気出るよね。この、 あのドラマ見てました。玉置浩二さんも出てて、野球のドラマだったんですけどね、玉置浩二さん自体はね野球が大好きな人で、この主題歌もう何年前なんだこれ、20年ぐらい前になるのかな、
1: かなり前ですよ ね。僕が高校生か中学生ぐらいの、
0: そうだよね
1: となるとっていうね、だんだん数えたくなくなる
0: いやだけど、ね、この曲でなんかみんな旭川市民は元気出たっていうね、元気もらいました。玉木さんありがとうございます。玉木さんの曲って意外とずっしーんとくる曲が多いんだけども、はい、この曲とかあの明るい曲もたくさんあって、
1: はい、
0: 旭川の生んだ
1: もう30年前です、
0: もう30年前、
1: 1990

0: ええ、確か小学校の体育館かなんかにねこう貼ってあったんだよね、旭川市の星のマークと一緒に、
1: はい、
0: 全然見た覚えないんだけどちょっとあのもう一度聞かせてもらえます。
2: あら、
1: じゃあこれは
0: あみんな知らないと思うんだよね、うん、そんなもんあるの、うん、
1: 誰の声ですね。僕は喋り出したらいきなり、ね、お前じゃないといけない、すごいメッセージが来るかもしれないですよね。
0: 春菜さんの声
1: ですよね。先生までそんなこと言いますか。はい、はい、ではお願いします。
2: はい、はい、では旭川市市民憲章昭和35年9月20日制定。1、元気で働き楽しい家庭を作りましょう。1、親切を尽くし温かい社会を作りましょう。1、決まりを守り明るい町を作りましょう。1、自然を愛しきれいな都市を作りましょう。1、文化を育て豊かな郷土を作りましょう。
0: はい、ありがとうございます。これね、はあ、全部守られたらすごいいい町だよね、うんうん、あのこれ知ってると知らないとではちょっと違うので、やっぱりみんな知ってた方がいいな、これは、
1: はい、
0: うん、ちょっと頭の中にあると、あ、だったなと思うことで行動がちょっといい方向にこう動いたりもするから、うん、全部これきちっと守れってのはなかなか難しいかもしれないけど、頭の中にあると、
1: はい、
0: そっちの方にこう動いていくっていう可能性があるんで、うん、そうだ、時々私もそれこれ利用させてもらおう。
1: これ昭和35年9月というのは、先生は
0: 小学校1年生ですね。
1: 小学校1年生の頃に、まあですからそれまではこういった決まりというか何かっていうのは掲げられては
0: なかったんだね、きっとね。
1: でやっぱりこうこの市を良くしようという働きかけがあってできたと。
0: あ、僕ら小学校の体育館にあったよこれって、みんななかったのかもしれない。これできたからこそ、あの体育館に飾ったのかもしれないね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: でね、だんだん守れなくなってきて外したなって思いましたね。だんだんこれはちょっと難しくなってきて、ね、世の流れによってみたいなね。いやでも、うんうん、本当ですね、これをやっぱりこう市民一人一人がもう一度こう、うんうんうん、心に留めるというか、そうね、それがあればまた、
0: ね、今だからこそ、
1: うんうん、
0: こうこれから春から夏に向かって明るく行こうぜっていう時に、はい、こう旭川市民がこれを知ってて行動するとちょっと違うかもしれない、
1: うんうん、いやだから本当に、ま、今も掲示されている学校などもあるかもしれませんけどね、やっぱりこう子どもたちの目に留まるところだとか、
0: うん、
1: で逆に子どもたちだけじゃなくて我々にももう一度ね、うん、ちゃんとあのこう目に届くところとか、うん、やっぱりこれはちょっと番組、うん、もうこの約1分ぐらいですか、うん、急に流しましょう夜中に。
0: あの年に1回例えば学校でね、
1: はい、
0: 年に1回あの、うん、ホームルームでもいいし、なんかの時に
1: みんなで、
0: うん、こう見てみるという、うん、
1: あ
0: そんな毎日やってもくだらない
1: から、ね、
0: 年に1回でいいから、
1: うんうん、これはいいかもしれないですね、
0: うん、
1: はい、
0: ああそっかは市の学校に通ってんだってあの、うん、児童たちも生徒たちも思うかもしれないし、
1: はい、
0: うん、ああもうちょっといい情報をいただいて本当に良かった。
1: いやだからこれをね、うん、5月4日の最初の放送でやるっていうこのあたりがやっぱり
0: あ5月
1: 6日4日の
0: ああ
1: イルミングリベールのスタートの日に、
0: はい、すごい
1: 呼びかけたんですよね、
0: 緑の日に、
1: あもうこれもいやこれはすごいと思って、うんうん、知らなかったなんですね。
0: これは素晴らしい、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、なのでちょっと定期的にね、
2: はい、
1: 月頭の放送では絶対やるとかね
0: またきっと新しいのをねきっと情報くれるんだろうな、
1: はい、ハードルが旭川こんなにね、うん、いろんなことがある街ですから、
0: まあだから面倒くさいと思っても、
1: はい、
0: 皆さんあのこれからきっとねあの憲法の問題ってこう出てくると思うんだ、はい、国でも、
1: うんうん、
0: 変えるだら変えないだろ、うん、どうだらかんだろ、
1: はい、
0: そんな時に知ってて言うのと全く見たことも聞いたこともないよっていうよりは、はい、今聞くこともできるから、
2: うん
0: うん、朗読版を見るか本当に読むかは僕は朗読版を聞いたけどね、うん、
1: はい、
0: うん、ちょうどね今春菜さんの声みたいにこうきちっと
1: した
0: そう、
1: うんうん、でも本当にこう初回放送から今日で3回、春菜さんね、うん、明日で4回目っていう今週の放送がね、うん、あるんですけども、
2: はい、
1: 本当にこうスーッと入ってくる声というか、
0: うん、あいいよね
1: っていうねこう身内で褒め合うというねこのね、うん、今聞いてる人たちはこの際何を喋ってるんだっていうのね、はい、
0: いや将来これから向かっていくリベールのね、進歩が伺えるそんな感じですよ。
1: いやもうすでに先頭に立って引っ張ってもらってますからね、うん、3日目

0: あの、はい、皆さんね、この何年間の間にきっとね、まだまだリベールがね変わっていくと思いますよ。もしかするとこの場所も変わってるかもしれないし、いろいろとこれから皆さん変わっていくと思いますから、はい、リベールのあのに期待しててください、
1: はい、
0: 面白いですよ、
1: はい。
0: それではですね、あのあまだ早いかな、だけど夜の帝王の子分さん、はい、今日ちょっと心配したもんだから、
1: ちょっとそうなんですよ、うん、今聞いてますか
0: メール読ませてもらう
1: と、ドキドキしました、
0: はい、いやいつもより来るの遅いぞっつって、
1: はい、
0: もしかしたら病気になってんじゃないか
1: と、そうですね、だんだんみんなそういう心配も出てくるっていう ね、
0: はい、ちょっと読ませていただきます。森山先生こんばんは。冒頭雪の お話がありましたが、5月5日は今年初のゴルフ予定、昨日だったのね、
1: はい、
0: 見事にクローズ
1: あーいや
0: ークローズ、5月5日にクローズ、それも雪で、
1: いやだから本当にあの一昨日の夜に、4日の月曜日の夜に雪が降って、今日は23度ですからね。
0: あの雪の場合の予定を立てておくべきでしたそんなね
1: これは
0: これは無理だよね。今日のゲストはツインクルガールですか、
2: あら覚えてくださっていて、まあ、
1: もう一人いますよ、
0: 今日もう一人のこと
1: 何もいますよ、
0: そうもう書いてないね、
1: 一切触れてないです
0: 、一切触れてないね、皆様放送頑張ってくださいで、あの
1: マイク下げます僕は
0: もう皆様になってます
1: 皆様その他
0: そう、
1: その他大勢の方ですね私は、はい、
0: なんか、うん、そうね
1: そうね、
0: そこでですね、今日はね僕玉子さんのこと最初からね話してたんだけど、いやびっくりした、
1: ちょっとこれはいやどっかで聞いてますよ、う
0: ん、
1: これ
0: だから最初田園をねおかけしてる時にメール来たんです
1: よ、電園の前にですよ、電園、うん、の前にこれ到着してるので、
0: ああ
1: 電園を知らないはずなんです
0: よ、そうなんだよね、
1: これはですね夜の帝王の子分さん、ちょっと事務所にこれ何か盗聴器なんかつけないで、これは本当にちょっとやっぱりさすがこの番組のリスナーさんだなっていう感じがしますね。
0: でリクエストがさ、玉置浩二さんのあの頃へを森山先生バージョンでって、いつもね私バージョンでね、ありがたいんだけど皆さんには申し訳ないなと思うんですけども、私バージョンでのあの頃へを聞いてください。

0: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に、市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
0: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは、電話 66-3192、希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target、旭川。
3: 聞いていただきました、あの心得。これ実際に近くで玉置浩二さんがね、こう歌ってる姿を僕は見ているんで、もう彼のうまさっていうのはちょっと歌手の中でも一味こう違うかなって言います。
4: 出てるっていう感じ、
3: ね、ありますよね。
4: もうやっぱりだから、なんかこう、まあ、旭川を代表するというか、もう日本を代表する、世界を代表するぐらいの歌手というね。
3: すごいなと思ってね、やっぱり尊敬するそういう方が旭川出身であるということに、まあ、旭川は玉木さん旭川なのっていう聞かれることよくあってね、そうなんだよ、玉木浩二さんは旭川の出身なんだよったら、って言うんだけど、これはみんな知らなくて、ちょっとした事件は旭川が旭川が
4: って、ね、そっちばかりねフューチャーしますよね。
3: 皆さん、京都でその寸前に京都で大きな事件あったじゃないですか、なんかこう子供がどっかに置かれた、あれ京都は京都は京都はって言わないで、そこに事件に集中した、旭川は旭川旭川旭川、これちょっと辛いところだなと思うんだけどね。この旭川市民があれだったら、なんかみんな悪者みたいに見えちゃう、
4: はい、そういうふうにね、何かこう、ネガティブなことばかりね、
3: そうそう、
4: こう捉えてっていうところはありますよね。
3: だから本当は皆さん今日言っちゃいますけど、今日本当はね、旭川市

0: の、まあ、リベールでも本当に私より長くパーソナリティをやっているという浅利さんという方がね、うん、クラシックに首ったけやって旭川の職員の市の職員なもんですから、そのことについて2人でちょっとねお話ししてみようかなと思ったんだけど、今逮捕されたばかりでそのことについてはちょっと話できないなということで、今日急遽あの我々の仲間内で放送を進めていますけども、ぜひ皆さんね、旭川そんな街じゃない、あの美しい優しいそして自然に抱かれた健康な街があの旭川ですから、これ聞いている方はおそらく旭川市の方ばっかりじゃなくて、あの聞いてくださってると思う、外国の方も聞いてくださってるんで、ぜひ皆さんね旭川を応援してくださいね。よく前はあのメールで今アメリカのケンタッキーからですっていうメールも来てましたよね、あのネット放送のもんだから全世界同時にこれ聞いてるんで、今アフリカからでも聞いてる人いると思う、旭川いい街ですよってぜひあの感じてください。そして旭川にからどっか行かれた方はぜひ旭川を宣伝してほしいと思います。旭川はいい街なんですよということを宣伝してほしいなって思ってます。夜の帝王の古墳さん、あのちょっとね今日リクエストくださって安心しました。
1: 本当にほっとしました、
0: ね、ほっとしました、
1: はい。
0: そしてラジオネーム T 君からもいただきました。両先生、ゲストの高橋春奈さん、ディレクターの山下さん、こんばんは。
1: こんばんは。よかった、
0: よかった、
1: 乗ってた乗ってた、
0: 書いてありますよ最後ですけどもね、
1: よかった逆に最初じゃなくてよかったって、
0: そう、ね、
1: いきなりみたいな、それは困りますからね、はい。
0: 今日の旭川は午前中は曇り空だったけど午後からは晴れの良い天気に変わりましたね。日中の最高気温は今年初めての 24.3 度。
1: うわ、暑かったですね。
0: あと 0.7 上がったら夏日だ。
2: うわ、そうですよね、
1: うん、
0: そう、今年からあの25度以上夏日、まあ、これは前からか、うん、はい、で30度以上真夏日で35度以上を、え、何だったっけ、
2: 国書、
1: 何
0: だ、いや国書はね40度以上
2: だった、あ、そうか、ごめんなさい、その前の
0: 35はね、何だったっけ、猛暑日だ、猛暑日だ、
1: うんうんうん、
0: で猛暑日まであったんだけど今年からだね、今回から40度以上
1: 国書、
0: 国書日という、うん、
1: ね、
0: なんか40度って聞いて笑っちゃう温度だったんだよ、うん、もうあの昔は、うん、
2: はい、
0: 今あるんだよね、
1: ありますね、うん、今年は本当になんかありそうな予感が5月の、ね、
0: う
1: ん、この段階で25度近くですから、でも一昨日は雪ですから、
0: これがすごいところでしょ、一昨日雪降って
1: 桜がね、うん、もう今年は史上最速で旭川も4月、うん、21日にっていうところでしたけどもね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうだね、
1: その後に雪ですか、
0: 雪あのねこれ実は30年ぐらい前かな、
1: うん、
0: あのコンペってゴルフコンペ、うちで主催のコンペがあって、その時に愛別っていうところでやったんですけども、うん、はい、その時は桜の季節でちょうど今頃コンペやった、うん、天気悪くて、
1: はい、
0: 途中から吹雪になった
1: 、もうボールも見えないし、
0: ボール見えないし、それから桜のねあの散るの一緒になってるから
1: ものすごい、うん、
0: なんかピンク色の雪が降ってきてる
2: みたいな、うん、それは見たことないかもしれない、かえって
1: ちょっとなんかロマンチックというか、なんかね、うん、
0: あれねゴルフしてなかったらロマンチックだなと思ったんだけど、寒い
1: もうそれどころじゃないっていうね、
0: うん、まあ、そんな経験があるからきっとね皆さん今でもこういう時があるんだっていうことをやっぱ覚えておいた方がいいかな、うん、タイヤなるべく早く交換しようってやっぱり思わない方がいいと思いますよ、
1: はい、
0: 特にゴールデンウィーク皆さん出かけることが多いから、うんうんうんうん、危ない、
1: もう予定がね一気にこれで狂ってしまうっていうのは、
0: うん、そうそう、
1: はい、
0: うん、気温上昇、これね、あ、書いてあるのに5月10日から今まででもこんな 24.3 度ってのはあんまないみたいね、
1: うん、
0: この6日で、
1: はい、
2: はあ
1: また風も強くっていうなんかもう不思議な天気でしたね、
2: うんうん、
0: でこれからだけど5月10日から20度台がずっともう続きますからね、
1: で6月30度台で7月40度台ってねこんなことになられちゃったらちょっと話が変わってきますよ。
0: 旭川で冗談で言ってたらね、旭川はあの日本最低気温を記録したって、
2: はい
0: あのマイナス41点なのかな、はい、
1: で気温差何十度80度とかになるわ
0: けです。これで暑さの方も出たとしたらすごいな、
1: すごい本当盆地だとありえますからね、
0: うん、だから僕よく言うんだけど、旭川っていいよって、夏は暑いし冬は寒いし、ね、
1: でも本当に避暑地じゃなくなってきてるというか、うん、昨年で言えば沖縄の方が涼しかったっ、ね、
0: そう
1: ね、
0: うんうん、
1: ちょっとまた今年の夏も、うん、程よくがいいんですけど ね、
0: いいね、う
1: ん、
0: ただ四季がしっかりしてるっていう面ではね、うん、
1: はい、
0: あのいい場所だと思う、うん、冬は冬、春は春、うん、夏は夏ってこうちゃんと分かるんだよね、
1: はい、うん、あれ春菜という名前ですけど、何月生まれですか。
2: 私は、10月
1: 失礼しました、はい、次の話に行きましょう。
0: あ、まあ、そ
1: もしかしたらと思ってね、
0: 小春日和があるから、あ、
1: そっちか、自分でなるほどって言っちゃったのね、はい、
0: はい、今日は初夏を思わせるいい天気でしたね、うん、私はこういう温度っていうのはあんまりね、あの、まあ、どっちでもいいってわけじゃないです、うん、あのなるべく穏やかな日がいいんだけども、
1: はい、
0: 光の強さが僕には
1: そうですね、うん、これはもうあのこの番組で常々
0: 言ってる、
1: やっぱりもう冬の一番暗い日はもう本当に一番嫌なんだと、うん、
0: だから12月のね冬至が一番僕にとっては辛い、はい、だから冬至を過ぎると1月だろうが2月だろうが僕は意外と明るく
1: なる、本当に何かこう目に見えてというか先生の気持ちが明るくなってるのを感じますもんね、
0: うん、
1: はい、
0: これ6月の21日までこういう
1: だんだんだんだんそこから下り
0: 坂、そこから下り坂に入ってそういう時皆さんぜひ私を応援してください、
1: 応援してください、
2: うん、気持ちわかるな、はい、
0: 温度ではなくて私は光で生きてます、
1: 生きてるね、うん、
0: まあこんな人も中にはいるかもしれないから、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、そしてあ西宮からですよね、
1: うん、
0: 西宮のお帝さんからメールをいただきました。森山先生、山下局長、2番目
1: に上がってきた、
0: うん、おこれ春菜さん3人の名前を書いて
1: ください。今花差ぐらいで上がってきましたね、はい、
0: ゴールデンウィーク休暇の、最終に聞く両先生の放送の番組でスペシャルなメンバーでの放送を聞けることになってよかったですって、ほらスペシャル
1: ーゴールデンウィークスペシャルですか、
0: そうだね、
1: でで毎週来たりして
0: これはだけど素晴らしいメンバーでお送りしてますよ本当に、春菜さんのことですが本当に森山先生、山下局長、素敵な方を見つけられましたねって、なんか、
1: はい、なんかそうなんです見つけたんですなんつね、
0: 俺すぐなんかゾクゾクしてるけど局長はそうなんですよって言
1: って、
0: 落ち着いた雰囲気で、機械操作をしながら慌てず番組を進めておられましたよってことは
1: 聞いてくださって
0: た
1: というか、高橋さんの番組初回から聞かせていただいて、そうですよね、
0: うん、私も遠方からにはなりますが、春菜さんの番組も、加えて応援させていただきます、
1: ありがとう、これ一日中リベール応援してもらってますから本当に、
0: いや嬉しい、
1: ね、嬉しいですね、
0: うん、だからこのようにあの昔からそう他の放送局ではネット放送してない時でもずっとネット放送してるから下手したら全世界ネット、
1: はい、
0: うん、これはいろんな人に聞いてもらってるんだなっていうことが、つくづく分かります。それとね、あの一人でいても例えば春野さん一人で全部やるんですよ、うん、あの計画から、
1: はい、
0: 機械の操作から声から、これがね震災あった時に誰がいないからできない、誰がいないからできないっていうことは地域 FM ではないんです、
1: うんうんうん、
0: だから皆さんにどんな災害時でも、パーソナリティがいればアナウンサーがいれば放送をお届けすることができるんです、うん、これ万が一例えば大きな局だったら絶対誰かがいないとできないんだよっていうことになっちゃうよね、うんうん、
2: はい、
0: うん、ここが、まあ、あの一つのいいところでもあるし、
2: うんうん、
0: 大変なところでもあるって、
2: うん、そうですね、
0: そうですね、
2: はい、
0: つくづく感じてる、
2: はい、その通りです
0: 、これからはねだけどあのこういう地域 FM の、こともしっかりあの春菜さんには頑張っていただいて、
2: はい、
0: うん、大きい放送局ではできなかった春菜さんの姿をしっかり見せていただきたいな、うん、そうするとこうやって、ね、あのいろんな方がファンになって来てくださると思って、うん、そしてみゆさんからいただきました 私の永遠の心の恋人、素敵な素敵な両先生

0: で、このフレーズは最高です本当に。とっても素敵なエブリスイングリベールアナウンサー高橋春奈さん。
1: イブニングリベールですね。
0: そうね。イブニングリベールです。はい、イブニングリベール。とっても素敵で、お声もトークも素晴らしい。
2: ほら、
0: よく読んだ方がいい。
1: ここでいきなり止まる。
0: 山下局長様。こんばんは。
2: こんばんは。
0: 春奈さん、3日目の放送お疲れ様でした。
1: 聞いてるな。
0: 聞いてる、
3: ありがとうございます。
0: 今朝は早くから親友のバースデーランチのために札幌駅、春奈さんの放送も途中から聞かせていただきました。ランキングのご紹介をしていただきありがとうございます。あ、そうなの。なんかランキング、
3: この旭川がもっと好きになる町自慢7選っていうのを私、はいはいはいはい、読み上げました。
0: あ、そうなんだ。
1: 毎日毎日ね。あ、よく、
0: どこで見つけた？俺嬉しいな。だけどね、素敵な放送を聞かせていただいて、他のリスナーさんが感じてメールで書いていらしたように、初回からすごく落ち着いていました。素敵な温かいお声とトーク、私たちの心にスーッと染み込んできますよね。心から出た言葉だけが相手の心に響くものです。そんな安心感と安定感のある春奈さんの素敵なプログラム、これからも私たちに安らぎを与えてくださいね。楽しみにしています。リオ先生、今宵も素敵な歌声と素敵なお声をありがとうございます。心からの愛と感謝を込めて、みゆ。
1: いやー、言いたいこと全部言ってくれました
0: ね。え、
1: うん、僕が思ってたこと全部言ってくれました、ね。勝手に相乗りしちゃった。
0: 本当
1: いやでもいいですね、この心から出た言葉だけが相手の心に、
0: そうそうそうそう、
1: これは本当に大切なことですね。
0: これあのラジオってテレビよりもそのことが声だけで伝えるものだから、うん、みんなにそのことが伝わるんですよね、うんうんうん、なんかそれ心からの言葉じゃないよねっていうのを声に出たりとか、
1: ありますよね、うん、それってね、
0: うんうんうん、だからきっともう心からの声を感じて出してくれてね。
1: 今日どれだけハードルが上がったでしょうね。なんて明日の番組は何をやってくれるかなってね。だんだんだんだんね。
0: いや、あのきっとね、皆さんで、ね、今日放送を聞いてくださってる方ね、あの明日から仕事かって、いや今日から休みなんだよと、いろんな人いるんだけども、疲れてる人、これから疲れに行く人もいるでしょうけども、うんうん、この放送を聞いて、あ、よかったな、癒されたな、リベールの放送を聞いてたらやっぱりいいよなって、もう放送をどんどん、組んでいきたいと思いますので、皆さん期待しててくださいね。今日は玉木特集なんですけども、
1: はい、でもあの本来であれば本当にあの、ね、夜のお手用の小文さんのメッセージが来る前は、
0: う
1: ん、青い瞳のエリスを表していた、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ね、うん、これもちょっとなんかすごいタイミングというか、
0: そうなんです、まあ皆さんこれで最後、え、玉木特集、え、最後の曲、あ、なんか分かりそうな気してきてる人もいるけど、ちゃんと待っててくださいね。もうちょっと後で、
1: まだ
0: 期待通りにおかけしますのでね。
1: え、期待で何ですかね、最近何なんだろうな。
0: その前にもなんか肩が痛くて、ね、
1: あら、何ですか、肩が痛い、
0: 肩が痛い、
1: 野球か何かされたんですか。
0: 野球してない。
1: あれ、じゃあバレーの始球式やった。また
0: してない、
1: 久しぶりの。どうされた。
0: ただ年齢だけが取ってきたってことだね。
1: つつつつ、うん、
0: もうすごく嬉しくて、四十肩ですね。
1: 40代の方という。でもなんかね、あの放送開始前にすごく肩をぐるぐる回されていて、そうそうそうそう、でもこれ、うん、本来ね、肩が痛い時とかそういう時って動かさない方がいいっていうイメージがあるんですけど、うん、それってのは
0: それは野球した時とかテニスした時とか、うん、そういう急性炎症の時には、あの野球の選手も一瞬ガッと冷やすでしょ、
1: はい、
0: あれと同じで動かしたらダメ、固めて冷やす、
1: うん、はい、
0: そして慢性になってきたらよく動かす、
1: でもそれで痛いじゃないですか。
0: 肩関節周囲炎というのは年取った慢性の炎症なんです、
1: はい、
0: だから動かした方がいい。
1: もうそれはもう無理やりに
0: でも、無理やりにでも動かした方がいいです、そのま
1: ん
0: ま固めてるともう固まったまんまになっちゃう。
1: はあ、よりこう可動域が狭くなってしまう、はい、痛みが消えても可動域が狭いままっていう、う
0: ん、だから無理やりに誰かに「あー」ってやられたらわめくけど、それがいいんですよ。
1: へえ、 なんかもう大怪我になるようなね

0: 予感しかしないですね。でも今日は随分と試合前じゃ放送前からね森山先生が肩も合わせてましたから、今日は何か随分気合い入ってて原骨でも張られるのかなと思ってましたけどね
1: 根性でも合わせてるから
0: でもそれがやはり明日以降の、
1: うん、
0: 治っていくのにつながっていく、
1: 可動域をずっと守るための、
0: なんか先生みたいですね。
2: いや本当にね、そうだね、
1: 先生に聞いた話によるから
0: まあね、あの一応副業も
1: そうそうそ
0: うっていうね、あまた一つ勉強になりました、
2: はいはい、
1: それでは最後の玉木さんの曲を聴いてください。これは皆さん喜ぶと思います。ファンファーレ。

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
1: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局、お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 朝日川、
3: 朝日川が今ね、これから春を迎えたというか、これから夏に向かってきますけども、皆さん旭川といえば変なことばっかりじゃないんです。旭川には たくさんいいことがあります。それこそ旭山動物園は日本一の動物園と言われたところなんです。それからそうだね、買い物公園なんてのは日本一初めて歩行者天国をした場所ですよ。で、石狩川は全国で2番目に長い河川の長さ。ラーメン
4: 上げていったらいっぱいありますよね。
3: 大自然、それから雪と春のこのギャップって、この目に雪とね、今日の夏日もそうだけど、これも旭川ならでのことですよね、うん、
4: はい、
3: それで明日のなんか春菜さんの放送なんかはね、それにちなんだことなんかあるんじゃないか。これ強制的にいらして困るから、
4: いやいや、もうハードル上げましょう。
5: はい、明日の放送は、市民が選んだ原風景旭川発景を知るっていうのをね、ちょっとやってみようかなって思っていますね。
3: 旭川発景、知ってる？
4: 旭川発景の一つ？でも
3: あ、きっとね、旭橋の風景とか。
4: あ、旭橋は入ってそうだね。あと7つ。
3: あと7つ。ちょっと難しくて、
4: 急にね。あ、見本林だと。
3: あ、見本林か。
4: でも発景、景色ね。
3: 景色でしょ。大切
4: なあるんだよな。これは明日の放送、
3: ね、明日の放送、皆さん聞いてくださいね。
4: イブニングリベールで答えが、今のうちに皆さんもこう思い描いておいてほしいですね。
3: そうですね、
4: 旭川の好きな景色だとか、
3: うん、そうね、
4: 逆にだからその八景で発表されて、うん、いや、まだあるよなんていうのが
5: いいですね、
4: あればいいですよね。
3: それ足してたら12景ぐらいですね。
4: でも結構ね、あの穴場というか、はい、おすすめのスポットって教えたくなかったりって、はい、ね、ありますよね。
3: 今だったらきっと北サイト の腹筋もそうだ
4: ね、うんうん、あとはあの夏、あの初回以降にスタートするんですけど、うん、サンタプレゼントパークの夜景なんていうのはいい、ね、すごいんですよね。
3: あと時矢公園、
4: あ、なんか、うん、本当に12系でも収まらなそう
3: です。旭、まあ、川はね、皆さんいい街です。ぜひあの来たことないっていう方が聞いてらっしゃったら、ぜひ来てください。そして FM リベールの放送を聞いていたら、きっと旭川通になると思いますよ。皆さんね、ゆっくり、旭川はゆっくり進んでいる街です。焦らないで、じっくり、住んでる人が多いですから、そこに皆さんも当てはまってみると、あ、なんだこんな暮らしのいいところなのか、暮らしやすいところなのかって、きっと思ってもらえるんじゃないかなって思います。旭川にはいろいろな意味でこれから春が来て、そして明るい日がまだまだ、来月まではどんどん明るくなってきますから、そこまでみんなの心もしっかり明るくしていきましょうね。今日は二人はありがとうね、スペシャルバージョンで。
4: でもちょっと最後になるんですけど、今日はね、あの玉置浩二特集でお送りしましたけど、はい、今調べてみるとこの、音源の中に先生の歌200曲以上入ってるんですよ。
5: そんな、
4: だからぜひ皆さん、もしかしてこれ歌ってるなんていうリクエストがあれば、これからもどしどしお寄せいただく。あと、あの女性ボーカルもかなり歌ってますよね。
3: はい、歌ってますね。女性のは好きで、おそらくたくさん入ってるっていう、 だからもう何歌ってるんだか全然覚えてないんだよ
4: 自分でもこれ歌ってたか分かんないなんていうことも
5: あるんですけど、
4: ぜひもうチャレンジしてというかね、はい、こんなバージョン歌ってないなんてリクエストもこれから欲しいですね、
3: う
4: ん、
3: ここにあるばっかりじゃなくてまだ向こうの CD の中にもね、
4: うんうん、も全部300曲は超えてるなっていう感じがありますからね、ぜひもうこの番組にもどしどしリクエスト、はい、
3: よろしくお願いします、はい、ゴールデンウィーク明けに明日から皆さん辛いって思ったらダメですよ、これは人間が普通に生きていくためのことですからって辛いと思わないで楽しみましょう、ということで、今日はスペシャルバージョンでお送りいたしました。それでは皆さん明日もお幸せに。

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール、小西健二音楽堂からお届けするドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトミシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間、まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: はい、ゴールデンウィークも一応終わったのかな、終わりまして、
0: はい、
1: あ、最後の日だ、ごめんごめん、
0: そうですね、
1: 今日最後の日で、再放送の、午前11時のバージョンはもう終わってるっていう感じですね、
0: はい。
1: まあ、今日が一番いい天気っていうことでしたけど、
0: うん、
1: その中日4日5日が天気が悪いっていうことで、
0: うん、
1: なんかすっきりしないゴールデンウィークになったような気も
0: ね、気温もなんかそんなにこう上がらなかったりもね、うん、ちょっと寒かったりもしました
1: けど、ね、そうですよね。でもお出かけになった方たくさんいらっしゃったでしょうかね、
0: はい、
1: どうなんでしょうか、このあたり、その今週の感覚、私の感覚で言うと、うん、ゴールデンウィークってもう大阪とかだったらもうどこ行っても混んでて、家から出るのは恐ろしいぐらいの感じだけど、北海道ってこのゴールデンウィークって実はとってもいいシーズンで、私はもう一番いつ来たらいいって言ったらゴールデンウィークかゴールデンウィーク明けぐらいに来ていただくのが一番おすすめだなと、お花もいっぱい咲いてるし、いい季節になっていく頃で、この時期をおすすめしたいっていうことだけども、まあ、私たちツアーに行ってまいりまして、
0: はい、5月2日がですね、東川でお花見ライブがあって、はい、その後3日が大江本家ロビーコンサート、はい、そして4号が知床でのホテルでの、ね、
1: はい、
0: コンサートでございました。
1: で、特に温泉温泉大江本家さんは、うん、ツツジ祭りをこの時期されていて、まあ、3日はねお天気なんとか持ったんですけど、4号ちょっと寒かったからどうだったのかなっていう感じはいたしますが、我が家の桜はも
0: う
1: 本当にこの時期に満開を迎えまして、
0: ちょうど2日ね、
1: なんとかね、ちょっと雨降ったけどね、なんとか無事に終えることができました、ありがとうございます。というわけでまだね桜ちょっと残ってるので、この曲をお届けしましょうか、
0: はい、ドートレトミシーニューアルバムウィンドソングの中から、ドートレトミシーで桜。
2: 桜桜うれしきる春、

0: ドートレトミシーで桜お届けしました。
1: 今週もね、早速お便りいただいております。いつもありがとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、はい、アストレイヤさんからです。京介さん、横さん、こんばんは。先週の越中桃花さんとのトーク楽しく聞かせていただきました。ライブ配信アプリのコルムは和子奏者里知己さんが今年の1月からコロムデビューをされたので合わせてインストール済みでしたので、早速5月5日のチケット購入しましたよ。ありがとうございます。トークの中で話題に上がっていた楽器演奏者グランプリ1月から3月期は里知己さんが見事1位を獲得されて、10月20日のゼップ東京の出演が決定しています。桃花さんも行けるといいですね。応援しています。ということで、今日のリクエストは里知己さんのライブ定番曲でもある霞桜をお願いします。桜の季節ももう終わりですが、北海道ならギリギリセーフでしょうか、とのメッセージいただいております。
1: はい、ギリギリセーフです。
0: セーフですギリギリね、
1: ギリギリだけどね、まあでも咲いてるからね、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、うん、
1: 北海道の桜は本州と違って、あの山桜、この辺特にね、うん、あの
0: 山桜、函
1: 館とかあっちの方だと、うん、もう同じようにしだれ桜があったりとかソメイヨシノが咲いてたりするみたいだけど、はい、まあ、この辺は基本的には、山桜、
0: そう、山桜なので、はい、まあ、葉っぱも一緒にこう咲いてるような感じだね。
1: そうそうそう、
0: 葉っぱと桜が
1: つぼみに見えてしまったりもするけども、うん、あ、これ葉っぱだねみたいなのがありますが、
0: それがね山桜ですよね。
1: そうだね、ちょっと色が薄いピンク、薄い薄い儚いピンクっていう感じかな、う
0: ん、だからなんかね、うん、全部がピンクになるっていう感じでもなかったりするんだよね。
1: 淡い感じだよね。
0: そこに葉っぱもあるみたいなね。
1: そうそうそう、うん、夕日が当たったりとか光が当たるとね、ものすごい綺麗なんですよ、透けて見えてね。では早速お届けいたしましょう。
0: 里知己さんで霞桜。

0: 里地木さんで霞桜お届けしました。
1: まあ日本人は本当に桜が好きというか、まあ、日本はどこ行っても桜がいっぱい咲いているっていう印象をもう今回改めてもうさらに感じたので、
0: うん、
1: 桜にまつわるこの時期って桜のお菓子があったり、
0: はい、
1: 桜の曲があったり、
0: うん、
1: 桜餅があったり、
0: そうね、
1: でもいちご大福と桜餅の印象が被ってしまうのはなんでなんでしょうね。全然別物なのに、ね、
0: 全然違うと思うよ。
1: 別物だけどなんか同じ時期にドーって並んでるから、
0: うん、
1: なんか似通ったイメージをつい持ってしまいますけども、もういちご大福ね、今回あちこちで買って食べましたし、
0: はい、
1: もう旭川のね、旭餅さんのいちご大福、私大好きなんですよ。
0: すごいね、有名だと思いますが、
1: あれね、
0: あんな大きいいちご大福はないよね。
1: あんな大きいのね、本当全国ない。あ、香川にさ一軒、
0: うん、
1: 宝だったかな、
0: あー有名なやつ、ね、
1: っていう有名な、
0: でもね多分そこよりも大きいと
1: 思う。そこより大きい
0: サイズが、
1: もしかしたら日本一大きい、
0: うん、
1: いちご大福かもしれない。
0: そう、それもねただ大きいというわけじゃなくて、うん、値段がね、
1: 値段も手頃だし、
0: 手頃で
1: 違う、一番すごいと思うのは、
0: うんうん、
1: いちごが美味しい。
0: そうそう
1: そう、あそこのいちご大福はいちごが本当に美味しいの、
0: ね、美味しくてめちゃめちゃで大きいの。
1: そう、いやめちゃめちゃ大きいのもすごいけど、
0: うん、
1: この間ね買った時いちごがね、うん、多分ちっちゃかったんだろうね、うん、
0: はいはい、
1: なんと2個入ってたからね。
0: そんな
1: すごくない？
0: そんないちご大福ないでしょう。
1: ねえ、あのサイズは絶対に買えない。い
0: ちごがちっちゃい、でもちっちゃいいちごが2つ入ってるいちご大福ってめちゃめちゃでかいでしょ。
1: そう、
0: 想像してわかると思いますけど、
1: いつもは大きいいちごがドンって入ってるけど、まあ、ちっちゃかったんでしょうね今回。
0: そう、それね僕も食べましたけど2つ入ってて、
1: そう
0: 入っててもうご飯食べるのしんどかったぐらいでかかったから。
1: そうそう、あのいちご大福食べたらご飯いらないよね
0: ぐらいに大きかった。
1: 本当に、でも
0: あれはすごい、
1: あんなに大きいのに食べ飽きないっていうか、
0: 美味しいね、
1: 美味しいっていうのがすごくって、まあでこのツアーで何回もいちご大福を買って食べたけど、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、や
1: っぱそこまでさいちごが甘くないっていうんかな、
0: うん、そうね、
1: あれすごいよね。
0: だから朝日餅の、うん、朝日餅の話ばっかりしてるけど、はい、雪見大福、雪見大福じゃない、
1: 雪見大福じゃない、
0: ね、いちご大福をまあ食べてからね、
1: はい、
0: 僕あんまりいちご大福とかって、
1: うん、
0: あんまり興味なかったん
1: ですよ。そうだね、確かに、
0: でしょ、
1: うん、
0: 全然だったでしょ。
1: そんなに、
0: そう、で横が多分一回買ってきてくれたのかな。
1: そうだね、
0: それから、
1: はい、
0: いちご、だからいちご大福が、
1: うん、
0: あの朝日餅のいちご大福がいちご大福だと思ってしまった僕がいます。
1: そっかそっか、
0: ってなると
1: なるほど、
0: 他のがちっちゃすぎて、
1: はいはい、
0: それが普通なんですけどね、
1: うん、
0: なんか物足りない。
1: そうだよね、
0: うん。

0: ね、
1: うんうん、
0: なんかインスタでしたりとか、ライブの中でしたりして、うんうん、どこで何を喋ったのかがなんか
1: ちょっと分かんなくなってきちゃって、ライブツアーの話、多分、うん、先週はね、越中桃花さんのトークだったので、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: その前の週帰ってきた翌日に
0: 帰ってきて、一応言ってるけど、なんかこう言ってああ言ってわーみたいな感じで、
1: どこまで話したか分かんなくなっちゃった
0: ね。いや、一個ずつの細かい話ってあんまりしてないと思うんだよね、うん、あそこ行ってこれ、
1: おそらく前半ぐらいで終わってるかな。
0: 前半もなんか言ってなくない、細かいことは。
1: どうだったかな。
0: そうで、まあ、今ね、だんだん日にちが経って、うん、言ってる間に1ヶ月ぐらい経ちそうになってて、
1: 本当ですよ。
0: でちょっと記憶も薄れてはいないけど、まあ、ピックアップできるところを改めてピックアップしていこうかなと思うんだけども、はい、なんといっても、まあ、船の話は多分したんだよね、
1: うん、しましたね。
0: 船の中で出会ったっていう話は、うん、
1: とか船酔いしたって話はしたと思います、
0: ね、でその後に、大汗に行ってブリがすごかったっていう話も
1: した気がするね、
0: 知ってるんだよ、うん、でその後です、大阪の千住堂さんっていう小さな、はい、元パン屋さんでね、うんうん、させていただいたんだけども、これも言ったかもしれないけども、ここにですね、
1: はい、
0: 私が20代の時に働いていた、
1: うん、
0: 就職情報誌、うんうん、アルバイトの情報誌、
1: はい、
0: その当時はものすごい人気があって、うん、キャリーパミュパミュも、うん、あれで結構有名になったかな、
1: はいはいはい、
0: って感じの、うん、キャリーパミュパミュが言えない、
1: そうキャリーパミュパミュのよりももっと前でしょ、それは
0: 出てたのよね、宣伝。いや、もちろん雑誌はもっと前からあったよ、うん、
1: もっと前でしょ、
0: もっとあった。あのサリダとかだったら、
1: うん、
0: 女優さんが多分宣伝してたから。で、その雑誌社の、編集部にいた時の上司が、
1: はいはい、
0: 私が誘ったとか私のインスタを見たとかじゃなくって、
1: うん、
0: その千住堂さんのアップしてる動画、うんうん、しかもなんかあれすぐ消したって言われてましたよね、
1: うんうん、
0: お店の方今回言ったら、あの動画さ、あの後すぐ消したんだよねって言ってたやん、
1: うん、
0: 覚えてますか。でそのちょっとの間しか流していない動画を見て、うん、その上司は、
1: うん、
0: あ、セラちゃんやって思って予約をしてくれたんですよね。
1: その当時から音楽やってるのは知ってくれてたの。
0: いや、その働いてた時はほとんどやってない時なの。
1: ああそう。
0: そう。
1: だからそれよくわかるね。
0: まあでも言ってたのかな、わかんないけど。
1: 相当顔に印象があったのか。
0: まああのいろんなことがあったからね。
1: うん、
0: いろんなことがあっていろいろお世話になったから、うんうん、まあ、印象には残ってたんだと思うんだけど。
1: うん、
0: まあでもそれでね、一瞬の映像を見て私ってわかるっていうのがすごいなって思ったし、それで来てくれたっていうのも本当に嬉しかったし、っていうのがまあなんだかこのツアーの始まりっていうのかな、
1: はい、
0: 印象がそういう流れになったっていうのの始まりだった気がするんですね。でその後すごく印象的だったのはこのイチゴの話、
1: はい、
0: 関係してくるんだけど、
1: このイチゴの話も してなかったのかな。
0: してなかったと思うんだよ。
1: そうか。
0: ね、牟礼です。
1: はい、これはまあ、あの僕の地元香川県の牟礼という町がありましてですね、はい、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: そこの道の駅がすごく有名な道の駅があってね、
0: はい、これねライブとかではね結構ツアーの中では言ったの、
1: うん、
0: 山の上カフェさんっていうところで、八島っていうところにあるんだけど、うん、そこでライブをさせていただいたんだけど、そこでお世話になるときに、
1: うん、
0: 牟礼の近くに泊まらせてもらってて、
1: はい、
0: うん、その牟礼道の駅っていうところに、オリーブ葉町丼とかいろいろあるよってありますよって教えてもらって、去年行ってドハマりしまして、
1: うん、そうすごいね、
0: はい、
1: いい道の駅なんですよ。
0: そうなんですよ。でありとあらゆる、四国のとまでは言わないけど香川のもう有名どころのお土産は全部揃ってる、
1: うん、
0: しかも、野菜とか果物もどんと集まっている、
1: 本当、うん、道の駅って感じ。
0: ものすごい規模が大きくて、大きいね、で、半

0: 分ぐらいのスペースがご飯スペースで、うん、ハマチ丼とかも売ってるんだけど、こうなんていうの、こう自分でおかずいろんな小鉢が並んでるのを自分で取って、ね、お盆に乗せて、うん、最後に、まあ、丼とか、うん、そういうのを頼む、お味噌汁とかを頼むっていうスタイルで、うん、まあ、それがね何食べても美味しくって、しかもリーズナブルだし、うん、それにハマりまして、あとお土産もそこで全部買えるじゃんってなって、うん、まあ、前回は年末だったからお餅買ったりとかね、
1: あ、買いましたね、
0: したんだけど、今回いちごですよ。いちご買ったんです、紅ほっぺ。これがね、その朝日餅のいちご大福に勝るとも劣らない美味しさだった。大きくって甘くって、うん、でもそれが感動的で、あっちこっちで言ったもんだから、うん、あのライブに来てくださったお客様たち何人かがね、あの群れの道の駅行きましたって、
1: あの後行ったってね、あの後ために SNS とか書いてくれてました ね。
0: そうなんですよ、皆様もしね、四国香川県に遊びに行くことがあったら、はい、ぜひ群れの道の駅に行ってもらった
1: 道の駅群れというところでございます。
0: そうそう、で八島の山頂山の上カフェさんも、うん、とても美味しいし雰囲気もいいので行っていただきたいし、ね、そこからの景色がすごい素晴らしい、
1: 本当も高松が一望できるね、
0: そう
1: 本当に素敵な場所ですよ。
0: 前回の時に言ったかもしれないけど、うん、函館の夜景ぐらい、
1: あ、確かに確かに
0: すごい、
1: うん、夜の夜景
0: も綺麗、
1: すごい綺麗よ、
0: うん、すごいおすすめです。まあ、香川も横にビヨーンって広いから、うん、いろんなとこに行かれると思うんだけども、ぜひそっちのね、東の方って何かな、
1: 東だね、
0: 東の方にも足を運んでいただきたいなと思います、はい、ではね、今日私が選んだ曲ばっかりお届けするんですけど、何を選んだかというと、うん、この長い長い十何日間の、ドライブの中で、
1: はい、
0: ほとんど私が運転してたじゃないですか。
1: そうですね、今回は
0: で、もう京介さんほとんど寝てたので、私は自分の好きな曲をどんどんかけて聴いて楽しんでたのね、
1: はい、
0: でいっぱい好きな曲を入れてるんだけど、改めてこうわーって流れてきた時に、おって思う曲がこう何曲かこうおってね、そのずっと聴いてる中でも、うん、おって思うのがあるのよ。そのおって思った時に、運転してるから手が離せないから、スクショパッてスクショして置いといたんですよ、記録として、
1: うん、
0: そこを集めて今日はお届けしたいと思います、はい、来週も多分お届けします。では、2曲続けてお届けしましょう。ナイトフライトの If You Want It、 そしてヒミの Baby、 続けてどうぞ。

0: ナイトフライトで If You Want It、 ひみでベイビーお届けいたしました。
1: はい、
0: これ全然聞いてなかったでしょ、私が車でかけてた曲って。
1: そうです ね、寝ておりましたね。
0: 寝てましたよね、絶賛寝てました。
1: もう疲れ果てちゃって
0: そんなこと言っていいんですか疲れ果てちゃってい
1: やまあね、ライブをね、もちろんライブをして、まあ裏の話言うとさ、準備をしてライブをして、う
0: ん、片付けて
1: っていうのを、まあ、ずっと毎日繰り返して、うんうん、で夜もね遅くなるから、
0: はいはい、
1: なんかずっと寝不足でそれをやってるともう結構体力が、
0: はいはいはい、
1: もう途中限界を迎え
0: て昼間が眠いってやつだね
1: 眠たくてね、うんうん、で移動中にちょっと寝させてもらってたという。
0: そうですよね、そう、その話に次は行きたいんですけど、はい、このね大阪が終わって香川が終わって福山に行くじゃないですか。で福山に行くんだけど、香川から福山は意外と近い
1: ってことで、うん、まあ2時間ぐらいかな。
0: そうそうそう、それで、朝どっかでお風呂銭湯入って、
1: うん、
0: で銭湯入った後久保さんの豆腐にそのまま寄って、
1: あーそうだそうだ、
0: でいっぱい、グルテンフリーのお菓子や、コロッケや何やかんや買って食べて、で、豆腐もいただいて、でそして福山に行くんだけど、それでもまだ入るのが早い、お店入りが早いっていうことで、
1: うん、
0: そこの近くの蕎麦屋はずきさんですよ、うんうん、もうじゃん美味しいと思っているはずきさんに行って、はずきさんの後そこの近くの原田の湯っていう、うん、ちっちゃい、温泉露天風呂に行ったんだよね。
1: はい、行きましたね。
0: で前もここ行ってすごい良かったけど、京介的にはあんまり印象に残ってなかったって前言ってたんだよ。
1: あ、本当？
0: ここの温泉
1: 猫がいたぐらいしか印象に残ってない、
0: ね、あんまり覚えてないって言ってて、
1: うん、
0: でもまあ私はこうぬる湯でね、割と温度が低くて長く使ってられるから気持ちよかったので、源泉を薪で沸かして温めてるから、うん、その薪の匂いとかも良かったから行きたいなと思って行ったら、まあね、ご近所の方に、私が捕まってってことないけどいっぱいお話をして1時間ぐらい使って、
1: うん
0: うん、出たらそれがものすごい効いちゃって、うん、恐ろしい睡魔に襲われた2人とも。
1: そうで、 その温泉がどういうお湯でしたっけ。
0: ラドンの温泉、放射線の温泉だったの、うん、
1: はい、
0: で三笹よりも濃度が勝ったらしいわよとか言ってはったんだけど、ね、でその後、まあ、三笹にね行くわけですが、うん、その後もお風呂出てからね、車に乗ったらもう京介がね、ごめんもう無理って言って、
1: そうそうそう
0: もうあと15、6分でお店に着くんだけどっていうところで、もう
1: 10分だけ寝させてって、
0: 10分でもいいからって言って寝たんだよね。でもうふわーってなりながら英酒屋さんに着いて、うん、まあコーヒーをいただいて、
1: そうそうそうそう、でまた準備をするんですけども、はい、準備してる間も眠たくてね、
0: うん、
1: でライブ、そうだその話を最近どこかでしたけど、
0: うん、
1: ライブ始まったらまあさすがにね、まあちょっとこう、はいはい、テンション上がってくるし。で

0: もう後半が眠たくて、う
1: ん、
0: もう言わなかったっけな、なんか、
1: はい、
0: もうなんというのかな、ちょっとこう心ここにあらず的な感じで最後遠回りで終わってたみたいな
1: 夢の中で歌ってるみたいなな
0: んかねやばい、こんなの初めてだという感じぐらいに体がまあ休もうとしてるんでしょうね。
1: そう、それぐらいにね効果が高かったんだよね、聞いたね、あの音声は。あそこ、
0: うん、
1: そうなので、そこでなんか体休もうスイッチが入っちゃって、
0: うん、
1: あとラドン温泉は効くっていうことが分かっちゃって、
0: うん、
1: そっから、三朝温泉でもラドン、うん、あそこもラドンだったからに入り、はいはいはい、船に帰りの船に乗る前に京都の、ね、不動温泉だったかな、
0: うんうん、
1: っていうところに行って、
0: なんかねすごいとこだったね、
1: そこもラドンだったんだよね、うん、なんか国宝の映画の撮影が行われたっていうことで、ね、ここでっていう場所だったんだけど、うんうん、まあそんなちっちゃい湯船一つしかないから人もそんないないし、うんうん、だけどなんかこう料亭みたいな感じで、
0: うん、
1: こうね外のなんていうの窓ガラスの外に向かってテーブルがいっぱい並んでるけど、
0: うん、
1: こう何人かのお客さんがこうポンポンポンと離れてみんなが同じ方向を向いてご飯を食べるんだよね。
0: そうそうそう
1: そうそうそう、でどうもすごい高かったんだけど金額がね、わりかしでも聞くと、
0: うん、
1: 朝から晩までいていいと、
0: まあいわゆる湯治っぽい感じだよ、まあ泊まれないけど、うん、ずっといて
1: 朝来て昼食べて、
0: そうお風呂入って食べて、そうそう、それを繰り返してもいいって、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: だからまあ一日ずっといて半分寝てるんだったら、うん、まあその金額でもいいのかなっていう話はね、うん、してたんだけど、まあ、でも私湯豆腐食べたんだけど美味しかった、
0: うん、親子丼も美味しかったよ、
1: 美味しかった、
0: 美味しかった、美味しかった、
1: 親子丼高かったよね、すごい
0: 高かったけど、
1: めっちゃ高かったけど
0: 美味しかったです、
1: 美味しかったね。でまあ、そこがすごい印象的だったのと、もう一つは、この間に引き続き、
0: うん、
1: 三瓶山、三瓶って書いて三瓶山のふもとの三瓶荘っていうところに泊まったのよね。あそこは、外のお風呂がいろんな種類がっていうかたくさんあるから、こう暑さが なんていうの、
0: うん、
1: 暑いお風呂一つしかなかったら辛いから、いろんな温度の湯船があるのかと思って、そうそう、
0: 源泉が冷泉みたいなやつ
1: ね、そうそうそう
0: そうそう、いろんな温度ので
1: 、そこはなんかまあ前と泊まってだいたい分かってたから今回もそこに泊まらせてもらって、
0: うん、
1: でそこに行く前に、近所に三郷市場っていう、まあ、スーパーみたいなところがあって、
0: うん
1: うん、そこで買った瓦ケツメイっていうお茶、うん、
0: お茶ね、
1: はい、これがもうめちゃくちゃ美味しくて、その、温泉宿でもこれをやっぱりお茶として出して、
0: はいはい、
1: で瓦ケツメイっていうのがどうやらこの地域しか、漢方薬局とかね、
0: うん、
1: いろいろ行くとケツメイシのお茶は売ってるの、はいはいはいはい、だけど瓦ケツメイはこの辺にしか売ってないんだよね。
0: そう、この辺というのは、まあ、奥出雲のね三瓶という
1: あたり、その三瓶のあたり、
0: はい、
1: でそれを、まあ、まとめて欲しくって、うん、その三郷市場で、一回買って帰ってきてから、
0: うん、
1: もう一回欲しいからツアーに行った時に買いに行きたいって言ったら、その作ってる時期があるから今は在庫がないとかそういうことがよくあって、うん、で前は、そのスーパーの人に電話したら、
0: うん、
1: そのスーパーで働いてるおば様が、
0: うん、
1: 私の名前で送りますと
0: すごいね
1: すごくないそう、そのスーパー自体では、
0: うん、
1: そういうことはやってないから、
0: はいはい
1: はい、私じゃあ個人で
0: や
1: りますわって言って、
0: うん、
1: で今回もですよ、
0: うん、
1: またありますかって電話して、
0: うん、
1: 担当に変わりますって言われて、
0: はいはい、
1: そしたら担当の人がそのおばちゃまで、
0: そのおばちゃまが担当なんです、
1: はい、でお話ししたら、あそれ私ですって言ってで今回ありますかって言って2種類頼んだんだけど、
0: うん、
1: 1種類しかなかったの、
0: はいはい、
1: でもう1種類はじゃ あの入荷次第、
0: うん、
1: また連絡しますねって言って、
0: うん、
1: その前回の時も入荷次第連絡しますねって言ってから、
0: うん、
1: 3,4 ヶ月経ってから連絡があった、だからすごい義理がたくて律儀で、うん、いい方だなと思って ね、
0: うん、
1: その三郷市場はもう欠かせないですね、私にとっては。
0: すごい山奥ですけどね。
1: すごい山奥だけど、もうあんなお世話になったら欠かせないです、うん。もう一個、あの神石っていうところにある道の駅も最近お気に入りですけどね、うん、
0: 行きましたね。
1: はい、行きました、うん、もうここも欠かせないです。そしたらなんかお客さんがインスタライブやってたら、私の実家のどうのこうのって言って、
0: あ、そうそう、ライブに来てくれるお客さんのね、そうそう、お母さんがそこの道の駅に野菜を下ろしたりも、はい、してるっていう話をね、そうしてましたね。
1: で、柏餅食べてたの、あれってひょっとしてなんとか屋ですかって言って、うん、それってうちの両親が働きに行ってるところですみたいなって、そうそう、言ってた言ってた。こんなことがあるんだなってね、思いましたけどね。もう本当にそういうのが旅してると、なんていうかな、縁がすぐつながるっていうのが面白いなって思います、
0: はい。
1: では、2曲ですね、残りお届けします、ウィスパーズで Is it good to you、 そしてパッド・メセニーの From this place っていう曲です。これは私の大好きなベーシストミシェル・ウンデゲ・オチェロが歌ってます。続けてどうぞ。

0: 土に落ちた。ドートレット MC の東川ミュージックフォレスト。今流れている曲は東川町のイメージソングとしてドートレット MC が書き下ろした曲水の記憶です。この曲が流れたらそろそろお別れの時間です。まったりほっこり1時間いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージ情報リクエストお待ちしております。気軽に送ってください。
1: 今日もいっぱい私喋りましたが、まあ私一生懸命喋ってるんですけど、京介さんは絶賛、はい、はい、引き続き花粉症。
0: 花粉症でね、もう鼻がねちょっと。
1: そうなんですよ。
0: これねきついね、花粉症って。もう久しぶりになりましたけど、鼻が詰まってぼーっとするという、
1: はい、
0: 症状ね。
1: はい、症状ね。歌うときは大丈夫なんだけどね。
0: 大丈夫だと思うんですけどね。
1: すごい辛そうで、
0: 辛いです。
1: だから、まあ、先週も私が一人でペラペラ喋りましたけど、今週も私が一人でペラペラ喋ることになってしまいましたが、
0: まあ、基本的に僕はあんまり喋らない。
1: いやでもね、
0: すいませんね、
1: はい、もう辛そうだから、はいはい、私一生懸命喋りました。
0: ここであの隠れてズルズルしてます、
1: ね、そうですね、
0: すいません。
1: まあね、ラジオで喋りながら鼻かむわけにもいかないんだよね、はい。今日も盛りだくさんいっぱい、私がドライブ中に聴いていた曲をお届けさせていただきました。来週はどんな話題が飛び出すでしょうか。引き続きツアーの話と思っております。お楽しみに。
0: ドートレット MC の東川ミュージックフォレスト、また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: FM リベールハイスクールレディオ。水曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。皆さんこんばんは。旭川英陵高校3年、恐れ知らずの暴走チャレンジャー、目指す姿は挑戦ヒーロー、保坂歩夢と
1: 放送局旭川英陵高校放送局2年、SDGs な身長派音職人、斉藤陸です。
0: はい、ということで私たちももうね、まあ、前回のリベールでも言ってたと思うんですけど、もう3年生、
1: 俺はもう2年生になっちゃった。
0: いやそうですね、
1: 1個上がったどっちも
0: 2年生になってキャッチコピーもついて、どんどん放送局が板についてきたんじゃないですかね、陸さん。
1: あー、板についてきましたね。もう1年前よりもなんかそう、放送機器の場所とか分かってきて、
0: まあね、すごい頼もしくなりました。
1: はー、ありがとうございます。
0: はい、ということで、まあ、放送局もね、まあ、新体制になったということで、まあ、1年生も当然のごとく入ってくると思うんですよ。
1: あー、そうですね。
0: まあ、なんと今年は、まあ、何人か行っちゃいますか。もう、
1: あ、行っちゃいますか。
0: はい、まあ、今年は現在3人、まだ増えるかもしんないって感じです。
1: ですよね。もう3人もいたけど、もうスタートダッシュもう順調で。
0: いや、そうですね、ほんと。まあ私、まあなんか部活に入るって決めて2日くらい経って入部届出した人間なんで
1: 俺はなんかもう体験入部もうほぼ最終日みたいな、その時以
0: 外に
1: 出したんで、もうなんか早めに入ってきた安心感がもう、
0: そうなんだよな。ほんと即決してくれた後輩たちにマジ感謝っす。
1: 感謝ですね。
0: はい、まあということで、まあオープニングトークはそんな感じですかね。
1: はい、
0: まあちょっと次のトークでは1年生もまた早速喋ってくれるのかもしれないので、ということで、それではオープニングトーク終わりで次行きましょう。
1: ましょう。
0: あ、本日は旭川英陵高校がお送りいたします。

0: か。いや早速ね、まあ、先ほど1年生の方が来てくれるっていうことを話したんですけど、早速一人またリベールに来てくれました。
1: おお、やった。
0: いや素晴らしい。ということで早速自己紹介してもらいましょう。
2: 旭川栄陵高校1年生、池田優斗です。

0: お、素晴らしい。よっ、
1: よ、やったね。
0: いや、素晴らしい、いい声です。はい、ということで、まあゆうとくんが、まあ、新しい、まあ、部活のメンバーとして来てくれることとなりました。
2: いやー、あ、もうなんかすごい来てくれてよかったですよね。
0: そうね、ほんと。いや、なんか、いやね、なんか懐かしいなーって感じしましたね。こう放送局目当てでこっちに来てくれて僕は嬉しかった。とってもかつての、まあ、そうだ、うん、かつての同胞ですよ、私も。まあ、ということなんで、まあ、早速ね、ゆうとくんにもこう、なんだろう、早速どうして放送局に来たのとか、あなたは何しに英陵高校に行って、まあ、質問
1: コーナー、
0: 質問コーナー。まあ、毎年リベール毎年1年生来るとこういうのよくやるんですけど、
2: うん、
0: あなんか適当に「ゆうは何しに英陵高校へ」っていう「ゆうは何しに放送局へ」っていうコーナーの名前にしておきましょう。
2: なんか聞いたことある。
0: まあ、ちょっとなんか聞いたことありそうですけどね。ということで早速 やっていきましょうか。
1: はい、
0: それではゆうとくん、あなたは、まあ、まずはあなたはどうして英陵高校に来たんですか？
3: そうですね、英陵高校に来た理由なんですけど、うん、あの学校説明会の時にそれこそ放送局さんがこう、
0: そう
3: ですね、アナウンスしてたじゃないですか。
0: そうそう、
3: それを聞いてこう英陵高校に入って放送局でこう青春したいなっていう。
0: うお、ほんとそう言っていただけるとマジでありがたい。
2: もうなんか動機がもうなんかもう綺麗ですね。
0: そう、綺麗だよな。
2: 今の俺たちの世代、2年生の世代はもうなんか半分以上がなんか、なんかあの放送局最初から入りたくない、入りたくないってわけじゃないけど、まあなんか将棋法みたいな。
0: まあどうせなんか部活したいけどやるんならどうせ放送局みたいな感じだったよな。だったっすよね。まあそんな人たちだったんですけど、まあでも入学説明会、
3: はい、
0: あれで、まあ確かに僕もね、結構昔僕もその体験会で、まあ放送局の先輩たちの、まあ、こう声の使い方とか聞いてすげーってなって、僕も入部体験とかで放送局に行った人間なので、なんかすごい近しい何かを感じる。シンパシーってやつですかね、これが。
2: 仲間ですね、同類ですね。
0: 同類です。私もそれで、まあ英陵高校行こうかなって思ってたんで、まあ、放送局に来た動機もそんな感じですかね。
3: あ、そうですね、こう、うんうん、やっぱりもともと何個か迷ってたものもある、うんうん、あったんですけど、やっぱり放送局を目当てに英陵高校に来たので、やっぱり放送局を一番最初に見に行こうと思って、まあ、そのまま放送局に入った感じです。
0: いやー、ほんと素晴らしい、ほんと素晴らしい、素晴らしい、ほんと。
2: いや、もうさ、もう一番最初放送局でよかったな。
0: そうだよ、ほんと。いやあれ、いやほんと放送局、ほんとだ、放送局、まあ、英陵高校に入って放送局で部活したいって、まあ結構まあいろいろ言ってくれるのは本当にありがとうと思う。いやーなんか懐かしいな。
2: うん、あ、ちなみになんかさっき迷ってたって言ってたけど、ゆうとさんは、まあ、何と迷ってたんですか？
3: あ、そうですね、卓球部と弓道部で迷ってて、あ、卓球部と弓道部と、まあ、放送局なんですけど、
0: うんうん、
3: で迷ってたって感
2: じ。なるほど、
0: なるほど。
2: まあ、卓球部はあれですよね、確か中学の頃部活やつって。
3: あ、そうです、
2: ね、聞いてましたよね。でもやっぱあれか、弓道か。
0: 弓道か、まあ弓道人気ですもんね。あれ、僕も昔放送局っていうことを念頭に置いてなかった頃、最初は弓道部に入る気満々だったんですよ。
2: あー、やっぱ弓道ね、多いですよね、やっぱ。
0: そうですね、まあまあそれで、まあひょんなことをきっかけで、はい、入部体験で一回放送局行ってみて、そこの雰囲気がなんかあったかかったから、僕も放送局入るために英陵高校行こうってなりましたね。まあ、まあそんな感じですかね。それではまあ英陵高校に来た動機、 英陵高校に来た動機

0: はまあ聞いたんで、放送局について何かやりたいことというか、こんなことしたいとかあるかな。
1: まあそうですね、まあ私としてもこう何をやってるのかっていうのはまだそんなに詳しく知らないので、
0: うん、まあそうなんですよね。
1: こう自分のやりたいことをまず見つけるってことから、まあやりたいかなって感じ。
0: まあ放送局、放送局ならやることが多いんですよね。いい意味で、いい意味で、まあちょっとやることがまあ多くて、読みだったり、まあ番組制作だったり、
2: まあやりごたえだったり達成感はありますよね。まあ、
0: まあやること多すぎて本当、まだこんなことがあるって教えられたりとか、教えれる機会が、まだ なかったりね、まあするんですけど、確かに、まあ最初のうちは僕も全然放送局入った時、まあ、とりあえず放送局に入りたくて、まあ声を使いたいっていう動機はあったけど、とりあえず放送局で何かやりたいことしたいな、やりたいこと見つけたいなって感じで来たんでね。放送局ね、やっぱいいところはみんな初心者ですから。
2: ああ、いやいいですよね。なんかそう、いやなんか俺、まあまあしゅうが、俺はあんま関係ないか、なんかバドミントン部とかだとなんか中とかもう小中からやってきて、うん、今勝てませんもんね。
0: そうですよね。
2: だけどまあ放送局はみんな初心者だから、もう一番最初スタートライン一緒だから。
0: そうなんですよ、いいですね。まあ、ちょ、僕たちの入部の動機もさっき、まあ、フラッ、まあ、ちょっと聞いたな。
2: まあちょっと、いや、まあもう一回言います、
0: まあ、もう一回、まあ部活の動機でも言いますか。
2: はい、まあそうです、俺の部活入った動機が、まあなんか部活はなんか入りたいって思ってたんですよね。まあ
0: まあ、
2: うん、で、まあ入りたいって思ってて、いやもうずっと、もうなんかもうどれぐらいだろう、もう体験入部の終了、終わり、まあ、ぐらいまでにの、
0: うん、
2: もう3日前とか4日前、1週間ぐらい前、わかんないけど、まあもう10日を切ってたあたりで、もう悩んで何しようかなと思った時に、まあ今ハリー先輩、ああ、まあ
0: まあもう一人、まあ、3年生もう一人先輩いるんですけど、
2: その人と、あとまあまあ、あともう一人、あの俺の知ってる、まあ、同級生の子が、あ、まあ、ナンバーってか、ね、なんか一緒に放送局やんないみたいに来て、まあそうですね、放送局、ああいいなと、入るかと思って体験入部行ってみたいな感じですね。まあそのままなんか、おお、面白そうだし、ここにするかってここにしましたね。
0: そうですね、本当その日本当ちょん声をかけて言ってくれてよかったなと私は思っております。
2: まあもう一人いないんですけどね。
0: まあちょっと1年生にも、まあなんか最初は5人だったな、なんて過去もあったりします。
2: そう、今の3年生と2年生どっちも一人ずついないんですよね。
0: うん、いやね、放送局ってやっぱり伊達にやっぱやることが多いっていうのは、まあいいことでもあるんだけど、まあ、ちょっとあんまり自分の予定と噛み合わなかったりとかしたりとかする人はいたからって感じかな。
2: うん、まあ大体そんな感じですね。まあ
0: そうね、
2: まあ、そうですね。
0: まあじゃあ僕の、まあ動機か、僕も動機は先ほどずっと言ってて、まあ、体験入部から、まあ、放送局入ろうってなってて、まあ、それと、まあ、もう一つ、まあ、もう一つに、まあ、なんか放送局に、まあ、入った理由というかきっかけでもないんですけど、まあ、当時結構鬱だった頃があって。
2: ほう、大丈夫ですか。
0: まあ私、まあ、少し鬱を患ってた時代があったんですけど、まあその時に、まあ、私を、まあ、励ましてくれた曲の名前が、まあ、放送室って名前で、
1: まあ、
0: その名前から、その名前をひょんなことを思い出して、うん、なんか放送室、放送局かってなんかちょっと最初は放送局なんて目についてなかったんですよ。
2: ああ、まあさっき言った通り弓道部とか、
0: そう、
2: あ、
0: 入部体験の時も声はいいなって思ったけど、
2: うん、
0: なんかこうそれ前、ま、その前まで全然放送局なんてなんなんみたいな

0: 全然何も考えてなくて、
1: てか放送局って何やるかなんか分かんないですよね。なんか
0: そうそう、
1: 入ってきたばっかだと
0: なんか放送ってなんだみたいな
1: 俺なんかもうお昼の放送ぐらいしかやんないかと
0: 思ってそうまあそれで、まあそれとんなわけでこう急に放送局っていうワードが頭の中にひょんなことに出てきて、まあ、ちょっと気になってたから、まあ、親が行ってみたらどうだって言って、
1: あ
0: でそれで体験入部行ってみたらとってもあったかくて、人たちが先輩たちがあったかくて、
1: うん、
0: まあ、それで、まあ、行くことを決めたって感じですかね。
1: なるほど、
0: まあ、あと、まあ、懐かしいトークというか我々が1年生だった頃の、まあ、なんかちょっと懐かしい話、
1: うん、
0: でもないんだけど、昔やりたいことというか目標みたいなのあったな。
1: あーなるほど。
0: なんかキャッチコピーあるじゃん。
1: あーありますね、まあ、
0: うちの部活、まあ、そのキャッチコピーでなんかこういち早く僕もキャッチコピーが欲しいってなって、
1: あーまあ先輩だし確かにすぐついてますもんね。
0: そうそう、なんかすごい個性出してやってた時期あったなって。
1: あーは
0: ー、なんか僕もかっこいいキャッチコピーが欲しいっていう理由で、まあ部活やってた時あったな。
1: あ、だから暴走チャレンジャーなんですか。
0: そうそう、
1: なんだ。
0: だからまあなんか
1: 確かに
0: 最初の頃は突っ走ってばっかなんで、そう突っ走って、まあ時々本当に突っ走りすぎて暴走状態
1: まあでもいろんなことにチャレンジしてるからチャレンジャーか。
0: そうなんですよ。
1: おお、いいですね。確かに今考えたら
0: 昔の頃のこう挑む姿勢ってのは、まあ、放送局本当に何度も言います、誰も放送局本当やったことないと思います。放送関係の仕事、お昼の放送とかはまあ委員会とかでやったりするんですよね。だけど、まあ、それ以外のちょっと放送局に入ってからの詳しい仕事はもう全部やったことなかった仕事なんで、とりあえず挑戦してみようっていう。
1: うん、なるほど。
0: あ、でもこの姿勢やっぱ大事なのかなって思いますね。うん、
1: いや、挑戦すること大事ですよね、やっぱ。
0: そう。いや、まあなんか過去に習ってみるとこう何か思うことあるな。まあそんな感じですかね。
1: うん。
0: もちろん英陵高校トークも、まあ、こんな感じなのかな。
1: まあそうですね。
0: じゃあどうしよう。改めて自己紹介でもする？
1: あ、自己紹介ですか？
0: そう。
1: いいですよ。
0: まあ新年度になったんで、我々含めて、まあ自己紹介。
1: あ、なんか最初なんかやった気がするけど。
0: 確かに。まあ先ほど、ゆうとくんも自己紹介してくれた。まあということで、まあ、ゆうとくんにもなんかいろいろと、質疑等をしていこう。
1: 質疑ですか。
0: 質疑。まあなんか軽い趣味とか軽い趣味とかそういうのを聞いていこうかなと。
1: うん。じゃあ名前、年、何年か名前は趣味か、そしたら。
0: まあ趣味かな。
2: 英陵高校、1年の池田優斗です。趣味は。そうですね、やっぱパソコン関係が結構好きで、タイピングとか結構好きだったりするんですね。
0: そうね、タイピング、いやもうね、タイピングね、
1: いやいいですね、パソコン趣味なの。
0: パソコン趣味で本当な、ありがたい。タイピング本当な、タイピング、まあ、一応うちもパソコン部2人いるんですけど、両方平和ボケしてるんで平和ボケパソコン部員なんで、
1: タイピングちょっと、
0: まあ、タイピング技術はタイピング技術はちょっと衰えてる
1: いやいいな、俺もパソコン欲しいな、家に自分の。
0: だよな、
1: 高いんだよな。
0: そうなんですよ。
1: てか今考えましたけど、うん、なんか放送室のパソコンってちょっとめっちゃ悪いけど、なんかボロいっすよ。もう、うん、古いですよね。
0: まあ古いっすよねなんすよ。どうかな、うちの部活のパソコン触ってみた時とか。
1: 確かに、
2: うん、そうですね。まあそんなにめっちゃこう古いって感じはしなかったんですけど、
0: うんうん、
2: まあやっぱすごい、まあパソコンに限らずなんですけど、いろんなものがあって、
0: う
2: ん、
0: ああそうね、
2: かね、こう、まあ自分も知らないものがあってワクワクするっていうか、
0: うんうん、
1: あーなるほど、
0: そうね、そうですよいやそうだな、
1: 確かにカメラとかはもう、まあ、俺はだけど全然普段使わなかったからな、ワクワクしたな俺も、確かに、
0: うんうんうん、

を振り返れば思いに揺れる Don't you believe 嘘は

鼻血のせいよ。私の免許は仮免です。マハリクマハリダヤンバルクイ

足がしびれてる。おでこに唾をつけりゃ治る。ほんまにそれで治るんやな。絶対やな。

度あることは三度ある。全人類の皆様の進歩と調和とご発展をお祈りして、さようなら。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
0: 美味しさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。5条9丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
6: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

5月7日木曜日、時刻は8時を回りました。 FM リベールモーニングキャッチ、今朝も市内37丁目、吉武パークビル3階、 FM リベールスタジオから生放送でゴールデンウィーク明け、この時間もお届けしてまいります。どうぞお付き合いください。さあ、大型連休ゴールデンウィーク、皆さんリフレッシュできましたか？満喫されましたかね？モーニングキャッチはゴールデンウィーク期間中も月曜日から金曜日まではね、いつも通りの生放送のプログラムをお届けしていまして、リスナーの皆さんからですね、お花見行ってます、行楽地楽しんでますよ、またこういった予定立ててますよっていうメッセージが届けられて送られてきて、それを紹介しながらですね、私も皆さんともう気持ちはゴールデンウィーク行楽地に行った気分で、そしてお花見楽しんでいる、そんな気分で番組をお送りしてまいりました。そしてゴールデンウィークならではということで、旭川市内で行われます、また近隣の町でね開催されます桜にちなんだお祭りイベントの紹介なども進めてきましてね、やっぱりこう季節を彩るイベント、お祭りをこうして皆さんに紹介できる、お届けできるっていうのも何より嬉しいなと感じながらのゴールデンウィークでした。さあ、ゴールデンウィーク終盤は空明るくなりました。晴れ間も広がりましたからね。ただ風が強かったですね。5月5日の子どもの日に関しましては、外で泳ぐ鯉のぼりたちにとっては最高のエネルギー栄養になりました。いい風ではあったんですが、風の強さ、そして気温の高さということでは、体調管理皆さんどうですかね。ゆっくりリラックスしながら休むことができたっていう皆さんは、今日からのお仕事また学校に向けてっていうことでね、元気を蓄えての朝のスタートとなっているといいんですが、気温の高さ、今年最も高い気温を昨日観測した旭川です。6月下旬並み 24.3 度まで気温が上がりました。さあ、昨日の気温の高さが今朝も旭川市内残ってるんですよね。今朝のですね、最低気温ですよ、最低気温が4時20分観測 12.6 度、6月中旬並みの気温の高さ、そして今日も日中にかけて気温が高く、6月中旬並み22度まで上がる見込みです。ただ今週明けから続いています風の強さということで、今日もこの時間上川地方全域に強風注意報が発表されています。南の風ではあるんですが、7時台も5メートル台の風が吹くという旭川、そして東神楽に関しましては7メートル台の強い風が吹いています。ですので体感気温はですね、この風の影響もあって、気温数字よりもですね低く感じるかと思います。東神楽、風の強い東神楽もですね、今朝の最低気温は 7.5 度平年より高くなり、すでにこの時間は15度台の気温になっているということなんですよね。体調管理変わらず、服装で調節をしていただきながら、そしてゴールデンウィーク明けっていう皆さんはね、徐々に温めていきましょうか。お仕事頑張っていただきたいと思います。さあ、この時間入っています道路情報、交通情報をお伝えしましょう。8時現在、旭川市内主要幹線道路渋滞情報です。旭川環状線95線、豊岡7条6丁目付近を先頭に外回り渋滞の情報です。

名古屋高速道路、道央道、旭川門別道、深川留萌道、名寄ビーフカー道路、幌富バイパスともに通行止め、速度規制、情報入ってきていません。そして JR なんですが、道北エリア各列車運休遅れに関する情報は入ってきていません。新たな道路情報、交通情報を確認できましたら番組内お伝えいたします。今日も移動の際の参考にしていただければと思います。さあ、モーニングキャッチをお届けしている時間帯はですね、曇り空が広がるという時間になる見込み。降水確率旭川、この後お昼12時まで 10%、 お昼過ぎから降水確率高くなります。お昼12時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60%、 そして天気下り坂ということで、明日は雨の1日になる見込み。明け方は 30% と一旦降水確率落ち着くんですが、明日朝6時から午後6時まで 50%、 その後 60% の降水確率。今日この後外出という方はですね、雨具の準備があった方が安心かと思います。昨日一昨日の明るい空が恋しい、そんな朝、モーニングキャッチ買い物公園沿いスタジオからお送りしています。上空は曇り空、ジョージ・デューク、シャイン・オン、今朝のオープニングナンバー。今朝も皆さんからのモーニングメッセージ、リクエストもお待ちしています。メールアドレス、ひろみ@fm837.com、ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。

モーニングキャッチスタートの8時の旭川の気温16度ちょうど、江丹別 14.8 度まで気温上がっているんですが、今朝ですね、江丹別の最低気温が 2.9 度でした。5月中旬並みということで、季節先行くような気温の高さではあるんですが、まあ、旭川市の近郊、旭川市の中心部とこれだけ気温差、寒暖差もあるんだなということで、番組冒頭でもお伝えしましたが、旭川の最低気温今朝 12.6 度ですからね、丹別との寒暖差が朝の時点で10度ありました。ただ日中にかけてはいずれも20度を上回るという気温の高さ、昨日に続いて続く見込みとなっていますのでね、変わらず体調管理、寒暖差に気をつけながらですね、お昼過ぎからは雨予報です。窓を開けるタイミングなどはなかなか難しいかもしれませんが、空気の入れ替え、気持ちの入れ替えもしながら、仕事久しぶりっていう方ももちろん連休明けいらっしゃいますからね、やる気スイッチ入れていきましょうか。ジョニー・ミッチェル、恋するラジオ。

0: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグ

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。今朝は社会面の記事からです。逃走中のバイク衝突の見出しです。昨日午前0時ごろ、旭川市1-10の道道交差点でパトカーに追跡されていたオートバイが軽乗用車と衝突しました。オートバイを運転していた旭川市の18歳男性会社員が頭部を負傷して搬送されましたが、命に別状はありません。旭川中央署などによると、北海道警察旭川方面本部地域課自動車警ら係のパトカーが旭川市内でナンバーを変形させたオートバイを発見し、停車を求めましたが逃走したため赤色灯をつけて追跡しました。軽乗用車を運転していた58歳の女性と一緒に乗っていた60代男性に怪我はありませんでした。現場は JR 旭川駅から北東におよそ300メートルのビルやマンションが立ち並ぶ地域で、信号機がある片側2車線の交差点です。地域課は適切な追跡だったとしています。代わりまして、上川留萌総野面の記事です。ゴールデンウィーク最終日、道北行楽日和の見出しです。大型連休最終日の昨日、道北の行楽地は好天に恵まれ、北海道内外から観光客や家族連れでにぎわいました。美瑛町の観光名所青い池には午前中から観光客が詰めかけ、池を背景に記念撮影していました。最高気温が 23.8 度まで上がり、薄着姿でソフトクリームを頬張る人の姿も。家族8人で北海道旅行中の東京都の小学2年中澤里さんは、想像していたよりも綺麗と笑顔を見せました。上川町観光庭園大雪森のガーデンでは、シラーやプスキニア、クロッカスなど色とりどりの花が咲き誇り、高知県に住む両親と来園した北広島市の会社員前園和俊さんは、園内から大雪山系もはっきり見えてリフレッシュになったと話していました。稚内市動物ふれあいランドでは、子どもたちがウサギやモルモットなどの動物に持参した野菜をあげたり、体を撫でたりしていました。1歳の息子を連れて訪れていた稚内市の自営業中川芽衣さんは、動物と触れ合うことで優しい子に育ってほしいと話しました。上空に暖かい空気が入り込んだ影響で各地で気温が上昇。札幌管区気象台によると、旭川市と留萌市幌ぬかで最高気温 24.3 度などを観測しました。次は市別の話題です。野球独立リーグ北海道フロンティアリーグの市別サムライブレイブスは、昨日市別武道球場で今季リーグの開幕戦に挑みました。ビバイブラックダイヤモンズに0対5で敗れました。黒星スタートとなったものの、訪れたおよそ400人のファンが、お疲れ、よくやったと選手たちをねぎらいました。サムライ市別、今季から加入した岩瀬レオン投手が先発しました。得意のナックルを軸に投げましたが、3回に先制点を許し、その後も追加点を奪われました。攻撃は4回、連打と相手のエラー、ノーアウト満塁とチャンスを作ったものの、後続が抑えられました。岩瀬投手は試合後、強風で得意のナックルが思うように曲がらなかった、守備の連携不足もあり、見直していきたいと次の戦いを見据えています。

続いては留萌からです。今期の営業がスタートした海のふるさと館でオープニングコンサートが開かれました。留萌吹奏楽部25人が息の合った演奏を届けました。オロロンラインミュージックサポートクラブと留萌観光協会が主催し、先月29日に実施しました。留萌高校吹奏楽部が新入生を迎え、新体制になってから初めてのコンサートでおよそ100人が来場しました。部員たちは窓から見える日本海をバックに金管や木管、打楽器に分かれて合わせて7曲を披露しました。ディズニー映画アラジンの劇中歌フレンドライクミーではトロンボーン、四重奏で軽快な音色を響かせました。映画崖の上のポニョの主題歌では曲の後半にポニョのお面をつけて演奏しました。3年の岸公演部長は、留萌らしい海の見える場所でコンサートができ感謝の気持ちを込めて演奏したと話していました。次は稚内からです。稚内地方気象台は9日今度の土曜日です、9日午前10時半から蝦夷山桜標本木がある天北緑地で桜の観測会を開きます。気象庁と北海道警察のマスコットキャラクターハレルン北斗くんも参加してクイズを楽しんだりパトカーに試乗したりします。では変わりまして、スポーツの結果、まずはサッカーです。サッカー J リーグ J2 北海道コンサドーレ札幌 J2J3 100年構想リーグ第15節戦いました。昨日はホームゲームでした。プレミストドームで J3 の長野と戦い、2対0で長野を下し5連勝を飾りました。コンサドーレ札幌リーグ戦での5連勝、2016年4月から5月以来10年ぶりです。コンサドーレ札幌なんですが、昨日前半にミッドフィルダー新野選手、後半にはフォワードの若横選手が得点をしました。勝利が決まると1万405人観客サポーターから大歓声が上がりました。コンサドーレ札幌4月18日の J3 松本戦から連勝しています。過去最多は2000年4月から7月にかけての14連勝です。さあ、2016年のコンサドーレ札幌 J2 で優勝して J1 昇格を決めている年なんですね。札幌出身の新野選手、いい意味でチームに競争がある、シーズンもフルパワーでいきたいと8月開幕の J2 リーグ戦での再現を誓いました。さあ、コンサドーレ札幌、次の試合なんですが、今度の土曜日です。ホームゲーム、プレミストドームで J2 の大宮と対戦します。連勝記録伸ばしていってもらいましょう。白星をどんどんと積み重ねていってもらいたいですね。さあ、そして昨日プロ野球の結果、日ハム楽天と対戦、12対2、日ハム打線がつながり快勝です。連敗を2で止めました。1対1で迎えた6回、レイエス選手タイムリーで勝ち越すと、続く野村選手タイムリーで加点し、8回矢沢選手、タミヤ選手のタイムリー3塁打などで打者一巡猛攻で7点を挙げました。2アウトからの見事な攻撃でしたよね。そして試合を決めての先発、伊藤大海投手、安定のピッチング、3勝目を挙げています。昨日試合が終わっての新庄監督のコメントなんですが、報道陣に手を振りながらにこやかに球場を後にしたんですが、先発投手

明日からね、日ハムはオリックスと対戦します。オリックスと日ハムのゲーム差は6です。そしてパリーグもう一試合、西武対ソフトバンク戦、10対2で西武が勝利を収めています。セリーグの試合結果、 DeNA 対広島戦、広島10対0で勝利。阪神対中日戦、2対0で阪神勝利。ヤクルト対巨人戦、5対0ヤクルトが勝利を収めています。この時間は北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしました。キャッチアップニュースでした。

ではこの時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。旭川塗装業者の親睦会一新会が先月25日市立中和小学校で遊具を塗装する奉仕活動を行いました。一新会は1984年から市内の福祉施設を中心とした公共施設の塗装の奉仕活動を開始しています。2004年頃からは小中学校や私立保育園、公園の遊具など毎年2カ所から3カ所塗装を継続して行ってきました。午前8時半頃から善波会長ら15人の会員がまずグランドに設置されているブランコやコンビネーション、タイヤ、鉄棒、滑り台、平行棒など8基の遊具の錆落としをし、錆止め、塗料を塗る作業から開始しました。その後塗料が乾いたら色ペンキを塗る手順で手際よく作業を進めました。塗装業界は今、ホルムズ海峡閉鎖の影響でシンナーなどの資材が入らない窮地にあります。会員の徳永さんは、ボランティア用のペンキは以前から一新会で用意してあったからねとペンキを塗る手を休めず話してくれました。ペンキの調合役を一手に引き受けていた親睦会の会長善波正和さんは、毎年2校ほどで実施してきましたが、今年は遊具の台数が多いため調整が難しかったので1校となりました。今日は天気がいいので作業がはかどると思います。これからも続けていきたい事業ですねと笑顔でコメントをしてくれました。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
2: ドライブレインです。
3: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
2: ストップドランクドライビング。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

あなたは健康な歯をお持ちですか？この時間は旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルメ駅前歯科クリスタルからのご案内です。エルメ駅前歯科クリスタルでは平成5年からインプラント治療に取り組んでいます。インプラントとは自分の歯のように力強く噛める第二の歯。インプラント治療とは永久歯を失った際に行う歯科医療の一つです。エルムのホームページでは治療例などインプラントを末永くお使いいただいている患者さんの存在も紹介しています。インプラントを長く使っていくためにはそのメンテナンスも重要です。柔軟にメンテナンスができるインプラントをお届けします。エルム駅前歯科クリスタルでは治療を受けられた後をより末永くお使いいただくために患者さんとともに歯の健康を守っていくことを使命としてスタッフ一同取り組んでおります。診療は月曜から土曜日。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118 奥歯医派のエルム駅前歯科クリスタルまで。歯がなくなってしまいお悩みの方、お気軽にご相談ください。この時間はエルム駅前歯科クリスタルからのご案内でした。

お送りした一曲は季節先取りになりますからね、波の音を感じるそんな一曲、セシリオ&カポノで Have You Never How That Feeling でした。

今日からねゴールデンウィーク明けでお仕事って皆さんはそろそろ温まってきましたかね、お仕事モードに、ご自身のね体調コンディションと相談しながらということで、ご連休明けのお仕事にも頑張っていただきたい、励んでいただきたいと思います。ではこの時間は今日5月7日木曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えをしていきます。キャッチアップ旭川です。まずは旭川市役所からのお知らせになるんですが、今日ですね総合庁舎2階市民相談センターで憲法記念行事市民無料法律相談会行われます。なおこちらの相談会は事前予約制となります。同じく総合庁舎で今日行われるんですが、会場は総合庁舎4階で保健予防課が窓口です。午後1時から男子会員によるお酒の悩み相談行われます。このお酒の悩み相談に関しましては事前の予約必要ありません。飲酒アルコール依存などで困っている方とその家族の相談に男子会員が面接で応じます。ご案内のように会場は総合庁舎の4階です。午後1時から2時30分までの時間帯です。なお旭川市内の男子会なんですけれども、アルコール依存の方々が自らの体験を語り合いまして、お互いに支え合って男子を継続している自助グループの皆さんです。では変わりまして、旭川市内のスポーツ施設今日の一般開放をご案内をしていきましょう。まずは大雪アリーナです。六条通り14丁目失礼しました、大成市民センター体育館からですね、六条通り14丁目大成市民センター体育館、今日午前中の時間帯バドミントン卓球、そして午後から卓球、夜間はバドミントン卓球で利用することができます。そしてリクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館総合体育館なんですが、今日は午前中の時間帯でミニバレー、お昼から1時から卓球、ミニバレー、バドミントン、午後6時から夜の9時までバレーボール、ミニバレーで利用することができます。そしてトレーニングルームなんですが、今日もですねご利用いただきたいですね。トレーニング機器揃ってます。人気のトレーニング室なんですが、トレーニングの機材ですね、使い方がわからない、マシンの使い方がわからないという方、アドバイザーがお二人いらっしゃいます。お二人がいらっしゃる時間帯なら使い方も教えてくださいますし、あと皆さんお一人お一人の目的に合った運動処方もしてくださいます、アドバイスしてくださいますので、来館いただきたいと思います。今日なんですが、午前10時からお昼12時までアドバイザーの杉本さん、そして今日午後3時から5時までアドバイザー菅原さんがいらっしゃいます。続いては中和公園体育館です。中和公園体育館、今日の一般開放、午前中そして午後ともバドミントン、バスケット、そして夜間もですね午後5時から夜の9時までバドミントン、バスケットで利用することができます。中和公園体育館のトレーニングコーナー、ウォームアップコーナーも人気なんですよね。幅広い年代の方に扱いやすいトレーニングマシン取り揃えていますので、基礎代謝の向上、日常的な健康づくりにお役立てください。2階にはのランニングコースもね、中和公園体育館ありますので、ぜひ。そしてすでに

外の施設多目的コート多目的広場もオープンしています。今日は曇り空から天気が下り坂、雨の予報にもなっていますのでね、外で体を動かす各種目楽しめるというのは午前中いっぱいになるかもしれませんね。そして東方公園体育館です。午前9時から午後1時まで2時間ごとゲートボール、ちびっこ遊具広場で利用できます。そして午後1時から午後5時まで2時間ごと軟式野球、そして午後5時から夜の9時までバドミントン、バレーボールで利用することができます。東方公園体育館もですね、遊戯広場、テニスコート、ピクニック広場、球技広場オープンをしていますのでね、天候を見ながら外で体を動かすエリア施設ということで、これからも東方公園体育館もご利用いただきたいと思います。そしてこちらもですね、幅広い世代の方に利用いただいています、カムイの森公園ワクワクエッグ体験学習館、午前9時から午後5時までのオープンです。多目的広場、テニスコート、キャンプ場もすでにオープンしていますからね。この時間は今日5月7日木曜日、旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。時刻は8時41分を回っています。飛び棒、愛を受け止めて。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: 最高マート。
6: よし、今日はドライブだ。
7: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
6: え？まだ走り出してないだろう。
7: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
8: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
9: お近くの旭川トヨペットへ。
10: 旭川シティネットワーク
11: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。概況からです。北海道付近、今日は前線を伴った低気圧が朝には宗谷海峡付近を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。この低気圧から伸びる前線が夜にかけて通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。明日は日本海から別の低気圧が夜にかけて近づくでしょう。現在、上川地方に強風注意報発表されています。今日これからの空模様、南西の風やや強くなり、後西の風に変わる見込みで、曇りで夕方から雨が降るでしょう。降水確率、お昼12時まで 10%、 お昼12時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。今日日中の最高気温22度の見込みです。明日です。北西の風、後西の風に変わり、曇りで昼前から時々雨が降る見込みです。降水確率、深夜0時から明日の朝6時まで 30%、 明日の朝6時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。明日の朝の最低気温が9度、日中の最高気温16度の見込みです。あさって9日土曜日、曇りの予報、降水確率 40%、 最低気温が6度、最高気温17度の見込みです。10日日曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が6度、最高気温23度の見込みです。11日月曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、最低気温が7度、最高気温25度の見込みです。12日火曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が8度、最高気温25度の見込みです。13日水曜日、曇りの予報です。降水確率 30%、 最低気温が7度、最高気温22度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: メンどうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻はまもなく8時49分になります。ここでユーミンの一曲、ダンデライオン遅咲きのタンポポ。

でも早く北海道大各地の春の花開花リレー進んでいますね。モーニングケッチの番組曲の開花リレーということで、ダンデライオンタンポポから木蓮へ、お送りする一曲、スターダストデビューの切ない春歌、木蓮の涙。

0: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
2: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。

時刻は午前9時を回りました。大雪クリスタルホールインフォメーション、この時間は市民の教育、学術、芸術及び文化の発展を図り、21世紀に向けて魅力ある豊かな地域社会を創造する旭川市大雪クリスタルホールの催事情報などをご案内します。大雪クリスタルホールは旭川市会期100年記念事業の一環で、先住民族や屯田兵などの先人の歴史を伝えるとともに、21世紀を展望する市民文化の伝道として、平成5年9月に神楽三条7丁目にオープンした音楽堂、国際会議場と博物館からなる複合施設です。前庭には開拓のために流した先人の汗と涙を雪の結晶クリスタルにデザインしたダイナミックなモニュメントが鎮座しています。その大雪クリスタルホールの音楽堂、音楽の街旭川を象徴する市民音楽の発表の場です。シューボックスタイプ597席の空間は、室内楽を中心に世界で活躍するアーティストの晴れ舞台ともなっていて、優れた音響は絶賛されています。その大雪クリスタルホール音楽堂のお宝は、豊富なピアノたちです。ヤマハ、スタインウェイ、ベーゼンドルファーの3台のピアノとチェンバロ、これらの楽器を所有していることは音楽専用ホールの証といえます。普段は楽器庫の中で気温22度、湿度 50% を年中保ちながら厳重に保管管理され、出番を待っています。それぞれのピアノには指定された主任調律師がいて、演奏会の都度調律を行っています。また毎年詳細な点検調整を行い、性能を維持することによって、世界の巨匠と呼ばれるアーティストがいつ来られて、どのピアノを選ばれても最善の響きで演奏していただけるようにしています。このほかに第1、第2リハーサル室や第2楽屋にも合わせて4台のグランドピアノやアップライトピアノがあり、さらに移動式パイプオルガンも備えています。リハーサル室と楽屋のピアノの鍵は、使用いただく時間5分前以降にクリスタルホール事務室で鍵をお渡ししますので、利用される方が会場を施錠してください。なお、使用料は午前、午後、夜間の各使用区分ごとに1回として計算し、準備・リハーサルに伴う使用料は使用区分の3割となります。使用楽器によって料金が異なりますので、大雪クリスタルホールホームページ、利用案内パンフレットをご確認ください。お問い合わせは、旭川市大雪クリスタルホール、電話 69-2000、69-2000番までどうぞ。では、今朝は合わせて音楽堂コンサート室で鑑賞いただく際のマナーについてです。大雪クリスタルホール音楽堂、紹介のように音響に優れたホールであるため、演奏中にちょっとした物音でも立つとホール内に響き、演奏者やお客様へ影響を及ぼすことがあります。より快適な空間で音楽を楽しんでいただくために、守っていただきたいことがあります。会場内での飲食はできません。携帯電話、スマートフォンなど音や光を発する機器は電源を切りください。主催者の